אפלה שנפלה על גופי שינתה את חיי, כמו עיוור לא ראיתי, לא אמרה אם טעיתי.

לקרוא לי ככה. אני לא מימור ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת בשלט אותי ככה כבר תקופה להשתנה.

0: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: איך אוהב שוארמה או שוארמה?
3: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
4: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבע קריית אתא.
3: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים כשרים ללקוחות הרדיו. 053-466-4004, המייסדים 4, קריית אתא.
2: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
3: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך, אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
6: מחסני השוק.
7: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
8: נטו מהפכה,
9: מבצעי חג מטורפים.

0: בסניף נטו חיסכון אפולה, שריר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90, מארז קליק ב-3 שקלים ו-90, חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
2: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
3: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
4: 101.5 התחנה.
5: בכל יום בין הבוקר לצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון. כל בוקר ב-10, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה. התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
4: 101.5 התחנה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
7: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאוור.
10: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
11: אוהב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בניו יורק טיימס מדווחים כי בריטניה נערכת להכריז על סנקציות נרחבות על התנחלויות כבר מהיום. לפי הדיווח, הסנקציות צפויות לכלול איסור סחר על מוצרים מההתנחלויות, והן גם עלולות לכלול סנקציות על חברות שבונות ביהודה ושומרון. כתבנו תומר אלמגור מסביר כי הצעד הנוכחי נגד ישראל חורג הרבה מעבר לסנקציות הבריטיות הקודמות שקשורות לגדה, שכוונו לכמה מתנחלים ישראלים קיצוניים ונגד השרים בן גביר וסמוטריץ'. נזכיר כי המהלך הבריטי מגיע על רקע כוונת ישראל לבנות בשטח E1 שנמצא ממזרח לירושלים, ובשל גל אירועי האלימות מצד מתנחלים כנגד תושבים פלסטינים בכמה כפרים ביהודה ושומרון. בחירות 26 היום תסתיים הגשת רשימות מומדי המפלגות, ובליכוד עדיין ממתינים להחלטה של נתניהו לגבי איוש השריונים שקיבל. בינתיים אחד המשוריינים, אורן דוברונסקי, הודיע לילה שהוא מוותר על השריון ולא יתמודד לכנסת, וכי בכוונתו לכהן בתפקיד השר לענייני בינה מלאכותית. פרשננו הפוליטי עמית סגל מציין כי ההודעה מגיעה על רקע ההבנה של דוברונסקי שיצטרך לוותר על האזרחות האמריקנית שלו. כעת לנתניהו יש 6 שריונים לשבץ. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסרת כי למרות שבית הדין של המפלגה הורה לנתניהו להגיש ולאשר את השריונים שלו כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה רק היום בבוקר. לראשונה מאז 7 באוקטובר במערכת הביטחון נערכים לחזרת ביקורי הצלב האדום אצל אסירים ביטחוניים בבתי הכלא בישראל. פרסם לראשונה כתבנו ניצן שפירה.
12: בתחילת חודש יוני פסק בית המשפט העליון כי יש לקבל את העתירה שהגישו ארגוני זכויות אדם נגד האיסור הגורף על ביקורי הצלב האדום אצל מחבלים. מאז בממשלה עשו ניסיונות משמעותיים לדחות את מימוש ההחלטה הזו עד לאחרי הבחירות. הניסיונות הללו כך נראה לא הצליחו, ובינתיים נציגי הצלב האדום כבר קיבלו את ההנחיה להגיע ארצה, ואם לא יהיה שינויים של הרגע האחרון, זה צפוי לקרות כבר ביום רביעי. אז יחלו הביקורים של המחבלים בכלא.
11: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
13: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
14: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
15: בוקר טוב, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.

0: איך השבוע, הקלה נוספת בעומס החום.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. מ$3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
3: את החדשות עורך גל גרינשטיין ועד כאן מחדשות 12.
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: עכשיו, ב-101.5 התחנה.

0: תוכנית הבוקר בחסות פותחים את עונת הרחצה עם ראש שקט ובריכת צלולה.
1: בריכות מי אור,
0: הבחירה הבטוחה והמקצועית ביותר לבריכת השחייה שלכם.
1: רחוב האילן 4, אור עקיבא.

נראה לילה גוב 2. כן, היה אי שם, הייתה תוכנית אי שם של גידי גוב פעם, שהיה מארח כל מיני אומנים, ותוכנית לילה כזו, מגניבה. תשע דקות אחרי שבע עכשיו, שלום לכם מאזינות ומאזינים, בוקר טוב לכם. ברוכים הבאים לתוכנית הבוקר שלנו, של 101.5, התחנה. פותחים את הבוקר ביחד. מקווה שהתעוררתם, אם לא אנחנו נעיר אתכם לאט לאט. יש לנו 3 שעות, מספיק זמן כדי להעיר אתכם כמו שצריך. אז בואו נגיד בוקר טוב למי שער, לא? לאלו שבדרכים עכשיו, בוקר טוב לכם וסעו בזהירות. גם אם יש קצת פקקים על הבוקר, לא נורא, אנחנו איתכם. בוקר טוב להורים היקרים שמכינים את הילדים לבית הספר. בוקר טוב למי שקם הבוקר ואמר ואומר לעצמו, מה, היום יום שלישי? מה, שישי זה ערב חג? ערב ראש השנה? היום קניות או השלמות. בוקר טוב גם לאלה שכן שזה בדלות שלהם היום. בוקר טוב לילדים המקסימים ששואלים את ההורים בטח עכשיו, אמא, אבא, קניתם דבש? קניתם תפוחים? עוד לא. היום יש השלמות, היום יש קניות. בוקר טוב לחיילים והחיילות שלנו, השם ישמור אותם, בצפון, בדרום, בכל מקום, אנשי כוחות הביטחון. בקיצור, בוקר טוב לכל אחד ואחת מכם. ברוכים הבאים ליום שלישי בשבוע, 8 בספטמבר 2026, רגע לפני שאנחנו מתחברים לתשרי, רגע לפני שאנחנו עוברים לתשפז. אנחנו עדיין אבל, כן? כבב באלול, התשפו. בוקר טוב לך, אקל השם היקר שנמצא איתי כאן באולפן, אתה הראש, אתה השם. לא יודע במה, אבל אתה... בוקר טוב אסי לוי, אני שי בניטה ביחד איתכם עד לשעה 10. הולך להיות לנו כיף, אנחנו איתכם באפליקציה, בערוץ הרדיו, בטלוויזיה, גם בוואטסאפ שלנו. אם בא לכם להגיד לנו בוקר טוב, לבקש משהו, לאחל חג שמח אם בא לכם, אנחנו איתכם בוואטסאפ 054-987-1015. יאללה, אתם מוזמנים. אך על הגיטרה של בן מוש. הנה ישי לוי.

0: איזה מחרוזת, אה? נשמתי מוציא מחרוזת רפואי המאי, שי לוי. אנחנו עכשיו 20 דקות אחרי 7 כאן בתוכנית הבוקר. יש לנו פרסומת קצרה, פרסומת זהב אחת, ואנחנו כבר חוזרים אליכם.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
2: איך אוהב, שוארמה או שוארמה?
3: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
4: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבקריית אתא.
5: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
6: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
7: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנים. קינג, מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תאמרה.
8: בונג'ור,
9: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
8: בונג'ור, כשר למהדרין.
10: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין. שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים קשרים ללקוחות הרדיו 053-466-4004. המייסדים 4, קריית אתא.
11: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
12: מוכנים? הנה זה בא! תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לחוד. כל המבקרים, חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
13: ספא בנמי.
14: לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בנמי, מקום של שלווה וזוגיות מנצחת.
13: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
15: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
1: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
16: השנה בחגים, המרכז הקמעונאי מחכה לכם עם מבצעים שווים. לדוגמה, קריות סוגים שונים 348 גרם, שתי יחידות ב-17 שקלים.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. סודה 2.5 שקלים, שמן זית איכותי ב19.70 שקלים. רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
2: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא.
1: בום, כפוף לתקנון.
3: 101.5 התחנה.
4: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
3: 101.5 התחנה.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
7: בוקר טוב שי, בוקר טוב למאזינים. עכשיו דיווחי התנועה. כביש 4 צפון עמוס לשני הכיוונים, ובכביש 85 לכיוון מזרח עומס קל. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

0: לחברים שלנו בוואטסאפ, בוקר טוב לגילה אילוז מקריית אתא, בוקר טוב לחנה ומאיר גז מנהריה, וואפה אבס מנוף הגליל, בוקר טוב. בוקר טוב גם לגבי מור. מה אומר גבי? בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב שי בניטה, מדבר מור גבריאל. יש לי פה ילד,
0: כן,
1: קוראים לו רום, והוא בכיתה א',
0: היי רום,
1: מבית ספר אופקים. הוא רוצה לברך את החברים שלו והוא רוצה שיר יפה.
0: יאללה, בכיף, אבל בוא נשמע את הילד גם, אתה יודע, תגיד לו שלא יתבייש, ידבר איתנו. אחלה בוקר רום. בוקר טוב לרועי אלפסי ממעלות. מה קורה רועי? בוקר טוב
2: שי בניטה יקר, בוקר טוב, זה רועי ממעלות.
0: אני יודע, אני יודע.
2: שיהיה לנו חג שמח, שי, אתה
0: חג שמח,
2: אלוף עולם, אין עליך, על מה שאתה עושה, עושה שמח לכולם, מוזיקה טובה, אין על האנרגיות שלך, שהשם ישמור על כל עם ישראל, על החיילים ועל כולם.
0: אמן, אמן, אמן, אמן, אמן.
2: אני רוצה למסור דשני, נתנאל שושן, האח שלי היקר, שהשם ישמור עליו. שיהיה לנו חג שמח, שי, תמשיך עם מה שאתה עושה, אלוף עולם.
0: תודה, תודה נשמה.
2: אוהב אותך, שי.
0: גם אני, תודה, שנה טובה, אח יקר. בוקר טוב לשירה כהן ירדן ממעלות. כן, עכשיו אנחנו נכנסים לרוגע, רילקס, ואותיי ורבותיי, שירה כהן.
3: בוקר טוב שי בניטה, בוקר טוב לצוות,
0: בוקר טוב.
3: טוב למאזינים.
0: בוקר טוב.
3: יום שלישי, שלוש פעמים כי טוב.
0: נכון.
3: שיהיה לנו יום נפלא, שקט ורגוע, ושנה טובה. שירה כהן ירדן מקרמיאל.
0: שנה טובה שירה, חג שמח, שנהיה רגועים כל השנה. אמן ואמן. בוקר טוב לבטל ממן מקרמיאל, דינה שוורץ מחיפה, דוד גד מראשון לציון, בוקר טוב. בוקר טוב לליזמה אברי שלנו מאקו, בוקר טוב לדוד ואבא מיוקנעם, יוסי אשכנזי והפרלמנט הקבוע מזיכון יעקב, בוקר טוב לכם. אביגיל צנחני, בוקר טוב.
4: בוקר טוב בניטה, בוקר טוב ליום שלישי, שלוש פעמים כי טוב, אחלה יום מבורך, אושר, שמחה, יאללה, פותח לנו את הבוקר כמו שאתה פותח לנו אותו, מלא אור ושמחה, יום מבורך לכל מכריי וכמובן למשפחתי.
0: אחלה בוקר אביגיל, אחלה בוקר. טוב, אנחנו עוד מעט נחזור אליכם לוואטסאפ, להודעות שלכם. בינתיים אני רוצה לספר לכם שגם הבוקר הזה, מאזינות ומאזינים, אנחנו ביחד עם רודני נדלן, ואני רוצה לספר לכם על פרויקט חלומי בגיאורגיה, פרויקט ראשון בעצם בעיר בתומי גיאורגיה, שנחשבת באמת ליעד תיירותי מרכזי לחוף הים השחור, ומה שהופך את הביקוש התיירותי כמובן כמנוע פוטנציאלי להשכרות קצרות ונכסי נופש. אז תכירו את טונינו למבורגיני טאוור בתומי, שנבנה בתוך אימייל אחותי. מדובר בפרויקט נדלן יוקרתי ורב שימושי שמתוכנן על בתומי איסלנד, עם מלאכותי מול חופי בתומי שבגיאורגיה. והפרויקט המיוחד הזה משלב מגורים, מלונאות, מסחר, פנאי ותשתיות כחלק מפיתוח רחב וכיף של האי הזה. וחברת רודני נדלן הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט. מדובר על מגדל בפרויקט מתוכנן לגובה של 66 קומות ויכלול 1,080 דירות וכ-105 חדרי מלון. והיקף ההשקעה של כל זה, של הפרויקט הזה, הוא 260 מיליון. והם מציעים לכם מגוון של דירות סטודיו בין 38 ל-49 מטרים. דירות חדר שינה אחד בכמה? כ-65 עד 70 מטרים. דירות שני חדרי שינה בין 75 ל-120 מטרים. ופנטאוז פרימיום ליין 200 מטר, כולל בריכה פרטית. והפרויקט הזה מתוכנן כמתחם לייפסטייל מלא, וכולל גם בין היתר קניון בשטח של 15,000 מטר, עם שלוש בריכות אינפיניטי, ספא, סאונה, פיטנס קלאב, מסעדות ומתחמי מזון ומשקאות, מרכז עסקים וחדרי ישיבות, קזינו בינלאומי, חנייה עילית ותת-קרקעית, שירותי קבלה 24.

0: 47, שירותים ומתקנים לילדים, ומלא מלא דברים. והחלום הזה הרי יכול להפוך למציאות. ואם אתם רוצים לשמוע עוד על הפרויקט הזה, חייגו עכשיו ל-04-66-70-701, 04-66-70-701, או לנייד ל-050-571-3798. אז אנחנו השבוע הזה עם רודני נדלן, כן? יאללה, בואו נמשיך, מה עכשיו, מי?
1: תקשיבי, את לא יכולה להגיד לי מה לעשות. מה? אני כל השבוע עם חברים, אני יוצא, אני משחק כדורגל, נו. סוני, חמישי אנחנו במיקונוס. כך הוא אמר לה. היית מי מאמינה?
0: מי אמר לה? אז תגיד אמן, אח שלי, תגיד אמן. מה אכפת לך?

0: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: 101.5 התחנה.
2: שלום לכם, מסניף נטו חיסכון באפולה. וואו, איזה מבצעים מטורפים יש כאן לקראת החגים. זאת כבר לא שמועה, כולם כבר יודעים, זאת עובדה. נטו חיסכון משנים את כללי המשחק בעיר. מחירי קסח, כאן בנטו חיסכון באפולה, הרשת הזולה ביותר באפולה. כל מה שאתם צריכים לחג במקום אחד והכי זול בפער. אין מה לחפש במקום אחר. הסל הזול ברמה שלא הכרתם ונוח ברמה אחרת, כולל חנייה בשפע ובחינם.

0: בית גדול מרווח ומואר. 100 מוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים לבית ולמטבח. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל. מבצעים מיוחדים לפתיחה המחודשת.
1: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
2: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
3: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
4: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
5: שילמת על ארנונה? חסכת לברונה? על סביך אימם בתחינה? צברת גם לוילנה? נסעת על נטץ, חטפת דוח כמו סתומי? צברת לאתונה, זנזיבר וגם בתומי. על התיקון של הברקסי.
6: צברת.
5: על הגלח של רקסי.
7: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
8: חסכת וגם צברת.
9: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
10: אלירן עזריאל, עיצוב שיער. כסטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים. עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
11: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
12: שימו יעד פרזול.
13: באינטרנט הקישו יעד פרזול.
14: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית 054-310-787. מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, ראיתי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם. שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריאת מוצקין ונעריה.
15: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
16: נטו מרפחה.
14: מבצע חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 קילוגרם חזה אוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים, שוקיים, קפוא, מאחפוד ב-29.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
17: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
18: 101.5 התחנה.
19: זוכרים את הצלילים והסלסולים שהיו בוקעים מהתחנה המרכזית? כאן אבי קקון, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי כל יום בשעה 2 למסע מוזיקלי בטעם של פעם.
20: התחנה המרכזית עם אבי קקון, הסנדק של המוזיקה הים תיכונית. כל יום ב-2, רק ברדיו 101.5 התחנה.
21: אתם מאזינים ל... התחנה הראשונה עם שי בניטה.

לחזור אליכן. טוב, אי אפשר להתחיל את הבוקר בלי קצת יוונית, אתם יודעים. אנחנו כבר כמה, וואו, 8 דקות לפני השעה 8, סוגרים כבר את השעה הראשונה שלנו. אימאלה, איזה נוסטלגיה, אימאלה! זה הזמן להרים ווליום, להתענג על הילד המקסים הזה שקוראים לו דודו טסה, דוד טסה, כן. אבל היום זה דודו טסה שאנחנו מכירים. הנה השיר הראשון שהוא הוציא, שהוא היה ילד. סטייל שירי דיכאון. ואני שר. הקלה שם כאן איתי באולפן, אסי לוי, אני שי בניטה. תכף חוזרים אליכם לשעה השנייה.

0: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
2: פט גאי, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
3: למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספה, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
4: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
5: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
6: מחסני השוק.
7: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר, דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
8: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
9: הלו, קצת תרבות חברים.
10: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
11: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
8: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
12: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
13: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה. חוגגים אירוע? השף המעופף, השף של המדינה, יוצא במחיר חסר תקדים. 160 שקלים בלבד לאדם לאירוע של פעם בחיים. 11 סוגי בשר, 6 סוגי סלטים ללא הגבלה. שולחן פירות מפנק מתנה מעל 20 אנשים. להזמנות 050-672-8221.
14: נטו מהפכה.
13: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שריר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
15: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית.

0: מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
1: 101.5 התחנה.
2: התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: 101.5
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
4: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
7: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מתייחס לפרסום הבוקר בארץ, ולפיו ראש הממשלה נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של מנהיג חמאס סינואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, אך לא התכנת ראשי מערכת הביטחון. לפי הפרסום שהוחש על ידי לשכת ראש הממשלה, נתניהו עודכן בשיחה עם נשיא איחוד האמירויות, אבל העריך שחמאס מתכוון לפעול ביהודה ושומרון. בנט תקף את נתניהו ואמרנו הבוקר ב-7-9 כאן ב-103 FM, הפרטים נכונים, נתניהו הוביל אותנו לאסון.
9: שייח מוחמד בן זייד מהאמירויות התריע לנתניהו שסינואר מתכנן פעולה. גם אבאס קאמל, ראש המודיעין הכללי המצרי, התריע, והמשמעות היא שבעוד תושבי עוטף עזה חיים להם את החיים כרגיל, נתניהו הוביל אותנו בעיוורון, בהירות, ישר לתוך האסון הנורא הזה.
8: בריטניה נערכת להכריז על סנקציות נרחבות על ההתנחלויות כבר מהיום, מדווחת כתבתנו קרן בצלאל.
10: שר החוץ של בריטניה, אד מיליבנד, צפוי להכריז היום על שורה של סנקציות נגד מדינת ישראל, הכוללות בין היתר איסור סחר על סחורות מההתנחלויות. זאת בעקבות ההודעה על בנייה בשטחי E1 ואלימות הנמשכת נגד פלסטינים ביהודה ושומרון. ראש ממשלת בריטניה התקן אמש את נשיא ארצות הברית על המהלך שאליו וושינגטון מתנגדת. בירושלים עוקבים מקרוב אחר הנוסח הסופי של ההודעה, וצפויים להגיב בחומרה.
8: בחירות 2026, היום תסתיים הגשת רשימות מעומדי המפלגות. בליכוד עדיין ממתינים להחלטה של נתניהו לגבי איוש השריונים שקיבל. בינתיים אחד המשוריינים, איש העסקים אורן דוברונסקי, הודיע לילה שהוא מוותר על השריון ולא התמודד לכנסת, וכי הוא מתכוון לכהן בתפקיד השר לענייני בינה מלאכותית. פרשננו הפוליטי עמית סגל מציין כי ההודעה מגיעה על רקע ההבנה של דוברונסקי, שיצטרך לוותר על האזרחות האמריקנית שלו. כעת לנתניהו יש 6 שריונים לשבץ. דפנה ליאל כתבתנו בכנסת מוסרת שלמרות שבית הדין של הליכוד הורה לנתניהו להגיש ולאשר את השריונים שלו כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה רק הבוקר. השר מיקי זוהר מהליכוד מתייחס הבוקר כאן ב-7-9 ואומר, לא פשוט למצוא אנשים טובים לשריין.
11: אני מניח שהוא רוצה להביא שריונים טובים שבאמת יחזקו את הרשימה ויביאו גם מצביעים חדשים, וזה לא פשוט למצוא. אני מקווה שבסוף ימצאו אנשים הכי טובים שאפשר, כדי שהם יוכלו להוביל יחד איתנו את תנועת הליכוד לממשלה גם בכנסת הבאה, ואני מעריך שגם זה מה שיהיה בעזרת השם.
8: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
12: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
13: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
14: בוקר טוב, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע, הקלה נוספת בעומס החום.
13: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: חלאס, מהיום גולד.

0: מבקשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
1: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
2: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: 101.5 התחנה.
6: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.
5: 101.5
7: תוכנית הבוקר בחסות פותחים את עונת הרחצה עם ראש שקט ובריכת צלולה.
8: בריכות מי אור,
7: הבחירה הבטוחה והמקצועית ביותר לבריכת השחייה שלכם.
8: רחוב אילן 4, אור עקיבה.
9: אני פותחת את הבוקר בדרך לבית ספר רק עם שי

0: הכל סגור.
1: הכל סגור, הכל מובן, יותר אל תעשה.
0: כן, בתקופת הגל והפוני שלה.
1: כמו תמיד, אל זאת
0: נלך. זה מתוך אלבום חוק החיים. איך יחסרה, איזה אלבום, איזה... ממש בתחילת הדרך ששרית חדד. שעה שנייה שלנו, 8:09, בוקר טוב לכם! תוכנית הבוקר שלנו ליום שלישי בשבוע, 3 פעמים כי טוב. בארגוניישן ובלחציישן של החג. כן, אוטוטו, 3 ימים, אנחנו ערב, לקראת ערב ראש השנה, שיבוא עלינו לטובה. אנחנו איתכם, מאזינות ומאזינים, עד השעה 10, עם הרבה מוזיקה טובה, איתכם גם בוואטסאפ, גם בערוצי הרדיו בטלוויזיה, גם באפליקציה, בכל מקום, והוואטסאפ שלנו, אגב, 054-987-1015, אם אתם רוצים להגיד לנו בוקר טוב, אם בא לכם להגיד חג שמח, בא לכם לבקש משהו, לאחל משהו, אתם מוזמנים. יאללה, אקל! בוא נעשה איזה... צעד תימני, משהו. אני יודע שאתה אוהב לרקוד, אני יודע.

0: אחרי הריקוד הזה, אני חייב איזו הפסקה של פרסומת זהב, ואנחנו חוזרים אליכם כבר.
1: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: אחד.
1: טוב, בא לכם משהו חדש, מרענן?
0: כל סוף שבוע.
1: אתם יודעים שאני מביא לכם מדי פעם כל מיני דברים מיוחדים. ולאחרונה, כל מיני משאפים כאלה של כחול יוון, כאלה גם שירים בעברית וגם סוג של משאפ, גם שירים בעברית שהמקור שלהם הם יוונית, ואני מנסה לשלב אותם בגרסה יותר מחודשת. שמעתי לכם כבר את ראיה וגמו ואת אלינור ואיפלחו וכל מיני דברים מיוחדים.

והנה משהו חדש שעשיתי בשבילכם. חי משה, ביחד עם וסיליס קרס, דברי אליי, אסטין עליי. תקשיבו, תקשיבו לזה. דברי אליי, אסטין עליי, 2026. חי משה, וסיליס קרס. הנה מהמיוחדים שלנו.

0: יאללה, מקווה שאהבתם. תגידו לי מה אתם חושבים על הביצוע הזה. דברי אליי, אסטין עלי, 2026, חיים משה, בסיליס קרס. אקל, אתה יודע איך יוצא לפרסמות ביוונית? אתה יודע? אולי נצא לפרסמות ביוונית כזה, סטייל...
1: פי פי פי, פי פי פי, פרסומוסוס, פרסומות, יאסו.
0: גדול.
2: אתם מאזינים ל... התחנה הראשונה עם שי בניטה.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה נמצאת בירקע בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקע בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
2: בונג'ור,
3: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
2: בונג'ור, כשר למהדרין.
4: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם, מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
5: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
6: שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים קשרים ללקוחות הרדיו. 053-466-4004. המייסדים 4, קריית אתא. מרצפות פקיעין חוגגים 40

0: 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
1: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
2: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: מחפשים מתנה למישהו שאתם אוהבים? לא עוד חפץ שישכח בעוד שבוע. תנו לו זמן, תשומת לב ותחושה שהוא חשוב. יום פינוק בספא בן עמי, המתנה שמרגישים הרבה אחרי שהיא נגמרת. ספא בן עמי, מתנה עם משמעות. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
5: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
6: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
7: פרטנר ביג.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: השנה בחגים, המרכז הקמעונאי מחכה לכם עם מבצעים שווים. לדוגמה, ארמונים מקולפים 100 גרם, שתי יחידות ב9 שקלים ו90.
2: קרים משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
1: קרמלים 3 טירת הקרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: למבורגיני מגיעה לבתומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בתומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
7: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
8: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
9: 101.5 התחנה.
10: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
11: דיווחי התנועה בחסות.
12: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
13: בוקר טוב שי, בוקר טוב למאזינים. עכשיו דיווחי התנועה. עומס בכביש 79 ממחלף גלעם ועד כניסה לעין אפק. ובכביש 85 מכניסה לאלמקר ועד צומת אקו מזרח. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
11: דיווחי התנועה בחסות.
12: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
14: איזה כיף להתחיל את הבוקר. רק עם סייבר.

אחד השירים הכי אופטימיים שיש. אין על אביבה אבידן, אין על אביבה. אגב, היא גם בשלנית מעולה למי שלא יודע. טוב, תכף אנחנו נגיד שוב בוקר טוב לחברים שלנו בוואטסאפ עם כל ההודעות שלכם, אבל בינתיים אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו השבוע הזה ביחד עם רודני נדלן, ואני רוצה לספר לכם על פרויקט חלומי בגיאורגיה. אם עדיין לא שמעתם, זה הזמן, תקשיבו. הפרויקט הראשון בעיר בתומי בגיאורגיה, שנחשבת ליעד תיירותי מרכזי לחופי הים השחור, וזה בעצם מה שהופך את הביקוש התיירותי כמנוע פוטנציאלי להשכרות קצרות ונכסי נופש.

טאוור בטומי שנבנה בתוך אי מלאכותי. מדובר בפרויקט נדלן יוקרתי ורב שימושי המתוכנן על בטומי איסלנד, אי מלאכותי מול חופי בטומי שבגיאורגיה. והפרויקט הזה משלב גם מגורים, גם מלונאות, גם מסחר, פנאי ותשתיות כחלק מפיתוח רחב וכיף של האי הזה. וחברת רודני נדלן הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט הזה. בא לכם לשמוע עליו קצת? יאללה. אז מדובר במגדל שמתואר בפרויקט הזה כפרויקט באמת מדהים, מתוכנן לגובה של 66 קומות, ויכלול גם כ-1,080 דירות וכ-105 חדרי מלון. והיקף ההשקעה הכולל המוצג בפרויקט הוא כ-260 מיליון. ומציע לכם מגוון דירות סטודיו, כ-38 עד 49 מטרים, דירות חדר שינה אחד, כ-65 עד 70 מטרים, דירות שני חדרי שינה, 75 עד 120 מטרים, ופנטאוז פרימיום ליין, כ-200 מטרים, כולל בריכה פרטית. והפרויקט הזה מתוכנן כמתחם לייפסטייל מלא, וכולל גם בין היתר קניון בשטח של כ-15,000 מטר, עם 3 בריכות אינפיניטי, עם ספא, סאונה, פיטנס קלאב, מסעדות, מתחמי מזון ומשקאות, מרכז עסקים וחדרי ישיבות, קזינו בינלאומי, חנייה אלית ותת-קרקעית, שירותי קבלה 24/7, שירותים ומתקנים לילדים, עוד מלא מלא פינוקים, מלא מלא מלא פינוקים. והמגדל הזה הוא גם חלק מהתוכנית, חלק מתוכנית רחבה בהרבה לפיתוח האי, ולפי המצגת מדובר ב כ-84 אקטר, כאשר 49% מהשטח מיועדים לשטחים ירוקים ופנאי. והתוכנית כמובן כוללת בין היתר אזורי מגורים, מלונות, מסחר, מסעדות, אוניברסיטה, שירותי בריאות, מרינה, הגינת יכטות, חוף, פארקים, מגרשי טניס וכדורסל וכל מיני אזורי פנאי נוספים. בקיצור, אם בא לכם לשמוע עוד פרטים על הפרויקט הזה, חייגו עכשיו ל-04-66-70-701, 04-66-70-701, או לנייד ל-050-571-3798. אנחנו עם רודני נדלן כל השבוע הזה והפרויקט המיוחד הזה, חלום שהופך למציאות. הנה שמעון בוסקילה עכשיו.

0: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: מסעדת אלמס מגישה לכם. דגים, מבחר עצום של סלטים. בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תאמרה.
2: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
3: שימו יעד פרזול.
4: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
5: אלירן עזריאל, עיצוב שיער. כסטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים. עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל, במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
1: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
6: איך אוהב, שוארמה או שווארמה?
7: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
8: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבע קריית אתא.
7: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
5: בהתרגשות גדולה לשירותכם, החנות החדשה של קטר אלקטרי. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר. מהמוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים לבית ולמטבח. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל. מבצעים מיוחדים לפתיחה המחודשת.
9: מסעדת חומוס סמיך עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
10: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית 054-310-0787. שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריית מוצקין ונעריה.
11: שילמת על ארנונה? חסך

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל.

0: חברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
1: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון עפולה. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
4: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
2: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
6: 101.5 התחנה.
7: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.

ממש אוטוטו מסיימים את השעה השנייה שלנו, ובא לי איזה ככה, איזה משהו ישן וטוב. כן, כן, כזה, כזה, כזה. הנה עופר לוי. זה שובר לב של גבר.

0: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: 101.5 התחנה.
2: שלום לכם, מסניף נטו חיסכון באפולה. וואו, איזה מבצעים מטורפים יש כאן לקראת החגים. זאת כבר לא שמועה, כולם כבר יודעים, זאת עובדה. נטו חיסכון משנים את כללי המשחק בעיר. מחירי קסח, כאן בנטו חיסכון באפולה, הרשת הזולה ביותר באפולה. כל מה שאתם צריכים לחג במקום אחד והכי זול בפער. אין מה לחפש במקום אחר. הסל הזול ברמה שלא הכרתם ונוח ברמה אחרת, כולל חנייה בשפע ובחינם. בואו ליהנות מסל מוצרים שכולו בחשרות מהדרין ומלאו עגלות במחירים שתגידו לא יכול להיות. מחכים לכם כאן בסניף נטו חיסכון באפולה, מתחם הקולנועים בלו ואלי. שמרו על הכסף שלכם ובואו לנטו חיסכון באפולה.
1: 101.5 התחנה.
3: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו ב...

0: רקיע, מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של רקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
5: מחסני השוק.
6: בבבדוק. חוגגים אירוע? השף המעופף, השף של המדינה, יוצא במחיר חסר תקדים. 160 שקלים בלבד לאדם לאירוע של פעם בחיים. 11 סוגי בשר, 6 סוגי סלטים ללא הגבלה. שולחן פירות מפנק מתנה מעל 20 אנשים. להזמנות 050-672-8221.
7: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
8: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
9: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
10: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
2: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. תחליף רחצה פינוק ב6.90 שקלים. מסיר שומנים סנט מוריץ ב10 שקלים. רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
3: בום בום, לשבה הזדמנות בו, ומה שלא, לא.
2: בום, כפוף לתקנון.
4: 101.5 התחנה.
5: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
4: 101.5 התחנה,
5: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.

0: הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: 101.5 התחנה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
3: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח.

0: או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן קידון וקויים החדשות. עיתון הארץ חושף הבוקר שראש הממשלה נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של מנהיג חמאס סינואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, אך לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. על פי הפרסום שהוחש על ידי לשכת ראש הממשלה, נתניהו עודכן בשיחה עם נשיא איחוד האמירויות שחמאס מתכוון לפעול ביהודה ושומרון. העיתונאי שלומי אלדר שפרסם את הידיעה שוחח איתנו כאן ב-7-9 והוסיף פרטים.
5: הוא מרים טלפון, מדבר עם ראש הממשלה נתניהו, שיחה שמתמשכת 45 דקות. הם מדברים על ההתראה הזאת של סינואר, ומדברים גם איך להגן על הסכמי אברהם. נתניהו באופן מפתיע אומר לו שאנחנו מסודרים בעזה.
4: ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט התייחס גם מול הפרסום, ואמר לנו כאן ב-7-9, ב-103 FM, שהפרטים האלה נכונים.
6: שייך מוחמד בן זייד מהאמירויות התריע לנתניהו שסינואר מתכנן פעולה. גם אבאס קאמל, ראש המודיעין הכללי המצרי, התריע, והמשמעות היא שבעוד תושבי עוטף עזה חיים להם את החיים כרגיל, נתניהו הוביל אותנו בעיוורון, ביהירות, ישר לתוך האסון הנורא הזה.
4: בריטניה נערכת להכריז על סנקציות נרחבות על ההתנחלויות כבר מהיום, מדווחת קרן בצלל.
7: שר החוץ של בריטניה, אד מיליבנד, צפוי להכריז היום על שורה של סנקציות נגד מדינת ישראל, הכוללות בין היתר איסור סחר על סחורות מההתנחלויות. זאת בעקבות ההודעה על בנייה בשטחי E1 ואלימות הנמשכת נגד פלסטינים ביהודה ושומרון. ראש ממשלת בריטניה התקן אמש את נשיא ארצות הברית על המהלך שאליו וושינגטון מתנגדת. בירושלים עוקבים מקרוב אחר הנוסח הסופי של ההודעה. הוצפויים להגיב בחומרה.
4: בחירות 2026, היום תסתיים הגשת רשימות מעומדי המפלגות. בליכוד ממתינים להחלטה של נתניהו לגבי איוש השריונים. לאחר שאיש העסקים אורן דוברונסקי הודיע שהוא מוותר על השריון ולא יתמודד לכנסת, בליכוד מפרסמים לפני זמן קצר משוריין חדש, אלישע מדן, שנפצע אנושות בעזה ואיבד את שתי רגליו. כעת לנתניהו יש עוד 5 שריונים לשבץ. דפנה גייל מוסרת שלמרות שבית הדין של המפלגה הורה לנתניהו להגיש את השריונים כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה הבוקר. השר מיקי זוהר מהליכוד מתייחס לנושא ואומר כאן ב-103 FM, לא פשוט למצוא אנשים טובים לשריין.
8: אני מניח שהוא רוצה להביא שריונים טובים שבאמת יחזקו את הרשימה ויביאו גם מצביעים חדשים, וזה לא פשוט למצוא. אני מקווה שבסוף ימצאו אנשים הכי טובים שאפשר, כדי שהם יוכלו להוביל יחד איתנו את תנועת הליכוד לממשלה גם בכנסת הבאה, ואני מעריך שגם זה מה שיהיה בעזרת השם.
4: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע, הקלה נוספת בעומס החום.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
12: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיה. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15

0: אחוז הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: 101.5 התחנה.
4: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.
3: 101.5 התחנה.
5: תוכנית הבוקר בחסות פותחים את עונת הרחצה עם ראש שקט ובריכת צלולה. בריכות מי אור, הבחירה הבטוחה והמקצועית ביותר לבריכת השחייה שלכם. רחוב האילן 4, אור עקיבא.

איזה קול, איזה קול! שעה שלישית שלנו יוצאים לדרך 10 דקות אחרי 9 עכשיו. אתם על תוכנית הבוקר שלנו של 101.5 התחנה, עוד שעה ביחד של הרבה מוזיקה טובה. בין לבין כמובן אנחנו גם נשמיע קצת הודעות שלכם בוואטסאפ, אם בא לכם להגיד בוקר טוב, להקדיש, לברך, לאחל משהו אולי לשנה החדשה, אתם מוזמנים 054-987-1015, זה הוואטסאפ שלנו. אנחנו איתכם גם באפליקציה, בערוץ הרדיו, בטלוויזיה, בכל מקום. הקלה שם כאן איתי באולפן, אסי לוי, אני שי בניטה. עשו בזהירות אם אתם בדרכים, ויאללה חברים, תהנו. הנה לידור יוספי.

0: יש שמועה של לידור יוספי חוזר אלינו עם דברים חדשים. בימים אלה מקליט כל מיני שירים חדשים. יפה, שיהיה לו בהצלחה. אנחנו עכשיו 15 דקות אחרי 9, נצא לפרסומת זהב וכבר חוזרים אליכם.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

עפולה, חיים רוקון מאריאל, ויטל הראל מקיבוץ תירצבי, עזרא סולומון מקריית ים, עידה לוגסי מעפולה. בוקר טוב ליציר מחמוד מעכו, מורן אמיר מקרמיאל, בוקר טוב גם לאורלי היקרה, ואילנה משה גם, כן, מעפולה, בוקר טוב לך, מאילנה ונורית, רנטגן בית חולים העמק. אחלה בוקר שיהיה לכם. טוב, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, השבוע הזה ביחד עם רודני נדלן. ואני רוצה לספר לכם על פרויקט חלומי בגיאורגיה, הפרויקט הראשון בעיר בתומי, גיאורגיה, שנחשבת ליעד תיירותי מרכזי לחופי הים השחור, ומה שהופך בעצם את הביקוש התיירותי כמנוע פוטנציאלי להשכרות קצרות ונכסי נופש. אז תכירו את טונינו למבורגיני טאוור בתומי, שנבנה בתוך אי

בפרויקט נדלן יוקרתי ורב שימושי המתוכנן על בטומי איסלנד עם מלאכותים מול חופי בטומי שבגיאורגיה, והפרויקט הזה משלב גם מגורים, גם מלונאות, גם מסחר, פנאי ותשתיות כחלק מפיתוח רחב כיף של האי הזה. וחברת רודני נדלן הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט הזה, ומדובר על מגדל בפרויקט מתוכנן לגובה של 66 קומות ויכלול גם כ-1,080 דירות וכ-105 חדרי מלון, עם היקף השקעה כולל של כ-260 מיליון. והם מציעים לכם מגוון של דירות סטודיו בין 38 ל-49 מטרים, דירות חדר שינה אחד בין 65 ל-70 מטרים, דירות שני חדרי שינה בין 75 ל-120 מטרים, ופנטאוס פרימיום ליין כ-200 מטרים, כולל בריכה פרטית. אז החלום הזה יכול להפוך למציאות, והפרויקט הזה מתוכנן כמתחם לייפסטייל מלא, וכולל גם בין היתר קניון בשטח של כ-15,000 מטרים, עם 3 בריכות אינפיניטי, עם ספא, עם סאונה, פיטנס קלאב, מסעדות ומתחמי מזון ומשקאות, מרכז העסקים וחדרי ישיבות, קזינו בינלאומי, חנייה עילית ותת-קרקעית, שירותי קבלה 24/7, שירותים ומתקנים לילדים, ומה לא? מה לא? אם בא לכם לדעת עוד פרטים וכאלה על הפרויקט, חייגו עכשיו ל-04-66-70-701. 04-66-70-701. או לנייד ל-050-571-3798. אז יאללה חברים, כן, אם אתם בגדר של חלום, אתם יכולים להפוך את זה לגמרי, לגמרי למציאות.

תוכנית הבוקר של 101.5 התחנה עם שי בנידה. אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בנידה.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
2: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תאמרה.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזוב של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: נטו מהפכה.
5: מבצע חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99 שקלים ו-90. חזה קרעיים, שוקיים, קפוא מאחפוד ב-29 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: יוסף ברזילאי 5, מתחם הקולנועים.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.

0: מביאים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל. בונג'ור.
1: מאפיית בונג'ור. חגיגה של טעמים, מאפים וגוטלי מהולדת. אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור. הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור. דרך הארבעה 22 מקור.
2: בונג'ור. כשר למהדרין.
3: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה. השף המעופף, השף של המדינה. מאור מאיר לשירותכם לאירוע של פעם בחיים וחוויה של טעמים. להזמנות 050-6728-221.
0: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
4: תגיד, אתה כבר יודע על מי אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או? טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
8: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
9: למבורגיני מגיעה לבתומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בתומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
10: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 90-36.
11: נטו מהפכה.
10: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
13: 101.5 התחנה.
14: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
13: 101.5 התחנה.
15: דיווחי התנועה בחסות.
16: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
17: בוקר טוב שי, בוקר טוב למאזינים, עכשיו דיווחי התנועה. עומס בכביש 4 מצומת אקו מזרח ועד צומת עין המפרץ, ובכביש 66 מצומת מגידו ועד משמר העמק. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
15: דיווחי התנועה בחסות.
16: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: בוקר טוב לך גם ניסים חנניה מתל אביב. מה קורה ניסים?
1: בוקר טוב לך אח יקר שי בניטה, בוקר טוב. אני רוצה למסור לך ולבית משפחתך שנה טובה, חג שמח, שרק תראה אור וטוב. אתה אח יקר של כולנו פה.
0: תודה.
1: נותן לנו את המוזיקה הטובה, ויש לך גם דש מיובל המבולבל.
0: איפה הוא?
1: מוסר לך גם שנה טובה. יובל.
2: שנה טובה, שי, מה קורה?
0: נהרדה.
2: נהרדה, אני רואה ארבע בעיניים, נהרדה.
1: יום טוב אח שלי היקר. אחי, תשים לנו את השיר נערה מטורפת. ילדה מטורפת של בר צברי. תודה, יום טוב.
0: עם ברכה כזו והודעה כזו, אז מה אני יכול לסרב כאילו? מה... שנה טובה לכם. אין, אתם כבר חלק ממשפחה. הנה בר צברי.

של 101.5 התחנה עם שי בנידה. אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בנידה.

מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: לוק.
1: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
2: כל פעם אותו...
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: שילמת על הר...

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
4: שימו יד פרזול
5: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
6: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
7: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. הרשמה בעיצומה.
8: בהתרגשות גדולה לשירותכם, החנות החדשה

0: מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר. דרך בר יהודה 33 חיפה. צמוד לתחנת דלק אורות.
1: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
2: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. אייסטי בשקל ו90, מארז שלוקים ב6 שקלים ו90 ל60 יחידות. רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
3: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא?
2: כפוף לתקנון.
4: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין בבוסטן הגליל.
5: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים, עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
6: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
7: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: 101.5 התחנה.
11: זוכרים את הצלילים והסלסולים שהיו בוקעים מהתחנה המרכזית? כאן אבי קקון, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי כל יום בשעה 2 למסע מוזיקלי בטעם של פעם.
12: התחנה המרכזית עם אבי קקון, הסנדק של המוזיקה הים תיכונית, כל יום ב-2 רק ברדיו 101.5 התחנה. אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.

0: ממש לקראת סיומה של התוכנית, יש לנו טיפה של זמן. יאללה, בואו נשמע קצת מאיתי לוי.
1: את באה הביתה, נישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה.

0: וחוזרים. את כבר לא שלי ואני לא שלך, מקלל את הים, עוד יום נעלם, השעות עפות בו.
1: מה, כל זהו, אין לנו זמן, מה? זהו?
0: וזה שורף אותי, והשורף אותה.
1: טוב, מתנצל חברים, אנחנו נשמיע את השיר הזה מחר בעזרת השם במלואו. אבל אקל מסמן לי כבר עם הידיים, עם הרגליים, עם הראש. כן. תודה לאקל אשם היקר שהייתי כאן היום.
2: אסי לביא הג'וקר.
1: כן.
2: ואתה, איך קוראים לך אתה?
1: אני שי בנית, אני אהיה כאן גם מחר בעזרת השם בלא נדר. תודה להשם יתברך, תודה לכם על ההזנה. אחלה יום, בשורות טובות.
3: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת ביניים עם יונית ביטון.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש, מימון בתנאים טובים מהבנק, הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
2: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
3: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
4: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
5: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
6: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין. שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים כשרים ללקוחות הרדיו. 053-466-4004. המייסדים 4, קריית אתא.
7: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
8: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
9: בין העבודה, הילדים והטלפונים קל לשכוח להיות זוג. בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות של קרבה, שקט וזמן אמיתי ביחד, כי זוגיות טובה לא בונים בזמן שנשאר, מפנים לזמן. ספא בן עמי, המקום להיזכר למה בחרתם זה בזו. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
10: מוכנים? הנה זה בא! תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
11: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים, תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
12: פרטנר

0: גם מאחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר, ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
2: 101.5 התחנה.
3: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת ביניים עם יונית ביטון.
2: 101.5 התחנה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
5: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.

0: חדשות 12, שעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בעיתון הארץ חושפים הבוקר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של מנהיג חמאס איחי סינואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, אך לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. על פי הפרסום שהוכרש על ידי לשכת ראש הממשלה, נתניהו עודכן בשיחה עם נשיא איחוד האמירויות, אך העריך שחמאס מתכוון לפעול ביהודה ושומרון. העיתונאי שלום ילדר שפרסם את הידיעה, שוחח עם גדעון אוקו והמחאה טלי ב-103 FM והוסיף פרטים על החשיפה.
1: הוא מרים טלפון, מדבר עם ראש הממשלה נתניהו, שיחה שמתמשכת 45 דקות. הם מדברים על ההתראה הזאת של סינואר ומדברים גם איך להגן על הסכמי אברהם. נתניהו באופן מפתיע אומר לו שאנחנו מסודרים בעזה.
0: בחירות 2026, היום תסתיים הגשת רשימות מועמדי המפלגות, ובליכוד עדיין ממתינים להחלטת נתניהו לגבי איוש השריונים שקיבל. לאחר שאיש העסקים אורן דוברונסקי הודיע כי הוא מוותר על השריון ולא התמודד לכנסת, בליכוד מפרסמים משוריין חדש, אלישע מדן, שנפצע אנושות בעזה ואיבד את שתי רגליו. כעת לנתניהו יש עוד 5 שריונים לשבץ. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסרת כי למרות שבית הדין של המפלגה הורה לנתניהו להגיש ולאשר את השריונים שלו כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה רק היום. במקביל, בשס מפרסמים את רשימתם לכנסת, לאחר יושב ראש אריה דרי מוצב עינון אזולאי, אחריו מיכאל מלכיאלי, ואז יואב בן צור, חיים ביטון, דרור עמוס, משה אבוטבול, אוריאל בוסו ויוסף טייב. לקראת יום השיא שצפוי בנמל התעופה בן גוריון ביום חמישי, האם כבר נערכים לשיבושים? מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
2: חברות התעופה בנתב"ג מעדכנות שוב על מצוקת כוח אדם בצוותי הניטול שאחראים על המזוודות, מה שגורם לעיכובים בטיסות רבות משעות הבוקר. זה מגיע אחרי לילה עם עיכובים גם בעמדות הבידוק בשל מחסור בעובדי ביטחון. עובדים בנתב"ג מספרים לנו הבוקר שהתגבור של ההנהלה שהיה בימים שאחרי האירוע באוגוסט הסתיים, והמחסור מורגש שוב.
0: היטב. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע, הקלה נוספת בעומס החום.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחצות 12.
6: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: 101.5 התחנה.
10: עכשיו ב-101.5 התחנה. תחנת ביניים עם יונית ביטון.
9: 101.5

בוקר טוב, רדיו התחנה, קצת אחרי 10, שלישי בטוב טעם, חב וב באלול. אנחנו כאן יוצאים אל שעתיים תחנת ביניים, המוזיקה של פעם, בנשמה. בזכות החיילים וכל לובשי המדים, אתם שמאזינים לנו מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו חינמית באפסטור או בגוגל פליי, רשמו רדיו התחנה ופשוט יצמדו. סוכריה מוזיקלית אחת, שיר שגדל איתכם, אם בא לכם לבקש, להשמיע, להקדיש, זה הטלפון 054-987-1015. מפזרים אהבת חינם בחופנים ויוצאים לדרך. אסי לוי על המוזיקה, אקל אשם טכנאי באולפן, אני יונית ביטון, שתי האזנה נהדרת, יצאנו לדרך.

אנחנו עם אימפריאל סטון, שיש לכל סוגי המטבחים. מאזינים יקרים, אם אתם באמצע שיפוץ או אתם בונים מטבח חדש, פיתחו רגע את האוזניים, כי שיש זה הלב של הבית, ולא סוגרים אותו לפני שמכירים את אימפריאל סטון. מדובר במעבד שיש רציני שעובד ישירות עם מוצגי העל הגדולים בעולם, מאיטליה, מספרד, הודו, סין ועוד. מה שהכי יפה שם זה הדיוק. באימפריאל סטון מגיעים אליכם למדידה עם לייזר, חותכים במכונות CNC מתקדמות, והכל יושב על מילימטר. סי הדיוק, והקטע הכי נוח, במקום לבחור מדוגמית קטנה של 10 סנטימטר, יש להם מגרש תצוגה ענק עם מעל 150 לוחות שיש ופורצלן בגודל מלא. אתם רואים בדיוק איך זה ייראה אצלכם בבית. על הדרך תוכלו גם לסגור שם את כל המטבח, קיורים, ברזים, תוכני אשפה, מערכות מים ועוד, והשוס, הם מתחייבים למחירים הטובים ביותר. וגם פינוק מיוחד רק למאזיני רדיו התחנה. הראשון שמגיע היום ורוכש שיש למטבח, מקבל ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה. שמעתם נכון? אימפריאל סטון. שימו עכשיו בווייז, רחוב התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון, שווה לעשות קפיצה.

0: אתם מאזינים לתחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
1: 101.5

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
2: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
3: שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים קשרים ללקוחות הרדיו, 053-466-4004, המייסדים 4 קריית אתא. מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה. השף המעופף, השף של המדינה, מאור מאיר לשירותכם לאירוע של פעם בחיים וחוויה של טעמים. להזמנות 050-6728-221.
4: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
5: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
6: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
7: מחסני השוק.
8: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
9: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
10: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
11: ספא בנמי.
12: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
11: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
6: השף המעופף, השף של המדינה, מאור מאיר לשירותכם לאירוע של פעם בחיים וחוויה של טעמים. להזמנות 050-6728-221.
10: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
6: למבורגיני מגיעה לבתומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגיעה. גורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בתומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
5: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
13: נטו מהפכה.
6: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שריר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
10: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
6: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
9: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
11: 101.5
1: השבוע בתוכנית בריזיין, אסיה ג'וקר, בשיתוף חברת רודני נדלן, נספר לכם על פרויקט הנדלן החלומי והיוקרתי בגיאורגיה. הכירו את פרויקט טונינו למבורגיני טאוור בבטומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. רוצים לשמוע עוד פרטים? האזינו השבוע ל... בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל. כל יום ב-4 אחר הצהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
7: אתם מאזינים ל... תחנת ביניים עם יונית ביטון. תחנת ביניים.

0: התחנה. האגודה לתרבות הדיור מסדרים לכם איכות חיים בבית המשותף. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה כפוף לתקנון.
1: התחנה.
2: למה כל הטוב הזה מגיע לי? אם לא הייתי שם כשאתה היית צריכה אותי, אישה כמוך מוצאים רק

11 כאן ב-101.5 התחנה. תודה לכם שאתם עוצרים, תודה לכם על ההזנה. מיד אחרי הפרסומות והחדשות נשוב אל שעה נוספת להמתיק לכם את היום, לחבק את החיילים. תודה בינתיים לאסי לוי על המוזיקה, לאקל אשם על הטכנאות. אני יונית ביטון, אל תלכו רחוק, נתראה עוד רגע לעוד. יאללה ביי.

0: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
1: 101.5 התחנה.
3: בהתרגשות גדולה לשירותכם, החנות החדשה של קטר אלקטרי. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר, מהמוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים לבית ולמטבח. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא כרמל. מבצעים מיוחדים לפתיחה המחודשת.
4: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל. בונג'ור.
5: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
6: בונג'ור, כשר למהדרין.
7: מוכנים? הנה זה בא! תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
8: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות, מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
9: השנה בחגים, המרכז הקמעונאי מחכה לכם עם מבצעים שווים. לדוגמה, ארמונים מקולפים 100 גרם, שתי יחידות ב-9

0: שקלים ב-90.
1: טרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקימונאי.
0: קרמלים 3 טירת הקרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
2: פט גאי, סמש הסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62 טירת הקרמל. רעבים? יודעים לאן.
3: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
4: נטו מהפכה.
5: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99 שקלים ב-90. חזה קרעיים, שוקיים, קפוא מהחפוד ב-29 שקלים ב-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
7: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
5: שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים קשרים ללקוחות הרדיו, 053-466-4004, המייסדים 4, קריית אתא.
8: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
9: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
10: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
11: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
12: הלו, קצת תרבות חברים.
13: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק חדשני עם מטבח שף לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסימחו באפולה, חפשו אותנו ברשתות.
14: 101.5 התחנה.
15: התחנה הבאה ב-101.5. תחנת ביניים עם יונית ביטון.
14: 101.5 התחנה.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
17: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם מחזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
18: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
19: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
20: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, היום תסתיים הגשת רשימות מעמדי המפלגות, ובליכוד עדיין ממתינים להחלטה של נתניהו לגבי איוש כל השריונים שקיבל, לאחר שאיש העסקים אורן דוברונסקי הודיע כי הוא מוותר על השריון ולא התמודד לכנסת. בליכוד מפרסמים משוריינים חדשים. במקום התשיעי תוצב טלי גבילי, אמו של רני גבילי, זכרו לברכה, שנפל ב-7 באוקטובר, ועל החטוף האחרון שהוא שב ארצה. במקום ה-11 ישובץ אלישע מדן, שנפצע אנושות בעזה ואיבד את שתי רגליו. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסרת כי למרות שבית הדין של המפלגה הורה לנתניהו להגיש ולאשר את השריונים שלו כבר אתמול,

0: בליכוד הודיעו שזה יקרה רק היום. במקביל, בשס מפרסמים את רשימתם לכנסת, לאחר יושב ראש אריה דרי מוצב עינון אזולאי, אחריו מיכאל מלכיאלי, ואז יואב בן צור, חיים ביטון, דרור עמוס, משה אבוטבול, אוריאל בוסו ויוסף טייב. עוד נתון אגום שמראה את תמונת המצב של החינוך בישראל, נתוני מבחן פיזה לשנת 2025 שהתפרסמו הבוקר, מצביעים על ירידה דרמטית בציונים של תלמידי ישראל. מדובר באחת מירידות הציונים הגדולות בתולדות המבחן, מוסיף הפרטים כתבתנו לענייני חינוך, יעל עודם.
1: למעשה אנחנו בכל התחומים, שפה, מתמטיקה ומדעים, בחמישון התחתון, בתחתית הרשימה, בקריאה ירד הציון הממוצע של תלמידי ישראל ב-38 נקודות, במתמטיקה ב-25, במדעים ב-23. גם במדינות ה-OECD נרשמו ירידות בהישגים, אך בישראל הן חדות בהרבה. בתוך ישראל הירידה החדה ביותר נרשמה בקרב תלמידי החינוך הממלכתי במקצוע שפה.
0: לקראת יום השיא שצפוי בנמל התעופה בן גוריון ביום חמישי, האם כבר נערכים לשיבושים? מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
2: חברות התעופה בנתב"ג מעדכנות שוב על מצוקת כוח אדם בצוותי הניטול שאחראים על המזוודות, מה שגורם לעיכובים בטיסות רבות משעות הבוקר. נגיע אחרי לילה עם עיכובים גם בעמדות הבידוק בשל מחסור בעובדי ביטחון. עובדים בנתב"ג מספרים לנו הבוקר שהתגבור של ההנהלה שהיה בימים שאחרי האירוע באוגוסט הסתיים, והמחסור מורגש שוב היטב.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע, הקלה נוספת בעומס החום.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
9: 101.5 התחנה.
10: עכשיו ב-101.5 התחנה. תחנת ביניים עם יונית ביטון.

השלומות ולהיות עליכם, רדיו התחנה. שלום למצטרפים, לממשיכים. אנחנו כאן יוצאים בעצם אל שעה שנייה, כדרכנו לגעת, בזכות החיילים וכל לובשי המדים. לכם ששומעים אותנו כרגע, אם בא לכם לחייך מישהו בצד השני של המדינה, מוזמנים לעשות זאת דרך הוואטסאפ 054-987-1015. נשארים קרוב ומכל מרחק, מורידים את האפליקציה התחנה באפסטור או בגוגל פליי ופשוט נצמדים. אסי לוי על המוזיקה, אקלה שם כאן באולפן על הטכנאות, אני יונית ביטון. יד ביד, נצא במעגלים, האזנה טובה.

לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

תחנה. תחנת ביניים. השבוע אנחנו עם אימפריאל סטון, שיש לכל סוגי המטבחים. חברים יקרים, אם אתם באמצע שיפוץ, אם אתם בונים מטבח חדש, פיתחו רגע את האוזניים, כי שיש זה הלב של הבית, ולא סוגרים אותו לפני שמכירים את אימפריאל סטון. מדובר במעבד שיש רציני שעובד ישירות עם מותגי העל הכי גדולים בעולם, מאיטליה, ספרד, סין, הודו ועוד. מה שהכי יפה שם זה הדיוק. באימפריאל סטון מגיעים אליכם למדידה עם לייזר, חותכים במכונות CNC מתקדמות והכל יושב על המילימטר. והקטע הכי נוח, במקום לבחור מדוגמית קטנה של 10 סנטימטר, יש להם מגרש תצוגה ענק עם מעל 150 לוחות שיש ופורצלן בגודל המלא, ואתם רואים את זה בדיוק איך זה ייראה אצלכם בבית. על הדרך אפשר גם לסגור שם את כל המטבח, כיורים, ברזים, תוכני השפעה, מערכות מים ועוד, והשוס, הם מתחייבים למחירים הטובים ביותר, וגם פינוק למאזינים של רדיו התחנה. אז הראשון שמגיע היום ורוכש שיש למטבח מקבל ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה. תציינו שהגעתם דרך רדיו התחנה. שימו בווייז אימפריאל סטון, רחוב התעשייה 11 קריית אתא, בכפוף לתקנון, שווה לקפוא.

0: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
1: 101.

0: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
1: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
2: בונג'ור,
1: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
2: בונג'ור, כשר למהדרין.
3: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם, מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
4: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
5: שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים קשרים ללקוחות הרדיו. 053-466-4004. המייסדים 4, קריית אתא. מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד את תחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
6: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
7: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
8: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
9: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
10: נטו מהפכה.
11: מבצע חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99 שקלים ו-90. חזה קרעיים, שוקיים, קפוא, מאחפוד ב-29 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
14: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
15: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקרפור. כל קנייה, שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי. קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
2: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
3: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת מבצע קנה ב-500 שקלים שלם 400. היוצר 3 קריית ביאליק.
6: שימו יעד פרזול
7: באינטרנט,

0: אישו יעד פרסום.
1: סיסו וסמכו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה? סיסו וסמכו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
2: 101.5 התחנה.
3: זוכרים את הצלילים והסלסולים שהיו בוקעים מהתחנה המרכזית? כאן אבי קקון, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי כל יום בשעה 2 למסע מוזיקלי בטעם של פעם.
4: התחנה המרכזית עם אבי קקון, הסנדק של המוזיקה הים תיכונית. כל יום ב-2, רק ברדיו 101.5 התחנה. אתם מאזינים ל... תחנת ביניים עם יונית ביטון.

התחנה. האגודה לתרבות הדיור, שקט גדול בכסף קטן. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה כפוף לתקנון. מוזיקה.

אז יקיריי, ככה מסתיימות להן שעתיים של תחנת ביניים ליום השלישי בשבוע. מקווה מאוד שנהנתם, לפחות כמוני. מיד אחריי, מנטה עם ירון אילן. רוצה לומר תודה לאסי לוי על המוזיקה, לאקל אשם על הפיקוח הטכני, לכם שאתם בוחרים תמיד התחנה מדי יום, בלעדיכם זה פשוט לא אותו דבר. אז אם ירצה השם, מחר אותן השעות, תחנת ביניים חדשה לחלוטין. אני יונית ביטון, אוהבת המון, חבקו את החלש, תעשו טוב, יהיה טוב יותר מבטיחה. כל טוב בינתיים.

0: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
1: 101.5 התחנה.
2: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
3: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
4: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל כל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
5: חוגגים אירוע? השף המעופף, השף של המדינה, יוצא במחיר חסר תקדים. 160 שקלים בלבד לאדם לאירוע של פעם בחיים. 11 סוגי בשר, 6 סוגי סלטים ללא הגבלה. שולחן פירות מפנק מתנה מעל 20 אנשים. להזמנות 050-672-8221.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
6: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
7: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
8: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים 3 ומקבלים 3 במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים לקילוגרם. לבבות עוף קפוא ירושלים רק 14.90 שקלים לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני.

0: הבדוק.
1: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
3: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי ימצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
4: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
5: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
2: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
6: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
7: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. סודה 2.5 שקלים, שמן זית איכותי ב-19.70 שקלים. רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירלטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
8: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא?
7: בום, כפוף לתקנון.
9: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
10: נטו מהפכה.
7: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. קילוגרם מושט עם אור כפו ב-9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב-44.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אזרח סורי הצליח להגיע סמוך למוצב של צה"ל בדרום הגולן, בצד הסורי של הגבול, מבלי שהתגלה. בצה"ל מתחקרים את האירוע, גורמים צבאיים מסרו לחדשות 12 כי האזרח הועבר לחקירה של כוחות הביטחון. לפי אותם גורמים, הבדיקה הראשונית מעלה כי לא מדובר בניסיון פיגוע. ידיעה שפרסם לראשונה כתבנו בצפון, גיא ורון. בחירות 2026, היום תסתיים הגשת רשימות מעמודי המפלגות, ובליכוד עדיין ממתינים להחלטת נתניהו לגבי איוש כל השריונים שקיבל. בינתיים מפרסמים כי עורך הדין דוד פטר, שייצג את הממשלה בכמה הליכים בבגץ, יקבל שריון ברשימה. מוקדם יותר הודיעו בליכוד כי במקום התשיעי תוצב טלי גבילי, אמו של רני גבילי, זכרו לברכה, שנפל ב-7 באוקטובר והיה לחטוף האחרון שהוא שב ארצה. במקום ה-11 ישובץ אלישע מדן, שנפצע אנושות בעזה ואיבד את שתי רגליו. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מזכירה כי למרות שבית הדין של המפלגה הורה לנתניהו להגיש ולאשר את השריונים שלו כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה רק היום. ובחקול לבן מודיעים כי רועי קונקול, איש מילואים שהיה דוברו של לפיד, מצטרף לרשימה. עוד נתון אגום שמראה את תמונת המצב של החינוך בישראל. נתוני מבחן פיזה לשנת 2025 שהתפרסמו היום מצביעים על ירידה דרמטית בציונים של תלמידי ישראל. מדובר באחת מירידות הציונים הגדולות בתולדות המבחן. מוסיפה פרטים כתבתנו לענייני חינוך, יעל עודם.
6: למעשה אנחנו בכל התחומים, שפה, מתמטיקה ומדעים, בחמישון התחתון, בתחתית הרשימה, בקריאה ירד הציון הממוצע של תלמידי ישראל ב-38 נקודות, במתמטיקה ב-25, במדעים ב-23. גם במדינות ה-OECD נרשמו ירידות בהישגים, אך בישראל הן חדות בהרבה. בתוך ישראל הירידה החדה ביותר נרשמה בקרב תלמידי החינוך הממלכתי במקצוע שפה.
5: שר החינוך יואב קיש הגיב לתוצאות ואמר, המבחנים נעשו בשיא המלחמה, ולמרות זאת שמרנו על מיקומנו ביחס ל-2018. מנהל החינוך ב-OECD, האחראי על מבחני פיזה עולמיים, קובע באופן מקצועי שהתוצאות לא מפתיעות ותואמות את התקופה המורכבת שעברה על מערכת החינוך בישראל, כך שר החינוך קיש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: שלום לכם, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע תחול הקלה נוספת בעומס החום.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
10: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
11: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
2: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
7: מסעדת אלמס מגישה לכם. דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז ברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
8: בהתרגשות גדולה לשירותכם, החנות החדשה של קטר אלקטרי. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר. 100 מוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים לבית ולמטבח. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא כרמל. מבצעים מיוחדים לפתיחה המחודשת.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי

0: 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה. שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים קשרים ללקוחות הרדיו. 053-466-4004, המייסדים 4 קריית אתא.
2: פט גאי, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99 שקלים ו-90 לקילוגרם. כנפיים אוף קפוא ירושלים רק 9 שקלים ו-90 לקילוגרם. לבבות אוף קפוא ירושלים רק 14 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
1: למבורגיני מגיעה לבתומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בתומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
4: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
5: נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. קילוגרם מושט עם אור כפו ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב-44 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליפה סלולרית משופרת.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.

תודה רבה, בהצלחה. אני לא יודע אם בשיר הבא תצליחו לשבת כולם. אני רוצה להזמין שני זמרים, שני ילדים תימנים. תימנים מראש העין, גבירותיי ורבותיי, זרח יוסף, רובי לוי.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
2: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
3: איך אוהב, שוארמה או שווארמה?
4: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
5: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבקריית אתא.
6: להזמנות חייגו 04-845-4241. כשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
7: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות. 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
8: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נעריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל כל בית ישראל, שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע. ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
9: בונג'ור.
8: מאפיית בונג'ור. חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת. אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור. הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור. דרך הארבעה, 22 מקום.
9: בונג'ור. כשר למאדרים.
10: השנה בחגים, המרכז הקמעונאי מחכה לכם עם מבצעים שווים. לדוגמה, קריות סוגים שונים 348 גרם, שתי יחידות ב-17 שקלים ו-90.
11: קרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
10: קרמלים 3 טירת הקרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
12: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
13: כל פעם אותו...
14: הלו, קצת תרבות חברים.
15: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנות.
16: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
17: נטו מהפכה.
18: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון עפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג ליטר וחצי ב-3 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליפה סלולרית משופרת.
19: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
18: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
8: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נעריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
16: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
10: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. תחליף רחצה פינוק ב-6 שקלים ו-90. מסיר שומנים סנט מוריץ ב-10 שקלים. רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
3: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא? לא!
10: בום! כפוף לתקנון.
4: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
7: 101.5 התחנה.
6: זוכרים את הצלילים והסלסולים שהיו בוקעים מהתחנה המרכזית? כאן אבי קקון, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי כל יום בשעה 2 למסע מוזיקלי בטעם של פעם.
11: התחנה המרכזית עם אבי קקון, הסנדק של המוזיקה הים תיכונית. כל יום ב-2, רק ברדיו 101.5 התחנה.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים. משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים? קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
2: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787.
3: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
4: מוכנים? הנה זה בא! תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לחו כל המבקרים, חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
5: השף המעופף, השף של המדינה, מאור מאיר לשירותכם לאירוע של פעם בחיים וחוויה של טעמים. להזמנות 050-6728-221.
6: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
7: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
8: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
9: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
3: היי, כוכב.

0: כוכב. רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל. בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
1: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
2: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
3: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
4: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסתן הגליל.
5: סיסו וסמכו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק חדשני עם מטבח שף לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר או בת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסמכו באפולה, חפשו אותנו ברשתות.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
4: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, היום תסתיים הגשת רשימות מעמדי המפלגות, ובליכוד עדיין ממתינים להחלטה של נתניהו לגבי איוש כל השריונים שקיבל. בינתיים מפרסמים במפלגה כי תת אלוף במילואים אמיר אביבי מתנועת הביטחוניסטים ישוריין ברשימה, וכך גם עורך הדין דוד פטר שייצג את הממשלה בכמה הליכים בבגץ. מוקדם יותר הודיעו בליכוד כי במקום התשיעי תוצב טל גבילי, אמו של רני גבילי זכרו לברכה, שנפל ב7 באוקטובר והיה לחטוף האחרון שהוא שב ארצה. ובמקום ה-11 ישובץ אליש המדן שנפצע אנושות בעזה ואיבד את שתי רגליו. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מזכירה כי למרות שבית הדין של המפלגה הורה לנתניהו להגיש ולאשר את השריונים שלו כבר אתמול, בליכוד הודיעו שזה יקרה רק היום. אזרח סורי הצליח להגיע סמוך למוצב צה"ל בדרום הגולן בצד הסורי של הגבול מבלי שהתגלה. בצה"ל מתחקרים את האירוע, גורמים צבאיים מסרו לחדשות 12 כי האזרח הועבר לחקירה של כוחות הביטחון, לדבריהם הבדיקה הראשונית מעלה כי לא מדובר בניסיון פיגוע, ידיעה שפרסם לראשונה כתבנו בצפון גיא ורון. עוד נתון אגום שמראה את תמונת המצב של החינוך בישראל, נתוני מבחן פיזה לשנת 2025 שהתפרסמו היום, מצביעים על ירידה דרמטית בציונים של תלמידי ישראל. מדובר באחת מירידות הציונים הגדולות בתולדות המבחן, מוסיפה פרטים כתבתנו לענייני חינוך, יעל אודם.
5: למעשה אנחנו בכל התחומים, שפה, מתמטיקה ומדעים, בחמישון התחתון, בתחתית הרשימה, בקריאה ירד הציון הממוצע של תלמידי ישראל ב-38 נקודות, במתמטיקה ב-25, במדעים ב-23. גם במדינות ה-OECD נרשמו ירידות בהישגים, אך בישראל הן חדות בהרבה. בתוך ישראל הירידה החדה ביותר נרשמה בקרב תלמידי החינוך הממלכתי במקצוע שפה.
4: שר החינוך יואב קיש הגיב לתוצאות ואמר, המבחנים נעשו בשיא המלחמה ולמרות זאת שמרנו על מיקומנו ביחס ל-2018. מנהל החינוך ב-OECD, האחראי על מבחני פיזה

0: העולמיים קובע באופן מקצועי שהתוצאות לא מפתיעות ותואמות את התקופה המורכבת שעברה על מערכת החינוך בישראל, כך שר החינוך קיש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: שלום לכם, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע תחול הקלה נוספת בעומס החום.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
1: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות הביא הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.

0: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
1: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם, מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
2: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: בין העבודה, הילדים והטלפונים, קל לשכוח להיות זוג. בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות של קרבה, שקט וזמן אמיתי ביחד, כי זוגיות טובה לא בונים בזמן שנשאר, מפנים לזמן. ספא בן עמי, המקום להיזכר למה בחרתם זה בזו. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
0: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
5: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
6: כל פעם אותו...
7: הלו, קצת תרבות חברים.
8: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
10: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
9: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
12: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
13: 101.5, התחנה.
14: השבוע בתוכנית בריזיין, אסיה ג'וקר, בשיתוף חברת רודני נדלן, נספר לכם על פרויקט הנדלן החלומי והיוקרתי בגיאורגיה. הכירו את פרויקט טונינו למבורגיני טאוור בבטומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. רוצים לשמוע עוד פרטים? האזינו השבוע ל... בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל. כל יום ב-16:00 ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

0: פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקו, כפוף לתנאי התוכנית.
1: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג ליטר וחצי ב-3 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים. מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה נמצאת בירקע בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקע בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם. מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
4: מוכנים? הנה זה בא! תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לחו כל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
5: בונג'ור,
6: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים וגוט לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
5: בונג'ור, כשר למהדרין.
2: חוגגים אירוע? השף המעופף, השף של המדינה, יוצא במחיר חסר תקדים. 160 שקלים בלבד לאדם לאירוע של פעם בחיים. 11 סוגי בשר, 6 סוגי סלטים ללא הגבלה. שולחן פירות מפנק מתנה מעל 20 אנשים. להזמנות 050-672-8221.
7: השנה בחגים, המרכז הקמעונאי מחכה לכם עם מבצעים שווים. לדוגמה, שמן זית כתית מעולה 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90.
8: תרים משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
7: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
9: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
10: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
11: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
9: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
10: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
2: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
12: 101.5 התחנה.
13: בכל יום בין הבוקר לצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון, כל בוקר ב-10, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה.

0: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787.
1: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
2: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
0: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנה דלקסונול ובאולם התצוגה. שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים קשרים ללקוחות הרדיו. 053-466-4004. המייסדים 4 קריית אתא.
3: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות. פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, בר

0: למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן, לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי, בלעדיות לרודני נדלן, 04-66-70-701.
1: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
0: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. סנוקליר ב8.80 שקלים, דאודורנט, משחות שיניים וטואלטיקה במחירי בום. רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
2: בום בום, לשבהזדמנות בום.
0: כפוף לתקנון.
3: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
4: נטו מרפחה.
0: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים, שוקיים, קפוא, מאחפוד ב29.90 שקלים. חניה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
6: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו, 073-250-4200.
7: 101.5 התחנה.
8: התחנה הבאה, התחנה המרכזית עם אבי קקון.
7: 101.5
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
10: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
11: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
12: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
13: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
14: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בחירות 2026, היום תסתיים הגשת רשימות מועמדי המפלגות, ובליכוד עדיין ממתינים להחלטה של נתניהו לגבי איוש כל השריונים שקיבל. ירון אברהם, כתבנו המדיני.
15: אחד השריונים שיוכרזו ברשימת הליכוד לכנסת ה-26, כך מסתמן, הוא יעקב ברדוגו, מגיש פרשן עסקן בערוץ 14 המקורב לראש הממשלה. ברדוגו צפוי לקבל שריון ברשימה במסגרת הסכם המיזוג בין הליכוד לתקווה חדשה, אולם המינוי עוד לא נחתם סופית בשל דרישותיו של ברדוגו. בינתיים פרסמו במפלגה כי תת אלוף במילואים אמיר אביבי מתנועת הביטחוניסטים ישוריין ברשימה, וכך גם עורך הדין דוד פטר שייצג את הממשלה בכמה הליכים בבג"ץ. במקום התשיעי תוצב טלי גבילי, אמו של רני גבילי זכרו לברכה, שנפל ב-7 באוקטובר והיה לחטוף החלל האחרון שהושב ארצה.
14: בגץ ביטל פה אחד את החלטות הממשלה למנות את דוקטור יפעת בן חי סגב ליושבת ראש מועצת הרשות השנייה, ואת עורכת הדין כנרת בראשי והדוקטור חיים שיין לחברי המועצה. בפסק הדין נקבע כי ראש הממשלה נתניהו הפר את הסדר ניגוד העניינים שלו כשהיה מעורב במינוי בן חי סגב, עדה במשפטו הפלילי. בית המשפט הורה להשיב את מינוי כלל חברי המועצה לבחינה מחודשת. בריטניה מנסה לשכנע מדינות נוספות להצטרף אליה להטלת סנקציות על ההתנחלויות, בין המדינות שעשויות להצטרף קנדה וצרפת. בשעה הקרובה צפוי שר החוץ הבריטי אד מיליבנד לשאת דברים בהצהרה מיוחדת. פעוט כבן שנתיים מושפז בבית החולים לניאדו לאחר שחש ברע ובדמו התגלו שרידי קוקאין. המשטרה עקבה לחקירה את אביו של הפעוט, תושב אבן יהודה בשנות ה-30 לחייו, בחשד לשימוש בסמים, אספקת סם לקטין והזנחה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
16: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
17: שלום לכם, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע תחול הקלה נוספת בעומס החום.
16: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: החדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: 101.5 התחנה.
4: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה המרכזית עם אבי קקון.

הבאים, מה שלומכם יקיריי? הנה הגיע לנו עוד יום יפה ומיוחד. פותחים תוכנית של התחנה המרכזית. איזה כיף, איזה יום מושלם.

שעתיים של מוזיקה ישראלית מזרחית ים תיכונית שתלווה אותנו כאן עם האומנים הכי גדולים בכל הזמנים, אלה שבנו אותנו, בנו את המוזיקה המזרחית בישראל, אלה שהביאו אותנו מצלילי הכרם ועד לקסריה. שלום לאסי לוי הג'וקר, שלום לאקל אשן, שלום ליונית ביטון, שלום למטל חיון. אני אבי קקון ואנחנו מתחילים.

0: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. סנוקליר ב8.80 שקלים. דאודורנט, משחות שיניים וטואלטיקה במחירי בום. רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
1: בום בום, מה שבהזדמנות בו ומה שלא?
0: כפוף לתקנון.
2: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
3: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נעריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה, שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
4: נתומר הפכה,
0: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 קילוגרם חזה אוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים, שוקיים, קפוא, מאחפוד ב29.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים. מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
6: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לחו כל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
0: חוגגים אירוע? השף המעופף, השף של המדינה, יוצא במחיר חסר תקדים. 160 שקלים בלבד לאדם לאירוע של פעם בחיים. 11 סוגי בשר, 6 סוגי סלטים ללא הגבלה. שולחן פירות מפנק מתנה מעל 20 אנשים. להזמנות 050-672-8221. שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא. מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים קשרים ללקוחות הרדיו. 053-466-4004. המייסדים 4, קריית אתא.
7: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
8: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
3: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נעריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה, שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
7: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
8: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
9: 101.5 התחנה.
10: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.
9: 101.5 התחנה.
11: שבנו עליכם, מקווה שאתם בטוב, כי אנחנו ממשיכים עם אחד השירים, כפי שהבטחתי לכם, השירים הטובים ביותר.

0: הפסקת פרסומות ומיד לאחריה חוזרים עם הבחירה של העורכת המסתורית שלנו. אל תלכו לשום מקום.
1: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.

0: שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריאת מוצקין ונעריה.
1: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל. מסעדת אלמס מגישה לכם. דגים, מבחר עצום של סלטים. בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
2: פט גאי, סמש הסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
3: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
4: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
2: פט גאי, סמש הסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
9: כל פעם אותה...
10: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
11: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
12: מסעדת 300 גרם מציגה, הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסטן הגליל.
13: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
14: 101.5 התחנה.
15: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.
16: 101.5 התחנה. שבנו לכם, אנחנו עכשיו עם הבחירה כפי שהפנחנו לכם של העורכת המסתורית שלנו.

לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: בגליל.
1: מחפשים מתנה למישהו שאתם אוהבים? לא עוד חפץ שישכח בעוד שבוע. תנו לו זמן, תשומת לב ותחושה שהוא חשוב. יום פינוק בספא בן עמי, המתנה שמרגישים הרבה אחרי שהיא נגמרת. ספא בן עמי, מתנה עם משמעות. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
2: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
3: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
5: בבבדוק. הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
6: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
7: למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי, קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
8: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
9: נטו מהפכה.
10: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
5: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
13: 101.5 התחנה.
14: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
4: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראשי מחנה השינוי, גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן, פרסמו הודעה משותפת בעקבות חשיפת עיתון הארץ, לפי הנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד העביר הזהרה דחופה לנתניהו לפני 7 באוקטובר. הם התחייבו להקים ועדת חקירה ממלכתית מיד עם הקמת הממשלה הבאה, תקפו את נתניהו בחריפות וטענו כי התעלם מהתראות חמורות שהגיעו ישירות אליו לפני הטבח. מפלגת הליכוד הודיעה רשמית על 7 שריונים ברשימתה לכנסת, בראשם הפרשן המקורב לראש הממשלה יעקב ברדוגו שיוצב במקום ה-11. עוד שובצו ברשימה טלי גבילי, אמו של רני גבילי זיכרונו לברכה, לצד האב השכול איציק בונצל ועורך הדין דוד פטר שייצג את הממשלה בבגץ. בתגובה תקפו במפלגת ישר וטענו כי שריון שופרות נתניהו הוא חלוקת שלל ותגמול על נאמנות עיוורת והעמקת הפילוג בחברה הישראלית. בגץ ביטל פה אחד את החלטות הממשלה למנות את דוקטור יפעת בן חי סגב ליושבת ראש מועצת הרשות השנייה ואת עורכת הדין כנרת בראשי והדוקטור חיים שיין לחברי המועצה. בפסק הדין נקבע כי ראש הממשלה נתניהו הפר את הסדר ניגוד העניינים שלו כשהיה מעורב במינוי בן חי סגב עדה במשפטו הפלילי. בית המשפט הורה להשיב את מינוי כלל חברי המועצה לבחינה מחודשת. בריטניה מנסה לשכנע מדינות נוספות להצטרף אליה להטלת הסנקציות על ההתנחלויות. בין המדינות שעשויות להצטרף, קנדה וצרפת. בשעה הקרובה צפוי שר החוץ הבריטי אד מיליבנד לשאת דברים בהצהרה מיוחדת. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: שלום לכם, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע תחול הקלה נוספת בעומס החום.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: את החדשות מביאה לשידור הדניסים, עד כאן מחדשות 12.
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
10: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
11: 101.5 התחנה.
12: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה המרכזית עם אבי קקון.

שבנו לכם לשעה השנייה של התחנה המרכזית. שוב שלום לכם, ברוכים הבאים, הנמצאים, המצטרפים. שלום לאסי לוי הג'וקר, שלום לאקל אשם, שלום ליונית ביטון, שלום למטל חיון, שלום לכם יקיריי. אז מה שאני מבקש מכם זה עכשיו פשוט להגביר את המקלטים, להצטרף אליי עם הרבה מצב רוח ולעשות כיף. אני אבי קקון ואנחנו ממשיכים.

0: הפסקת פרסומות, ומיד אחרי זה אנחנו חוזרים עם אחד השירים היותר יפים.
1: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות. 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
3: לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, מקום של שלווה וזוגיות מנצחת.
4: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
5: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
6: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
8: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
1: בהתרגשות גדולה לשירותכם, החנות החדשה של קטר אלקטרי. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר. 100 מוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים לבית ולמטבח. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל. מבצעים מיוחדים לפתיחה המחודשת.
2: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
3: 101.5 התחנה.
4: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
7: כן, אז צהריים טובים, דיווחי תנועה עכשיו. כביש 4 עמוס מהכניסה לאזור תעשייה נאמן ועד הכניסה לעין המפרץ. בנוסף עומס גם בכביש 85 מצומת החיוד ועד צומת יסיף. הכי חשוב, סעו בזהירות, שמרו מרחק. עד כאן דיווחי התנועה מול פן 101.5 התחנה. חוזרים לאבי ולמוזיקה.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
8: שבנו עליכם. מקווה שאתם בטוב, כי אנחנו ממשיכים עם אחד השירים, כפי שהבטחתי לכם, השירים הטובים ביותר.

0: הפסקת פרסומות ומיד לאחריה חוזרים עם הבחירה של העורכת המסתורית שלנו. אל תלכו לשום מקום.
1: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה. הגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון. ההרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אם אתם חיים ונושמים מוזיקה, אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות, ואם אתם חולמים להגיע לבמות הכי גדולות, זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ 054-796-1045. האזינו בכל יום לבריזה עם אסיה ג'וקר ברדיו צפון 104.5 וברדיו 101.5 התחנה, ואולי נגשים לכם את החלום. חפשו כוכב הצפון ברשת.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריית מוטקין ונעריה.
2: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר, דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
3: נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון עפולה. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.

0: נכון.
1: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים. מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה ביצובישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
2: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
1: למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי. קזינו, קניון ענק, בריכות, ספא, חדר כושר, והכל בחותמת היוקרה של למבורגיני. טונינו למבורגיני טאוור בטומי. בלעדיות לרודני נדלן. 04-66-70-701.
3: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
4: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
5: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: היי כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
7: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: רעבים? התפנקו בתגאוס כרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגאוס בגן העיר כרמיאל.
9: 101.5 התחנה.
10: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.
11: 101.5
12: התחנה. שבנו לכם, אנחנו עכשיו עם הבחירה כפי שהפנחנו לכם של העורכת המסתורית שלנו.

לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

עד כאן חברים, מקווה שהיה לכם כיף, כי לי היה מושלם, ברוך השם. תודה רבה לאקל אשם, תודה רבה לאסי לוי הג'וקר, שמיד אחרי ייכנס לאולפן, לעשות לכם הרבה שמח. תודה רבה למטל חיון וליונית ביטון, תודה רבה לכם, אהובים שלי, אנחנו נשוב נשתמע בעזרת השם. כמו בכל יום, 2-4, אני אבי קקון. תודה לאשם על הכל, שלום על כולכם.

0: התחנה הבאה בריזה עם אסיה ג'וקר
1: 101.5 התחנה
2: השבוע בתוכנית בריזה עם אסיה ג'וקר בשיתוף חברת רודני נדלן נספר לכם על פרויקט הנדלן החלומי והיוקרתי בגיאורגיה הכירו את פרויקט טונינו למבורגיני טאוור בבטומי שנבנה בתוך אי מלאכותי רוצים לשמוע עוד פרטים? האזינו השבוע ל... בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל כל יום ב-4 אחר הצהריים ברדיו צפון 104.5 ובנה

0: 101.5 התחנה.
1: 101.5 התחנה.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
4: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
5: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נעריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה, שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. תחליף רחצה פינוק ב6.90 שקלים. מסיר שומנים סנט מוריץ ב10 שקלים. רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
11: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא.
10: בום, כפוף לתקנון.
12: נטו מהפכה.
10: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שריר מספר 8 בעדני ב29.90 שקלים. מארז קליפה ב3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: למרגלות הר התבור, בנוף מרהיב, תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-0787.
2: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
3: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.

0: התחנה הבאה, בריזה עם אסיה ג'וקר.
1: 101.5 התחנה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
3: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. שורת מדינות מצטרפות לסנקציות הבריטיות על ההתנחלויות. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד אמר בפרלמנט לפני זמן קצר, נאסור על סחר ונטיל מגבלות על מי שיתנו שירותים לחברות בשטחים. אלא הצמחה שלחנו עם הדיווח.
7: הממשלה הבריטית הודיעה היום שהעמדה הרשמית של בריטניה שהכיבוש הישראלי אינו חוקי. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד בנאום בפרלמנט האשים את ישראל בטיהור אתני ביהודה ושומרון והכריז על חבילת סנקציות נגד מפעל ההתנחלויות, ביניהן גם איסור יבוא של מוצרים וסנקציות על חברות שפועלות בהתנחלויות הישראליות. אל ההצהרה הזו של בריטניה הצטרפו מדינות נוספות, בהן צרפת, קנדה, אירלנד, פורטוגל, פינלנד וספרד.
6: ראשי מחנה השינוי גדי איזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן פרסמו הודעה משותפת בעקבות חשיפת עיתון הארץ. לפי הנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד העביר הזהרה דחופה לנתניהו עוד לפני 7 באוקטובר. הם התחייבו להקים ועדת חקירה ממלכתית מיד עם הקמת הממשלה הבאה, תקפו את נתניהו בחריפות וטענו כי התעלם מהתראות חמורות שהגיעו ישירות אליו לפני הטבח. מפלגת הליכוד הודיעה רשמית על 7 שריונים ברשימתה לכנסת. ירון אברהם, כתבנו המדיני.
8: בראש השריונים של נתניהו, הפרשן המקורב לראש הממשלה יעקב ברדוגו, שיוצב במקום ה-11. עוד שובצו ברשימה טלי גבילי, אמו של רני גבילי, זכרו לברכה, לצד האב השחול איציק בונצל ועורך הדין דוד פטר, שייצג את הממשלה בבגץ. בתגובה תקפו במפלגת ישר של אייזנקוט וטענו כי מדובר בשריון שופרות של נתניהו ובחלוקת שלל ותגמול על נאמנות עיוורת והעמקת פילוג בחברה הישראלית.
6: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: שלום לכם, אנחנו ביום של התבהרות ועלייה קלה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בהמשך השבוע תחול הקלה נוספת בעומס החום.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: את החדשות מביאה לשידור דניסים, עד כאן מחדשות 12.
12: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
13: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
14: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: ועכשיו ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

כן, יאללה, שלום לכם, אחר הצהריים טובים. חבל על כל דקה, יש לנו תוכנית מאוד מאוד מאוד עמוסה. רק דבר אחד יש לי לומר בפתיחה, אנחנו הולכים ומתקרבים לחגים, לראש השנה, לכיפור, לסוכות. לטובת אלה עם הזיכרון הקצר, אני רוצה להחזיר אתכם 3 שנים אחורה.

אחורה לשבעה באוקטובר 2023, לימים שבהם השסע, הקרע, הכאוס היה מטורף, עד שבאו והפתיעו אותנו. ויש כאלה שאומרים שראש הממשלה ידע והוזהר, והבוקר יצאה איזו ידיעה מעיתון הארץ, ומנגד שרה נתניהו, רעייתו של ראש הממשלה, אומרת דברים כאלה ואחרים על יאיר גולן. זה צודק, ההוא צודק, זה טועה, ההוא טועה, כולם טועים, כולם צודקים. הגידופים, האשמות, השקרים, השיח המלוכלך הזה לקראת הבחירות, כל הפוליטיקה המג'ויפת הזו, תוביל אותנו בסוף שוב לדבר אחד, למקום אחד. אנא מכם, תמרור אזהרה אדום. מספיק שאחד ישמע אותי ויבין, תמרור אזהרה אדום. רגע לפני שאנחנו מגיעים לעוד אסון, רגע לפני שאנחנו ממשיכים להיקרה, רגע לפני שאנחנו חוזרים לימים של בכי, של אבל, של עצב, של שירים מדכאים ברדיו, של אומנים שאין להם חשק לזוז מהבית, חוץ מללכת לבקר פצועים וחולים וחיילים, רגע לפני שאנחנו שומעים מותר לפרסום, רגע שאנחנו שומעים, לפני שאנחנו שומעים התראות והפגזות וצבע אדום, תנמיכו את הלהבות, תנמיכו את הלהבות, חבר'ה. שעתיים של בריזה, ננסה לשמש אי קטן של שפיות, מה שאנחנו מנסים לעשות כאן כבר שלוש שנים, במיוחד בתקופה המטורפת הזו. אתם על רדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM באזור המרכז, כמובן גם באפליקציות וגם באתרי האינטרנט שלנו, פלג בן צבי, על הפיקוח הטכני וההפקה. כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, עד השעה 6 אנחנו מגיש את המוסיקה, ואני רוצה לפתוח עם שיר חדש של שרית חדד. איך הוא נקרא? שקרים.

חדד עם שקרים, זה מתוך אלבום חדש. כמה הוא יפה. עוד מעט נבדוק איזה שיר עשה לכם בום השנה. נפנק אתכם גם הערב בשוברים על סך 150 שקלים, מתנת רשת בום

עוד מעט כל הפרטים, גם הערב נדבר איתכם על פרויקט המגדל באי המלאכותי, טונינו למבורגיני טאוור בטומי. עכשיו איתי לוי, יום שלישי היום, פעמיים כי טוב, 8 בספטמבר 2026. הנה שיר מספר 3 מתוך האלבום 13.

דיברתי מילים לא יפות, ביקשתי סליחה כבר בארבע שפות, שר איתי לוי. דרך אגב, אם אתם רוצים לבקש סליחה, אם פגעתם במישהו, אתם יודעים עכשיו, אלה הימים, חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, לא משנה לי באיזו שפה, בקשו סליחה. נצלו אותנו, וואטסאפ נפתח לאיחולים, להקדשות, למסרים, לאהבה. אתם עושים את זה בהודעה קולית או בהודעה כתובה. 054-796-1045. 054-796-1045. הוואטסאפ הזה ישמש אתכם גם להצבעה בבריזה או קריזה. ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, וכמובן גם להצעות שלכם לבריזה נוסטלגית בשעה הראשונה, וגם לבריזה כחול יוון בשעה השנייה. אבל עכשיו הגיע הזמן לפנק. בואו נעשה פתיח.

טוב, יש כאן אחלה של תכנית, ואנחנו רוצים לספר לכם שאנחנו השבוע עם בום, רשת הדיסקאונט הגדולה לבית, מציעה מגוון ענק של מוצרי צריכה במחירי בום. מחומרי ניקוי וטואלטיקה, דרך כלי בית ומוצרי חשמל, טקסטיל, צעצועים, מזון יבש, בקיצור, כל מה שהבית שלכם צריך, הכל תחת קורת גג אחת, והמחירים שוברי שוק. שימו לב, אורז פרסי רק ב-4.90 שקלים. פסטה או ספגטי 400 גרם ב-2.90 שקלים. סודה רק ב-2.5 שקלים. אייסטי, 1.90 שקל. ופלים של אלמה. מכירים ופלים אלמה, נכון? 2.5 שקלים. שמן זית איכותי, רק ב-19.90 שקלים. מארז שלוקים, 60 יחידות, רק ב-6.90 שקלים. סנוקליר, ב-8.90 שקלים. איזה מחירים, אה? פלג, תורף. יש כאן אחלה של תוכנית. תחליב רחצה פינוק, רק ב-6.90 שקלים. משתמש בתחליב רחצה פינוק פלג לפעמים, כשבא לך ככה ריח טוב במקלר, כן? מסיר שומנים סנט מוריץ, רק ב-10 שקלים. ועוד מחירים שווים על דאודורנטים ומשחות שיניים וטואלטיקה, הכל במחירי בום. זה שווה וזה כדאי. ועכשיו שימו לב לזה, אנחנו רוצים השבוע...

0: לבקש מכם שירים שבשנה העברית האחרונה הצליחו לעשות לכם בום בלב. הצליחו לרגש אתכם, הצליחו לשמח אתכם, הצליחו לגעת בכם בדרך כזו או אחרת, אבל רק שירים שיצאו בשנה האחרונה, שנה העברית האחרונה. אל תביאו לי עכשיו כל מיני קלאסיקות ושירים מפעם. שירים שיצאו בשנה האחרונה והצליחו לעשות לכם בום בלב. ספרו לי עכשיו בוואטסאפ 054-796-1045, ואולי תזכו בשובר על סך 150 שקלים מתנת בום, רשת הדיסקאונט הגדולה שמציעה מגוון ענק של מוצרי צריכה במחירי בום, הכל לבית תחת קורת גג אחת. אז איזה שיר עשה לכם בום בלב השנה? 054-796-1045. תפגיזו לי את הוואטסאפ, אנחנו ממשיכים עם בן צור וויני ויצ'י, מסיבת ציפורים.
1: 300 קילומטר, מסיבה בריא, עוד רגע יקרה לנו משהו טוב, הטבע נושם אם תקשיב מקרוב.

נורא עלילה, מסיבת ציפורים, בן צור עם ויני ויצ'י. אני עכשיו מתאר לעצמי ככה ציפורים שמאזינות לנו בקן, וזה עושה להם מסיבה בקן. תאר לך מה זה מסיבת ציפורים הולכת להיות שם. טוב, בוא נעשה לכם עכשיו מסיבה מסוג אחר, רגע לפני שאני מתייחס להודעות שכבר מגיעות אלינו בוואטסאפ שלנו, 054-796-1045. אני רוצה גם הערב לספר לכם על פרויקט חלומי בגיאורגיה, בבטומי, הפרויקט הראשון בעיר שנחשבת ליעד תיירותי מרכזי לחופי הים השחור, מה שהופך את הביקוש התיירותי כמנוע פוטנציאלי להשכרות קצרות ולנכסי נופש. אני רוצה להכיר לכם את טונינו למבורגיני טאוור בטומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי מול חופי בטומי שבגיאורגיה. הפרויקט משלב מגורים, מלונאות, מסחר, פנאי ותשתיות כחלק מפיתוח רחב היקף של האי. חברת רודני נדלן הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט הזה, תכף ניתן לכם את הטלפון שלהם. אתם מעוניינים לעשות כסף מהכסף? יש לכם קצת כסף בצד? אולי כסף מיותר? אולי משהו שחסכתם להשקעה נבונה? המגדל המתואר בפרויקט מתוכנן לגובה של 66 קומות. הוא יכלול כ-1,080 דירות וכ-105 חדרי מלון. היקף ההשקעה הכולל המוצג בפרויקט הוא כ-260 מיליון, והוא מציע מגוון דירות סטודיו של 38 עד 49 מטרים רבועים, דירות של חדר שינה אחד, כ-65 עד 70 מטרים רבועים, דירות שני חדרי שינה כ-75 עד 120 מטרים רבועים,

רבועים, וגם פנטאוז, פרימיום ליין, כ-200 מטר רבוע, כולל בריכה פרטית. עכשיו, כל הפרויקט כולו מתוכנן כמתחם לייפסטייל מלא, שכולל בין היתר קניון בשטח של כ-15,000 מטרים רבועים, 3 בריכות אינפיניטי, ספא, סאונה, פיטנס קלאב, מסעדות, מתחמי מזון, משקאות, מרכז עסקים, חדרי ישיבות, קזינו בינלאומי, חנייה, אלי, תת-קרקעי, בקיצור, כל הפסיליטיז. אם יש לכם כסף בצד ואתם רוצים להשקיע אותו בפרויקט נדלני חלומי בבטומי גיאורגיה, תחייגו עכשיו לרודני נדלן, הם מחכים לכם בשעות האלה להביא לכם את ההצעה החלומית בשני מספרי טלפון 04-66-70-701. אני חוזר, 04-66-70-701, או בטלפון היד 050-571-3798. אני חוזר, 050-571-3798. צאו לדרך.

0: בוואטסאפ שלנו, בואו נאמר שלום לאיתי שמר.
1: שנה טובה לכל המאזינים, תחנה
0: טובה.
1: מספר אחת.
0: תודה.
1: אני מאחל שנה טובה ומתוקה ומבורכת למלכה שלי, הילה שמר, המורה מספר אחת בקריית אתא, בבית ספר נועם, לשנת לימודים מוצלחת.
0: מכיר בית ספר נועם, זה בקריית בנימין, השולטים, נכון? זה בקריית בנימין.
1: הילי והלל שמר. מבית ספר אהרון הרואה, בקריית שמואל,
0: אילי
1: הנסיך, מקדיש לכולם את השיר, השם יתברך, תמיד אוהב אותי, שיש שנה טובה לכולם, וגם אילי רוצה לומר,
2: שנה טובה לכולם.
0: וואו, איזה מתוקים אתם, ובא לי לפנק אתכם, בא לי לפנק אתכם כבר על הספתח, רוצים את תמיד אוהב אותי? קודם כל, קבלו את השיר באהבה גדולה, ודבר שני, ללא ספק, אחד מהשירים שעשו לנו בום בלב, אולי קצת יותר משנה, אבל עדיין, אחד השירים שעשו לנו בום בלב בשנה האחרונה, ססון שאולוב עם החידוש הזה לאלי צור, תמיד אוהב אותי. פנק לי את איתי שמר בבקשה, עם שובר על סך 150 שקלים, מתנת בום בקניון שער הצפון, ושתהיה לכם שנה טובה, זה מודש לכם באהבה.

0: ששון שאולובים תמיד אוהב אותי.
1: תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רע.
0: ערב טוב ללוי דודו.
1: יותר טוב.
0: אני מבקש לשמוע את עוד יהיו ימים טובים של...
1: ועוד יותר טוב ועוד יותר...
0: ססי האיש שחגג השבוע גם יום הולדת, נאחל לו מכאן המון מזל טוב.
1: רק טוב.
0: פרומו אחד.
2: הגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון.
3: למה קוראים לי כוכב הצפון?
2: ההרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אם אתם חיים ונושמים מוזיקה, אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות, ואם אתם חולמים להגיע לבמות הכי גדולות, זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ 054-796-1045. האזינו בכל יום לבריזה עם אסיה ג'וקר ברדיו צפון 104.5 וברדיו 101.5 התחנה, ואולי נגשים לכם את החלום. חפשו כוכב הצפון ברשת.
0: ואם אתם רוצים להגשים את החלום, רק אם אתם זמרים ממש טובים, עדיין נחשבים אנונימיים, כאלה שעדיין לא מקבלים את החשיפה הראויה, כאלה שנמצאים ממש בשלבים הראשונים, שרים בקריוקי, במואבטים, באירועים פרטיים, וחולמים להיות כמו הזמרים הגדולים. אנחנו עם עונה חדשה של כוכב הצפון, ההרשמה בעיצומה. מה שאתם צריכים לעשות זה רק לשלוח קטע קול קצר או קטע וידאו, רצוי קטע וידאו שגם נראה אתכם, ל-054-796-1045, 054-796-1045. ואם אתם נתקלים בכאלה שהם ממש מוכשרים ברשתות החברתיות, אתם יכולים לתייג את העמודים של כוכב הצפון בפייסבוק או בטיק טוק. ערב טוב גילה אילוז, ערב טוב שמעון בוחבוט, לכל המשפחה היקרה, שלום לדוד והבא מיוקנעם. יוסי מחיפה כותב לי, אסי היקר, כל מה שאמרת בפתיח כל כך נכון, איבדנו מזמן את התמימות והפשטות אפילו בשירה. כדי להבין את ההבדל, תחזיר אותנו לתקופה של ההתחלה של אייל גולן בשיר חזרי אליי, משהו כמו לפני 25 שנה. זה רק כדי להבין, שנה טובה, שנה של אהבת חינם אחד לשני, זה אומר יוסי מחיפה. ערב טוב לאייל פאז היקר, ערב טוב גם לשולמית ממושב חוסן, רוצה לשמוע את אבא תודה של עקיבא. ערב טוב ליוסי אמר, ערב טוב לשמעוני עמוס מטבריה. עוד הודעות שלכם, כנרת משיח מעכו, ערב טוב גם לך וגם ליוסף רזנר. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ואחרי הפרסומות נחזור עם בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו. הערב יש לנו פרסים שווים לחלק לכם, תישארו קרובים כי אנחנו כבר שווים.
2: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
4: בחסות, עושים את החג עם רשת בום, עם מחירים של פעם.
5: בום בום, בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא.
4: בום, ראש השנה רק ברשת בום.
6: 101.5, התחנה.
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
8: נטו מהפכה.
9: מבצע חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים, שוקיים, קפוא, מאחפוד ב-29.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
11: היי כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
12: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
13: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
14: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה.

0: כביש ראשי תמרה.
1: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה. בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: סיסו וסמכו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה? סיסו וסמכו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
3: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
4: השנה בחגים, המרכז הקמעונאי מחכה לכם עם מבצעים. שווים, לדוגמה, ארמונים מקולפים 100 גרם, שתי יחידות ב-9 שקלים ו-90.
5: תרים משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
4: קרמלים 3, טירת הקרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
6: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקע בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקע בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
7: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
8: שימו יעד פרזול.
9: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
10: היי, כוכב, רעב. מסעדת כוכב, גני הגליל. בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים. ואירועים, עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
11: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
12: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
13: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
14: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
15: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
15: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
16: 101.5 התחנה.
17: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
16: 101.5 התחנה.
18: דיווחי התנועה בחסות.
19: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
20: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
21: מימון ישיר.
20: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: דיווחים עכשיו, נהגים שימו לב, כביש 4 צפון, עומסים בינוניים בשני הכיוונים, כביש 70 גם כן, עמוס בשני הכיוונים, הנסו לאט, שימו מרחק, אנחנו חוזרים לבריזה לעשות לכם נעים כל הדרך הביתה.
21: דיווחי התנועה בחסות.
22: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
23: מימון ישיר.
22: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.

טוב, ללא ספק אחד מהשירים הטובים שיצאו בשנה האחרונה, זה יצא בדיוק לפני שנה, בספטמבר 2025, גם לפני החגים. המלך בשדה של שולי רן ובר צברי. את השיר הזה מבקש יונתן לוי. ואנחנו רוצים גם לפנק אותו בשובר בסך 150 שקלים מתנת רשת בום. רשת הדיסקאונט הגדולה לבית שמציעה מגוון ענק של מוצרי צריכה במחירי בום. מחומרי ניקוי וטואלטיקה דרך כלי בית ומוצרי חשמל, טקסטיל, צעצועים ומזון יבש. כל מה שהבית צריך תחת קורת גג אחת במחירים שוברי שוק. ועכשיו...

0: הראשונה בישראל, פלייליסט בשידור חי ברדיו, בשיתוף המאזינים.
1: טוב, אנחנו ממשיכים לישיבת הפלייליסט היומית שלנו, וגם הערב אני רוצה להשמיע לכם משהו מתוך האלבום החדש של מושיק אפיה. כבר הספקנו לגעת בשניים שלושה שירים, היום אנחנו ניגע בשיר שנקרא אל תבכי ילדה. אני מזהיר מראש, יש כאן מעורבות לכאורה של בינה מלאכותית, תקנו אותי אם אני טועה. אנחנו נשמיע לכם את השיר, נבקש מכם להתייחס למילים, ללחן ולביצוע. אני בכלל חושב שכל מי שמוציא שיר או קליפ בבינה מלאכותית או בסיוע של בינה מלאכותית צריך לעשות איזה סוג של גילוי נאות ולומר שמדובר בסיוע של כלי עזר AI. אל תבכי ילדה זה נקרא, תקשיבו למילים, ללחן, לביצוע. יש כאן ניסיון גדול להביא את מושיק אפיה של פעם עם הסגנון של פעם. האם הוא מצליח? אתם תחליטו, אתם תקבעו, ואולי גם תזכו בחבילת פרסים שווה. יש לנו כאן באמת פרסים שווים, ארוחות זוגיות וכרטיסים לסרט ועוד.

עוד דברים טובים, 054-796-1045. ספרו לי אם אהבתם או שלא התחברתם, או בקיצור, כמו שזה נקרא אצלנו, בריזה או קריזה. הנה מושיק אפיה.

0: לעולם לא תישבר.
1: אסי, בריזה, בריזה, איי איי, לא איי איי. זה מושיק אפי הישן והטוב שאנחנו רוצים. שימשיך ככה. שירים פצצה אחד אחד.
2: זה ערן אבוטבול, והוא מבין דבר או שניים. והוא מתחבר ונותן בריזה לאל תבכי ילדה. מה אתם חושבים על זה? שיר חדש למושי קפיה, אל תבכי ילדה, זה מתוך האלבום החדש. 054-796-1045. אם אהבתם, שילחו את המילה בריזה בהודעה קולית או כתובה. אם לא התחברתם, שילחו את המילה קריזה, גם כן בהודעה קולית או בהודעה כתובה לוואטסאפ שלנו, 054-796-1045. כן, הכפיים זה AI בוודאות. טוב, מה דעתכם על זה? תצביעו, תשפיעו ואולי תזכו בחבילת פרסים שווה. לפני שנצא לפרסומות, בוא נשמע ונתייחס לעוד קצת מההודעות שלכם. אמיל?
3: אחר הצהריים טובים, אסי לביא הג'וקר, לך, לכל המאזינים, שנה טובה של בריאות, עושר, אהבת חינם.
2: אמן.
3: בריזה למושי קפיה. אחלה זמר שבעולם.
2: בריזה למושיק אפיה, אחלה זמר שבעולם.
4: אסי, בריזה כמובן, סיגל פאר מקריית מוצקין.
2: סיגל פאר גם נותנת בריזה, בוא נשמע עוד הודעה.
5: מה קורה, אסי הגבר? אין על התוכנית שלך בעולם.
2: היי, דניאל.
5: בגדול אני פחות מתחברת לשירים עם מעורבות של AI, אבל וואלה, אחלה שיר, אני נותנת בריזה, וה-AI מוסיף ממש לשיר.
2: ה-AI מוסיף לדעתה לשיר. כפיר בן חמו מאפולה, אחלה שיר, בריזה, חג שמח ושנה מוצלחת לך ולכל המאזינים, שנה שקטה ומלאה באהבה. מכפיר בן חמו, שרגה כותב, היה סימו שיקף יזמר ענק, אבל השיר הזה מלא דיכאון, קריזה, מה רע בדיכאון? זה דיכאון שעושה טוב בלב. בריזה בענק, אומר צחי מביאליק, דינה שוורץ מחיפה. כותבת לנכדתי היקרה שחוגגת היום יום הולדת 24, ולנכדתי מיה בת השמונה שחגגה אתמול יום הולדת, מאחלת להן מזל טוב, והיא תשמח לשמוע את להיות רק בשמחה של ליאם גולן. עידה מאפולה אומרת בריזה בגדול, משה ממן מגדל

0: עמק, מה אומר?
1: אסי, יקירי, חג שמח,
0: חג
1: שנה
0: שמח,
1: טובה.
0: שנה טובה.
1: אהבתי מאוד. בריזה, משה ממן, מגדל העמק.
0: משה ממן אומר בריזה. מושי קפיה, עם כל אהבתי אליך, פשוט לא קריזה. כותב כאן מאזין בשם בן יוסיפוביץ', והוא מאחל לעצמו, מזל טוב. חוגג היום 35, והוא מאחל שנה טובה לכל בית ישראל, אליאור מלכה, ומבקשים את השיר מיתר של ליאור נרקיס ותמיר גל. עוד הודעה, מצטער להגיד קריזה לזמר המדהים הזה, עמוס שמעוני מטבריה. טוב, יש כאן עוד מלא הודעות, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אנחנו נתייחס להודעות שלכם גם אחר כך. אני חייב לומר משהו, באמת, האלבום של מושי קפיה, רובו בטעם של פעם, אני הייתי מוותר על ה-AI, הייתי מוותר על הבינה המלאכותית, ואני מאוד מאוד מאוד אוהב את מושיק, ואני מאוד מעריך את מושיק, ואני מאוד שמח מאוד על מה שקורה איתו בשנה האחרונה, אבל השיר הזה, אל תבכי ילדה, עד שאתה כבר מביא שיר בטעם של פעם, תן את האותנטיות, תביא את הכלים האורגינליים, תביא את השירים בסגנון של פעם, עם העיבודים של פעם, עם הטורקיה בישראל. אבל זו רק דעתי, ובסופו של דבר אתם קובעים. סך הכל השיר מצוין. תמשיכו להצביע ולהשפיע 054-796-1045, ואולי תזכו בחבילת פרסים שווה. עוד מעט נחזור עם עוד מוסיקה טובה ועם בריזה נוסטלגית אחת. תישארו קרובים.
2: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
3: 101.5 התחנה.
2: בחסות, עושים את החג עם רשת בום, עם מחירים של פעם.
4: בום בום, בום בום, מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא.
2: בום, ראש השנה רק ברשת בום.
3: 101.5 התחנה.
5: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: נטו מרפחה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב-9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב-44.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים. למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787.
8: שילמת על ארנונה, חסכת לברונה, על סביך אימם בתחינה, צברת גם לוילנה. נסעת על נטץ, חטפת דוח כמו סתומי, צברת לאתונה, זנזיבר וגם בתומי, על התיקון של הברקסי,
9: צברת
8: על הגלח של רקסי,
10: על הקניות שעשיתי ברמי לוי,
11: חסכת וגם צברת.
12: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
13: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
14: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
2: השף המעופף, השף של המדינה, מאור מאיר לשירותכם לאירוע של פעם בחיים וחוויה של טעמים. להזמנות 050-6728-221.
15: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
2: למבורגיני מגיעה לבטומי בשיווק בלעדי של רודני נדלן. לראשונה בגיאורגיה, פרויקט מגורים יוקרתי על אי מלאכותי.

0: מחפשים מתנה למישהו שאתם אוהבים? לא עוד חפץ שישכח בעוד שבוע. תנו לו זמן, תשומת לב ותחושה שהוא חשוב. יום פינוק בספא בן עמי, המתנה שמרגישים הרבה אחרי שהיא נגמרת. ספא בן עמי, מתנה עם משמעות. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
1: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. סנוקליר ב8.80 שקלים. דאודורנט, משחות שיניים וטואלטיקה במחירי בום. רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
2: בום בום, לא שבהזדמנות בו, ומה שלא, לא.
1: בום, כפוף לתקנון.
3: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
4: פרטנר ב...

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
2: שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא. מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים כשרים ללקוחות הרדיו. 053-466-4004. המייסדים 4, קריית אתא.
3: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
4: שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריית מוצקין ונעריה.
5: 101.5 התחנה.
6: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
1: דיווח תנועה עכשיו, שימו לב, נהגים, עומס בכביש 85 מצומת קרמיאל לכיוון שזור, עומס גם בכיוון ההפוך לנוסעים מצומת החיוד לכיוון ג'דיידה מקר, ובהמשך לעכו מזרח, הנסו לאט ושימרו מרחק, אנחנו חוזרים לבריזה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
0: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
1: טוב, בן יוסיפוביץ' מאקו ביקש להקדיש לליאור מלכה, והוא חוגג היום יום הולדת 35. הוא בחר את אחד השירים האהובים עליי, והנה הוא כבר מתנגן ברקע. מיתר, ליאור נרקיס, תמיר גל,

0: גאון הכיס ותמיר גל עם מיתר, ואנחנו רוצים לפנק את בן יוסיפוביץ'. שימו לב, אנחנו קודם כל מחלקים לך זוג כרטיסים לסרט הכיפי של החג לכל המשפחה, תד החוקר ומנורת הקסמים, והפעם תד החוקר שכולם אוהבים חוזר בזמן ומוביל אותנו במסע של אירועים היסטוריים בכל העולם ובכל הזמנים. אז יש לך קודם כל כרטיס משפחתי לסרט הזה בראש השנה. זה קורה, תד החוקר חוזר בזמן, ואנחנו רוצים לפנק אותך גם בשובר הסך 150 שקלים מתנת קונדטוריית בוטיק טורטה. חושבים על משהו מתוק? במיוחד עכשיו, לשנה החדשה, קונדטוריית הבוטיק טורטה עם עוגות, מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה לרגעים מתוקים בחיים, יש להם סניפים בקרמיאל, חיפה ועכו. בן יוסיפוביץ', אתה הזוכה שלנו מבריזה או קריזה, וגם השיר הזה יצא אליך באהבה גדולה. אנחנו יכולים כמובן ללכת לקראת סוף שעה ראשונה, את זה אפשר לעצור פלג, את זה אפשר לעצור פלג, אתה יכול לעצור פלג, אין מה עצורים לפלג, פלג איבד את הברקסים, זהו. פלג, אתה חייב טיפול 10,000 דחוף. טוב, הוא כל היום באירועים, הבן אדם. כל היום, כל יום חוגג. פלג, אנחנו, לפני שנעשה את הבריזה הנוסטלגית שלנו, אנחנו רוצים לספר למאזינים שלנו שוב על פרויקט חלומי בגיאורגיה, הפרויקט הראשון בעיר בתומי בגיאורגיה, שנחשבת ליד תיירותי מרכזי לחופי הים השחור. מה שהופך את הביקוש הזה, הביקוש התיירותי הזה, למנוע פוטנציאלי להשכרות קצרות ולנכסי נופש. אנחנו רוצים להכיר לכם את טונינו למבורגיני טאוור בתומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. מדובר במגדל שמתוכנן לגובה של 66 קומות, הוא יכלול כ-1,080 דירות וכ-105 חדרי מלון בהשקעה. היקף השקעה כולל שמוצג בפרויקט הוא כ-260 מיליון. הוא מציע מגוון דירות סטודיו, דירות חדר שינה אחד, דירות שני חדרי שינה, פנטאוז, פרימיום ליין, כ-200 מטר רבוע עם בריכה פרטית. עכשיו, כל הפרויקט הזה מתוכנן כמתחם לייפסטייל מלא, הוא כולל בין היתר קניון בשטח של כ-15,000 מטרים רבועים, 3 בריכות אינפיניטי, ספאס, סאונה, פיטנס קלאב, מסעדות ומתחמי מזון ומשקאות, מרכז עסקים, חדרי ישיבות, קזינו בינלאומי, חנייה עילית וגם תת-קרקעית ושירותי קבלה 24/7. בקיצור, מערכות סמארטום, כל הפסיליטיז, כל הפינוקים, וכל זה יכול להיות שלכם. אם יש לכם קצת כסף בצד, אם אתם מחפשים לעשות כסף מהכסף, יש כאן פרויקט נדלני חלומי בבתומי גיאורגיה. ותחשבו רגע על כל התיירים ועל כל האנשים שמגיעים לבתומי ומחפשים דירות לתקופות קצרות, להשכרה וכולי. אתם יכולים להיות הבעלים ואתם יכולים ליהנות מיופי של תשואה. הנה הטלפון של חברת רודני נדלן, הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט הזה, 04-66-70-701, אני חוזר, 04-66-70-701, או בנייד 050-571-3798, 050-571-3798. תתקשרו עכשיו, פרסומת אחת, ואז בריזה נוסטלגית.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: עכשיו בריזה נוסטלגית.
1: ברקע עוד יהיו ימים, הביצוע המקורי של ססי האיש. השבוע הוא חגג יום הולדת, ומכאן אנחנו רוצים לאחל לו המון מזל טוב, יום הולדת שמח, עוד הרבה מאוד ימים טובים ומאושרים, בריאות והצלחה. הנה עוד יהיו ימים סוגר את השעה.

עם עוד יהיו ימים, ואנחנו רוצים מכאן לאחל לו המון מזל טוב, יום הולדת שמח, השבוע הוא חגג יום הולדת, וכמה אנחנו אוהבים את ססי, מאחלים לו בריאות ואושר והצלחה, והמון מזל טוב לחיים טובים ומאושרים.

0: לכם.
1: בוא נאחל ערב טוב וטיסה נעימה גם לנועם וחלי. שתלכו לשלום, תחזרו לשלום. תעשו חיים. ערב טוב לשמשון היקר. ולכל המשפחה. יוצאים לפרסומות, נאמר תודה גדולה לפלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני. תודה רבה לכם שאתם בוחרים להיות איתנו כאן בבית החם של המוסיקה הים תיכונית. בריזה, שידור חי כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM באזור המרכז וגם באפליקציות. כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, הפסקת פרסומות קצרה וחוזרים אליכם מיד לעוד שעה. תשארו איתנו.
2: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
3: 101.5 התחנה.
4: שלום לכם,

0: מבנה נטו חיסכון באפולה. וואו, איזה מבצעים מטורפים יש כאן לקראת החגים. זאת כבר לא שמועה, כולם כבר יודעים, זאת עובדה. נטו חיסכון משנים את כללי המשחק בעיר. מחירי קסח כאן בנטו חיסכון באפולה, הרשת הזולה ביותר באפולה. כל מה שאתם צריכים לחג במקום אחד והכי זול בפער. אין מה לחפש במקום אחר. הסל הזול ברמה שלא הכרתם ונוח ברמה אחרת, כולל חנייה בשפע ובחינם. בואו ליהנות מסל מוצרים שכולו בכשרות מהדרין ומלאו עגלות במחירים שתגידו לא יכול להיות. מחכים לכם כאן בסניף נטו חיסכון באפולה, מתחם הקולנועים בלו ואלי. שמרו על הכסף שלכם ובואו לנטו חיסכון באפולה.
1: 101.5 התחנה.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: איך אוהב שוארמה או שוארמה?
4: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
5: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבע קריית אתא.
4: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
6: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
7: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
8: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה.
9: בונג'ור, מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים וגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
10: בונג'ור, כשר למהדרין.
11: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
12: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
5: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
6: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין בבוסטן הגליל.
7: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק חדשני עם מטבח שף לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסימחו באפולה, חפשו אותנו ברשת.
8: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
9: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
10: כל פעם אותה
11: הלו, קצת תרבות חברים.
12: האגודה לתרבות הדיור איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
13: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות

0: בעולם. הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: 101.5 התחנה.
0: בחסות, עושים את החג עם רשת בום, עם מחירים של פעם.
3: בום בום, בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא?
0: בום, ראש השנה רק ברשת בום.
4: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

שמור לי על הבית ועל כל המשפחה, תן לנו להיות רק בשמחה. שימו לב כמה אתרי הרכילות והתקשורת הם פח בישראל. אתמול אייל גולן הקדיש לבת הזוג של ים שיר במנורה, חיבק אותה. מהבוקר תררם ברשת. איך הוא מחבק אותה, איך היא מחבקת אותו, איך הוא עושה דבר כזה. מה כל החרטות האלה, תגידו לי? זה שטויות. חוץ מזה שאני בכלל בעד לשמור נגיעה, אבל די לחפש כל הזמן את הצהבת. נכון, פלג בן צבי? פלג בן צבי בהפקה עושה שיעורי בית. גם על הפיקוח הטכני, האיש הזה פשוט כל יכול. יש לך אירוע היום, פלג? היום לא? וביום שלישי בשבוע, פלג והינפש. פעמיים כי טוב, 8 בספטמבר 2026, אתם על בריזה. בריזה.

הבית החם של המוסיקה הים תיכונית. כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, אתם על רדיו צפון 104.5 FM, הרדיו של הצפון. רדיו 101.5, התחנה הזו כמובן התחנה של המדינה. 90.2 FM באזור המרכז וגם באפליקציות, תרימו ווליום, מתחילים.

אוקיי, סטלוס ואורנחן עם בום פעם, המחוזת היפהפייה הזו, ועכשיו הגיע הזמן לעשות לכם קצת בום בלב, תרימו את הווליום, שימו אוזן.

טוב, נתתי לכם קצת ליהנות מהנעימה היפהפייה הזו של אומן הקמנצ'ה, מרק אליהו. השבוע אנחנו עם בום, רשת הדיסקאונט הגדולה לבית שמציעה מגוון ענק של מוצרי צריכה במחירי בום. החל מחומרי ניקוי, דרך טואלטיקה, כלי בית, מוצרי חשמל, טקסטיל, צעצועים ומזון יבש. כל מה שהבית צריך, הכל תחת קורת גג אחד. במקום שתתרוצצו, אתם מוזמנים להגיע וליהנות ממחירים שוברי שוק. רשת סניפי בום בפריסה בצפון, חיפה, סניף אדמירליטי, קריית אתא בקניון שער הצפון, גם באפולה וגם בנשר. זה הזמן שלכם לקראת החגים לעשות את הקניות עם מחירים הכי שווים כל השנה, רק בסניפי בום. שימו לב, אורס פרסי רק ב-4.90 שקלים, פסטה או ספגטי 400 גרם ב-2.90 שקלים, סודה ב-2.50 שקלים, אייסטי ב-1.90 שקל, ופלים אלמה רק ב-2.50 שקלים, שמן זית איכותי רק ב-19.90 שקלים, מארז שלוקים 60 יחידות ב-6.90 שקלים, סנוקליר רק ב-8.90 שקלים, תחליב רחצה פינוק ב-6.90 שקלים, מסיר שומנים סנט מוריץ רק ב-10 שקלים, דאודורנטים, משחות שיניים, טואלטיקה במחירי בום שאסור לי לפרסם. אתם מוזמנים כמובן להגיע ליהנות מהמחירים האלה במשך כל השנה, אבל במיוחד עכשיו לקראת החגים, מחירים מטורפים. שווה לכם להגיע ולחסוך גם זמן, גם כסף, גם התרוצצויות מיותרות, כי הזמן שלכם בסופו של דבר הוא יקר. אז רשת בום איתנו גם בשעה הזו. עכשיו אנחנו רוצים להמשיך עם שיר חדש יפהפה של דקלה, זה נקרא חתולות רחוב. הנה זה.

0: עברתי בחיים דבר אחד או שניים, שער הדקלה, חתולות רחוב, ככה זה נקרא. כמה זה יפה. טוב, אנחנו רוצים תכף לצאת להפסקת פרסומות קצרה, אבל לפני כן שימו לב, אני רוצה להזכיר לכם על הפרויקט החלומי בגיאורגיה בבטומי, שנחשבת ליעד תיירותי מרכזי לחופי הים השחור, מה שהופך את הביקוש התיירותי גם כמנוע פוטנציאלי לאותם אנשים שרוצים להגיע לתקופות קצרות, להשכרה, לנכסי נופש. הכירו את טונינו למבורגיני טאוור בטומי, שנבנה בתוך אי מלאכותי. מדובר בפרויקט נדל"ן יוקרתי ורב שימושי שמתוכנן חוננה לבטומי איסלנד, זה אי מלאכותי מול חופי בטומי שבגיאורגיה. הפרויקט משלב מגורים, מלונאות, מסחר, פנאי ותשתיות. חברת רודני נדלן הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט הזה. הנה הטלפון 04-66-70-701, 04-66-70-701, או בטלפון היד 050-571-3798. אם אתם משקיעים פוטנציאליים, אם יש לכם קצת כסף בצד ואתם רוצים לעשות כסף מהכסף, שימו לב, המגדל המתואר בפרויקט מתוכנן לגובה של 66 קומות ויכלול כ-1,080 דירות וכ-105 חדרים מלון. היקף ההשקעה הכולל מוצג בפרויקט הוא כ-260 מיליון. הוא מציע מגוון דירות סטודיו, דירות חדר שינה אחד, דירות שני חדרים וגם פנטהאוז פרימיום ליין כ-200 מטר רבוע כולל בריכה פרטית, כשכל הפרויקט כולו מתוכנן כמתחם לייפסטייל מלא וכולל את כל הפסיליטי, כל הפינוקים, כל מה שאתם רוצים וחולמים, הכל במקום אחד. אז תחייגו עכשיו לחברת רודני נדלן, הם המשווקים הבלעדיים של הפרויקט. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה. טוב, לא קצרה, אני חייב להיות כן, לא קצרה, אבל חוזרים אליכם מיד. פרסומות.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר. בחסות, עושים את החג עם רשת בום, עם מחירים של פעם.
2: בום בום, בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא.
1: בום, ראש השנה רק ברשת בום.
3: 101.5 התחנה.
4: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
6: נטו מהפכה,
7: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב-9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם

0: גרם אחד ב-44.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים. למרגלות הר התבור, בנוף מרהיב, תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787.
2: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
0: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם. מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה.
2: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
3: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
0: את הקניות לראש השנה עושים רק ברשת בום עם מחירים של פעם. אייסטי בשקל ו90, מארז שלוקים ב6.90 שקלים ל-60 יחידות. רשת בום בפריסה ארצית, מתחם אדמירליטי חיפה, קניון שער הצפון, נשר ואפולה.
4: בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא? לא!
0: כפוף לתקנון.
5: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
6: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
7: מחסני השוק.
8: מחסני השוק. בבדוק.
0: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
10: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
11: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר, ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
0: סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
12: ספא בנמי.
13: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
12: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
14: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
12: 101.5 התחנה.
15: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
16: דיווחי התנועה בחסות.
17: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
18: כן, דיווחים עכשיו, שימו לב, נהגים עומסים באזור צומת סומך.
7: משני הכיוונים, גם באזור צומת אבליים, עמוס בשני הכיוונים, הנסעו לאט.

0: שימרו מרחק, אנחנו חוזרים לבריזה ונותנים קפיצה קטנה ליוון עם בריזה כחול יוון.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
1: ועכשיו, בריזה כחול יוון.

זהו, וסיליס קרס עם טלפוני סמו, מה שהפך למטלפן שוב אלייך של נושי קפיה בהמשך כאן בארץ. טלפוני סמו, זה מוקדש ללוי דודוב. ערב טוב לאבי עצור, שלום גם לעמיחי ברנשטיין מקריית ביאליק.

0: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: אולי

ליאור פרחי זיכרונו לברכה עם הביצוע הזה לקצת מוזר, זו בקשה של אייל פז. אני רוצה להקדיש את זה גם באהבה גדולה לליאור אייזנקוט ולאמא היקרה זהבה, לכל האנשים היקרים שעושים עבודה נהדרת לקראת החג בחלוקת סלי מזון ומרימים את המורה למשפחות נזקקות. כל הכבוד.

0: אסי הג'וקר, אח יקר, לך ולכל החבר'ה שמנהלים את התחנה, שיהיה חג שמח ומתוק.
1: תודה.
0: הרבה אושר, הצלחה.
1: אמן.
0: ומעשים טובים. אני מבקש את השיר של איציק קלה, אבא נשמה, ככה לתקופה שכולנו נשפטים ונכנסים למעשים טובים, ושיהיה רק רוח טובה בליבנו.
1: אמן.
0: תודה רבה, ושיהיה המשך יום מקסים.
1: יישר כוח, ואני מאוד מקווה שנוכל גם להכניס את השיר הזה היום לפלייליסט, בדקות שנותרו לנו. לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות, שימו לב, מאזינים יקרים, אני מזכיר לכם שעכשיו ברשת בום, רשת הדיסקאונט הגדולה לבית, מציעים לכם מגוון ענק של מוצרי צריכה במחירי בום, וזה מתחיל מחומרי ניקוי וטואלטיקה, בניקיונות וההכנות שלכם לחג, דרך כלי בית, מתנות ומוצרי חשמל, טקסטיל במחירים שאסור לי לפרסם ברדיו, צעצועים לילדים, מזון יבש, כל מה שהבית צריך תחת קורת גג אחת, והכל במחירים שוברי שוק. אז אם אתם מחפשים איפה לקנות מתנה לחג, אם אתם מחפשים איפה לעשות בכלל את הקניות שלכם לבית לקראת השנה החדשה, זה הזמן שלכם לקראת החגים, מחירים שווים כל השנה, ובמיוחד עכשיו לקראת החגים בסניפי בום, מחירים גבוהים והכי משתלמים. אני יכול לתת לכם מספר דוגמאות שכן אישור לי כאן לפרסם. אורס פרסי ב-4 שקלים ו-90, פסטה או ספגטי 400 גרם ב-2 שקלים ו-90, סודה רק ב-2.5 שקלים, ופלים אלמה רק ב-2.5 שקלים, אייסטי בשקל 90, מארז שלוקים 60 יחידות רק ב-6 שקלים ו-90, סנוקליר רק ב-8 שקלים ו-90, תחליב רחצה פינוק ב-6 שקלים ו-90, מסיר שומנים סנט מוריץ

0: רק ב-10 שקלים, שמן זית איכותי רק ב-19 שקלים ו-90, ועוד מבחר מוצרים במחירים שווים כל השנה. אז תגיעו לסניפי בום, יש להם סניפים בפריסה בצפון, במתחם אדמירלטי חיפה, בקניון שער הצפון בקריית אתא, גם באפולה וגם בנשר. יוצאים להפסקת פרסומות וחוזרים מיד על קו הסיום עם תנו לו צ'אנס, תישארו איתנו.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: 101.5 התחנה.
3: בחסות, עושים את החג עם רשת בום עם מחירים של פעם.
4: בום בום, בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא? לא.
3: בום, ראש השנה רק ברשת בום.
2: 101.5 התחנה.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: תושבי קריית אתא והסביבה, בקרוב תשלמו פחות.
10: בהתרגשות גדולה לשירותכם, החנות החדשה של קטר אלקטרי. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר. מהמוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים לבית ולמטבח. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא כרמל. מבצעים מיוחדים לפתיחה המחודשת.
11: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
3: בונג'ור,
4: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים וגוט לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
3: בונג'ור, כשר למהדרין.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
7: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר. דרך בר יהודה 33 חיפה. צמוד לתחנת דלק אורות.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כל פעם אותו...
2: הלו, קצת תרבות, חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
2: דיבור עכשיו, שימו לב, נהגים עדיין נוסעים מכביש 85 לנוסעים מצומת כרמיאל לכיוון נחף שזור, מזרחה, עמוס גם בכיוון ההפוך, לנוסעים מצומת החיול לכיוון ג'דיידה מכר עד לעכו מזרחה, נסעו לאט ושימרו מרחק. אנחנו חוזרים כדי לחתום שעתיים עם תנו לו צ'אנס.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
0: ועכשיו...
2: טוב, עכשיו תנו לו צ'אנס, והיום אני רוצה להשמיע לכם שיר חדש באווירת חודש אלול, היוצרים, בשיתוף פעולה עם הרב רונן שאולוב, שיר שנקרא לא תשאיר אותי לבד. תקשיבו לטקסט, ללחן ולחיבור היפהפה, ועם זה אנחנו חותמים שעתיים של בריזה.
3: חבר שלי אמר לי שהכאב הזה זמני, שהעולם הזה טיפה

0: זאת טעימה קטנה מהשיר החדש, לא תשאיר אותי לבד, של היוצרים עם הרב רונן שאולו, ואנחנו חייבים לחתום ולומר לכם תודה גדולה, אני מאוד מקווה שנהנתם. תודה רבה לפלג בן זבי שהיה בהפקה ועל הפיקוח הטכני. תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן, אתם תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם, מיד ברדיו צפון, תוכנית הספורט, ב-101.5, התחנה הישנה, ניפגש מחר ב-4. ממני אסי לוי הג'וקר, המשך ערב שקט, בשורות טובות, ביי ולהתראות.
1: התחנה הבאה, התחנה הישנה.
2: 101.5, התחנה.
3: שלום לכם, מסניף נטו חיסכון באפולה. וואו, איזה מבצעים מטורפים יש כאן לקראת החגים. זאת כבר לא שמועה, כולם כבר יודעים, זאת עובדה. נטו חיסכון משנים את כללי המשחק בעיר. מחירי קסח, כאן בנטו חיסכון באפולה, הרשת הזולה ביותר באפולה. כל מה שאתם צריכים לחג במקום אחד והכי זול בפער. אין מה לחפש במקום אחר. הסל הזול ברמה שלא הכרתם ונוח ברמה אחרת, כולל חנייה בשפע ובחינם. בואו ליהנות מסל מוצרים שכולו בכשרות מהדרין ומלאו עגלות במחירים שתגידו לא יכול להיות. מחכים לכם כאן בסניף נטו חיסכון באפולה, מתחם הקולנועים בלו ואלי. שמרו על הכסף שלכם ובואו לנטו חיסכון באפולה.
2: 101.5 התחנה.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה, שנה של בריאות, אושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
6: שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים קשרים ללקוחות הרדיו. 053-466-4004, המייסדים 4, קריית אתא. חוגגים אירוע? השף המעופף, השף של המדינה, יוצא במחיר.

חסר תקדים, 160 שקלים בלבד לאדם לאירוע של פעם בחיים. 11 סוגי בשר, 6 סוגי סלטים ללא הגבלה. שולחן פירות מפנק מתנה מעל 20 אנשים. להזמנות 050-672-822.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: השנה בחגים, המרכז הקמעונאי מחכה לכם עם מבצעים שווים. לדוגמה, שמן זית כתית מעולה 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90.
2: תרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
1: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
3: כל פעם אותה...
4: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
5: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: נטו מהפכה!
7: מבצעי חג מטורפים, בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 קילוגרם חזה אוף טרי מהדרין ב-99 שקלים ו-90. חזה קרעיים, שוקיים, קפוא מהחפוד ב-29 שקלים ו-90. חנייה בשפע, בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
9: איך אוהב, שוארמה או שווארמה?
10: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
11: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבקריית אתא.
7: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור ומקרפור. משרד הכלכלה והתעשייה.
13: 101.5 התחנה.
7: בחסות, עושים את החג עם רשת בום, עם מחירים של פעם.
14: בום בום בום בום, מה שבהזדמנות פה ומה שלא לא.
7: בום, ראש השנה רק ברשת בום. התחנה הבאה, התחנה הישנה.
13: 101.5 התחנה.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
16: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
17: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
18: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
19: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. שר החוץ גדעון סער הודיע על צעדי תגובה ישראלים נגד בריטניה בעקבות החלטתה להטיל סנקציות על ההתנחלויות. בין היתר הוחלט על סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים, סילוק הנציגים הבריטים מהמפקדה בקריית גת והפסקת הפעילות הבריטית של הכשרת כוחות הרשות הפלסטינית ברמלה. סער הוסיף כי ישראל תנקוט באמצעי תגובה גם נגד מדינות אחרות. אחרי שבן גביר הודיע על הקפאת מאות מיליוני שקלים מתקציב המשטרה, גורמים במשרד האוצר בשיתוף פעולה עם בכירים בצמרת המשטרה מנסים לגבש תוכנית שתאפשר העברת כספים ישירות לארגון ולא דרך המשרד לביטחון לאומי. מוקדם יותר מסרו מפקדים במשטרה למפכ"ל כי לא יוכלו לספק שירותי משטרה מלאים לאזרח בחגים ובבחירות ככל שהתקציב מעוכב. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי תת אלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים, ויתר על שריונו ברשימת הליכוד לכנסת אחרי ששובץ במקום ה-35 הלא ריאלי. נתניהו הדגיש עם זאת כי אביבי יכהן בתור שר חיצוני אם הליכוד תקים את הממשלה הבאה. רוכב אופנוע בן 36 נפצע בינוני מפגיעת רכב ברחוב מצדה בבני ברק. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים בלינסון עם חבלות בחזה ובגפיים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
20: שלום לכם, הטמפרטורות עלו היום וגם הלילה לצפוי להיות קצת יותר חמים, לח באזור מישור החוף והשפלה. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום בהיר. הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, אבל ממשיך להיות חם מהרגיל לעונה. בהדרגה במהלך הימים הקרובים, הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה. בערב ראש השנה, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
21: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
22: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
13: 101.5 התחנה.
23: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הישנה.

לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: אתם מאזינים להתחנה הישנה ב-101.5 התחנה. בכל חמישי בשמונה בערב עוצרים הכל ומתחברים לתחנת רוח. שיעור שבועי ומוזיקה לנשמה עם הרב שי פרי, ראש מוסדות החיים לדוד. כל חמישי בשמונה בערב ברדיו 101.5 התחנה ובדיגיטל.
1: 101.5 התחנה.
2: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת מבצע קנה ב-500 שקלים שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
3: שימו יעד פרזול
4: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
2: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
3: 101.5 התחנה.
0: אתם מאזינים להתחנה הישנה ב-101.5 התחנה.

0: עכשיו ב-101.5 התחנה. תחנת רוח.
1: בחסות עמותת יד עזרה ושולמית, שנים של נתינה אמיתית, כוכבית 9717.
2: מחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי.
3: שלום לכם מאזינים ומאזיניות יקרים, היום בעזרת השם נדבר מה הדבר שאנחנו נעשה, מה הדבר שאתה תעשה, מה הדבר שאת תעשי, ובזכות זה יהיה לנו שנה טובה. הרי כולנו יודעים, בראש שנה כולנו הולכים להיכתב ולהיחתם בעזרת השם לספר חיים טובים והשלום. בראש השנה אנחנו נכתבים, וביום הכיפורים אנחנו נחתמים. מי יחיה, מי יהיה לו חיים טובים, מי יהיה לו יותר כסף, ומי יהיה לו בריאות, אבל חד ושום רק לסוני יצא לצד ההפוך. אז מה הדבר שבעזרת השם אנחנו נעשה, והשם יגזור לנו את השנה הזאת, תהיה לנו שנה טובה. הרי מספיק מה עבר לנו שנה האחרונה, מספיק מי חלם, שנגיע לימים כאלה, כן, שמאחם, זה לא יאמן כי יסופר. ותדעו, כל מה שעברנו השנה האחרונה, כל זה נכתב ונכתם בראש שנה וביום כיפור. עכשיו אנחנו רוצים שיהיה לנו שנה טובה. מה נעשה? שבזכות זה שנעשה את הדברים האלה, נכתב ונכתם לספר חיים טובים והשלום. שהשנה הזאת כל הרווקים והרווקות מהמוביצה יזכו לזיווג הגון. שהשנה הזאת השם ישלח בריאות ויופעה שלמה לכל חולה וחולות עמו בית ישראל. שהשנה הזאת הקדוש ברוך הוא יזכה בזרע הקודש של קיימה לכל מי שצריך, שלום בית, פרנסה, הכל. אז בשביל להגיע לכאלה מצבים צריכים לדעת שיסוד, אתם יודעים מהו הדבר? אני אגיד לכם עכשיו, לא נמתין עם זה עוד מעט, אלא עכשיו אני רוצה לומר לכם. הדבר הזה נקרא זיכוי הרבים. מי שמזכה את הרבים בחודש אלול, לקראת ראש השנה או לקראת יום כיפור, תדע לך את זה, תדעי לך את זה. זה סנגור גדול עלייך במשפט שהשם יעשה לך. זה סנגור גדול עליך או עליי או על כל אחד ואחת מאיתנו, בחודש אלול ובעשרת ימי תשובה, שהדבר הזה ימליץ טוב בעדנו, ובזכות האלוקים יגזר לנו חיים טובים בשנה טובה. אבל תדעו שמה שאני אומר לכם זה בדוק, כן. ואני אסביר גם עוד מעט למה, למה זה כל כך חשוב. למה הדבר הזה נקרא שאדם עושה זיכוי הרבים בחודש אלול, למה זה דבר כל כך סנגור גדול, וגם נסביר איך עושים זיכוי הרבים, ומה זה בכלל זיכוי הרבים. הרי כולנו שומעים על המשפט הזה, זיכוי הרבים. מה, רק הרב עובדיה יוסף יכול זכות הרבים? מרן, רבינו עובדיה, שהוא היה דרשן גדול, גדול הדור, אהוב על כל עם ישראל, או שגם אדם פשוט, או כל אדם, או כל איש, או כל אישם. אז טוב, תדעו לכם את זה, שכל אחד וכל אחת מאיתנו יכולים לזכות את הרבים. זה לא משנה מי אתה, דתי, חילוני, מסורתי, או חרדי, או מה שזה. ואתם יודעים מה יותר מזה. דווקא אנשים שאולי הם לא כל כך חזקים ביהדות, יש להם יותר כוח לזכות את הרבים. אני אסביר למה אני מתכוון בדברי הפה ליועץ, שכותב רבי אליעזר פאפו, יכול להיות שמאה רבנים הם ידברו עם בן אדם שיתחזק באיזה דבר מסוים, או מאה אנשים ידברו עם בן אדם שישנה את מעשיו הרעים והוא לא ישמע. ואילו פתאום יבוא אדם שהוא לא רב, והוא לא צדיק, ואולי הוא אדם פשוט, וידבר עם אותו אדם בדרך חברות, וישתבר שמה ומלא החמים, יהיה בזה השפעה בהרבה יותר גדולה, ויהיה בזה זיכוי הרבים בהרבה יותר גדול, וישתבר שמה ומלא החמים הקדוש ברוך הוא, ייתן בלבו של אותו יש לקבל ממך את המוסר. למה? בגלל שאתה בדרך חברות אמרת לו את זה, דיברת איתו בגובה העיניים, ומלא המוסר הזה חדר לו פנימה לתוך ליבו. הזיכוי הרבים במילים פשוטות, מה פרוי זיכוי הרבים? שאני גורם לעוד יהודי להתקרב להשם יתברך, שאת גורמת לעוד בן של מלך, לעוד בת של מלך שעשה מצווה. זה יכול להיות החברה שלך, וזה יכול להיות אמא שלך, וזה יכול להיות אחותך, וזה יכול להיות מישהי מהעבודה, וזה לא משנה מה, כל יהודי וכל יהודייה באשר היא, באשר הוא. והדבר הזה אנחנו צריכים לשים את הראש שלנו חזק בדבר. ותדעו שפעם היה קשה לזכות הרבים. כן, פעם היה מושג הזה של זיכוי הרבים אולי דבר שהוא קשה. והיום השתבר שמו מלא החמים, בהרבה הרבה הרבה יותר קל לזכות האבים מאשר פעם, ואני אסביר לכם גם למה. והסיבה היא לכך, הטעם לכך, משום שאדם למשל, בואו ניתן דוגמה, לוקח עלונים, עלונים של שבת קודש, כל מיני עלונים של, של דברי תורה, ומחלק את זה בבתי כנסיות, או מתקשר לאיזה מקום של עלונים, אני רוצה שתוציאו השבוע עוד 1,000 עלונים, וזה יהיה לזיכוי הרבים, זה מזכה את הרבים, כן. או אדם עכשיו בא לעבודה שלו, ומברר בכל רם על מה שהוא אוכל או שותה, ועונים אחריו החברים שלו אמן, או אשתו עונה אחריו אמן, או הילדים שלו, או מי שזה, זה גם בכלל מזכה הרבים. שאתה משכנע את החבר שלך שעבור איתך השיחות, שאת משכנע את החברות שלך, מתקשרת אליה, את בית ים לשיחות. בואי נהיה לך שיחות. גם שמעתי שיש הרצאה שזה רב באזור שלנו, באור עקיבא, או בשדרות, נתיבות, או בתל אביב, או איפה שזה. את בית ים, בואי נהיה לך באזור שלנו, נקראת מזכת הרבים. אתה נקרא מזכה הרבים, אז יוצא לנו שזה בקלי הקלות, או יש כאלה, רואים איזה סרטון במדיה, והם שולחים אותו, משתפים אותו עם עוד אנשים שיראו את הדבר הזה. זה גם בכלל מזכה הרבים. אז יוצא לנו שכל אחד ואחד מאיתנו, אחים ואחרות יקרים, בכלל מזכה הרבים. לא שאני חד ושלום בעד כל הנושא הזה של המדיות, אני חייב לעשות גילוי דעת, אבל אני אסביר למי שיש לו את הדבר הזה, והוא עושה את הדבר הזה, אז הוא גם עכשיו נכנס לקטגוריה, שהוא עכשיו גורם לעוד יהודי לראות שיעור תורה, או לאיזה רב מסוים, בכלל מזכה הרבים. ועכשיו אני רוצה להסביר למה זה כל כך חשוב זכות הרבים כל השנה, ובמיוחד בחודש אלול. וגם אני רוצה לספר לכם גם סיפור אדיר על מרן רבנו עובדיה יוסף, מה הוא עשה בשביל זכות הרבים בחודש אלול. איך הוא סיכן את החיים שלו האישיים, בשביל שעוד יהודי יתקרב להשם יתברך, לא מטרת כסף, לא מטרת כבוד, ולא מטרת כלום, רק למטרת שנקרא זיכוי הרבים. למה זה כל כך חשוב? אז בואו נסביר לכם למה. שהרי אנחנו יודעים בראש השנה יש לכל אחד משפט. אי אפשר להתחכם מהמשפט הזה, אי אפשר לבוא ולשקר במשפט הזה, השם יודע הכל מא' עד ת', אין דבר נעלם ממך,

אין נסתר מנגד עיניך. השם יודע על כל אחד וכל אחד מאיתנו, 24/7, על הכל, על הכל, על הכל, על הכל. הכל מצולם, הכל נכתב, הכל נכתב, שאין דבר מושג כזה שנקרא שכחה. אצל הקדוש ברוך הוא, אצל השם יתברך. והנה, שימו לב למה שכתוב בספרים הקדושים, שאותו האיש, או שאותה אישה, מגיע ראש שנה, עושים להם משפט. פה הוא התפעל בכוונה, פה הוא חדשון פגע באשתו, פה היא צעקה על בעלה לעיני הילדים, פה אותו אדם לא בירך, פה אדם חדשון גנב, שם הוא תימת העיניים שלו, כל אחד עושים לו משפט השם מצילנו. ואז יש עכשיו גזר דין. פתאום בא, השם אומר, רגע, רגע, תעצרו את הכל. אבל הילד הזה, זה שאתם עכשיו דנים אותו, אותו האיש, או אותה אישה, היא עשתה זיכוי הרבים בחודש אלול. היא גרמה לילדים שלי להתקרב אליי, שכנעה אנשים שעבו איתה לסליחות, הוא שכנע את החברים שלו שניחו תפילין, הוא שכנע את החברים שלו בוא איתי לאיזה שיעור תורה, לא משנה מה, הוא גרם פה שיהיה זיכוי הרבים, הוא גרם לילדים שלי בחודש אלול להתקרב אליי, אני דואג עכשיו למשפט שלו שהוא יוצא זכאי, תבטלו מעליו את כל הגזרות קשות ורעות. תכתבו אותו בספר חיים טובים והשלום, תכתבו את אותה הבחורה בספר חיים טובים והשלום. עכשיו הבנתם אחים ואחיות יקרים, למה כל השנה זה חשוב לזכות הרבים, אבל בחודש אלול הרבה יותר? למה? בגלל שתדע לך את זה, בגלל שתדעי לך את זה, שבזכות זה שאתה עושה את הדבר הזה, שבזכות זה שאת עושה את הדבר הזה, זה סנגור גדול שהשתבח שמעו מלא החמים, זה אמיץ עליך טוב בשמיים. זה אמיץ עליך טוב בשמיים, השתבח שמו, ביום הדין, ביום הדין שהשם ידון אותך, שהקדוש ברוך הוא ישפוט אותך, וידי כך השתבח שמו לך שנה טובה. בגלל שאנחנו באמת זקוקים לשנה טובה ומתוקה. לכן אחים ואחרות יקרים, כל אחד מאיתם, בבקשה מכם, שימו את הראש שלכם, איך אני מזכה את הרבים, איך אני מזכה את הרבים. וכל אחד אפשרי, אמרתי לכם, זה לא בשמיים, זה דבר שהוא קל. זה דבר שאתם יודעים מה, בקלי הקלות. יש כאלה עושים שיעורי תורה בבית שלהם, או בבית הכנסת באזור מגוריהם, מזמינים איזה רב, או איזה הפשת חלה, או לא יודע מה, ומזמינים אנשים, איזה זיכוי הרבים זה, איזה דבר הוא אצל השם יתברך, זה הדבר הזה. יש כאלה בחודש אלול יותר משתדלים בנתינת צדקה למקומות של תורה, שעל ידי כך יוכלו ללמוד יותר תורה בשקט ובבטח. זה גם יכלל מזכה הרבים. אמרתי לכם, אפילו אדם מברך בכל רם על מה שהוא אוכל ושותה, או אותה בחורה מברכת בכל רם על מה שהוא אוכל ושותה, זה גם מגורמת לעוד אנשים שענו אחרי האמן, זה גם בכלל מזכה את הרבים. זה גם בכלל מזכה את הרבים. ברור אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ואלו הדברים שאנחנו צריכים שיהיה מול עינינו, ולהשתדל בהם, ולהתאמץ בהם מאוד. וכמו שהבטחתי לכם, אני רוצה לספר לכם סיפור, שתראו מה זה זיכוי הרבים של מרן רבנו עובדיה, שרותו יגן עלינו, אמן. כמה מרן רבנו עובדיה חסר לנו, כמה מרן רבנו עובדיה, איזה אהבת ישראל הייתה לו, איזה אהבת ישראל, איך הוא היה אוהב כל יהודי, איך הוא היה אהוב על כל עם ישראל, חילונים, דתיים, מסורתיים. ותראו בחודש אלול, תמיד הוא המזכה את הרבים, תמיד הוא הולך נותן שיעורי תורה, הרצאות בכל רחבי הארץ. אבל בחודש אלול הוא היה הרבה יותר, כל ערב היה הולך ל-4-5 מקומות, לא בין אדם בגיל 30, או בגיל 40, בן אדם בגיל 70, 80 ו-90, הוא נפטר בגיל 93, עד סוף ימיו האחרונים הוא המזכה את הרבים. יום אחד הזמינו אותו לחיפה, שיבוא לשם ויזכה את הרבים, יעשה שם שיעורי תורה. ואז זה היה אצטדיון שבאו לשם אלפי אנשים, לא היה מקום לזוז, אפילו מחט לא היה מקום להיכנס. מרוב שמלא מעם ישראל באו לשמוע את דברי התורה ממעלה בן עובדיה. ואז שהוא היה שם, הוא אמר, עמד שם ואמר 53 דקות דברי תורה. אחרי שהוא סיים את דברי התורה, כיבדו אותו שהוא יהיה חזן באמירת הסליחות. ידוע, מרן היה איש חזן ופייטן, נעים זמירות ישראל, היה מקמיס גדול, וכיבדו אותו שיהיה חזן כמו שהוא עושה כל פעם, והוא סירב בכל תוקף, אמר לו שמישהו אחר יהיה חזן. אמרו לו, הרב, הגעת במסוק מירושלים, עד שאנחנו רואים את פניו של מורנו ורבנו, הרב גם יהיה חזן, רוצים לשמוע, זה יחזק את כולנו. אמר שמישהו אחר יהיה חזן.

רק התחילו את הסליחות, קורא לעוזרים שלו, תזמינו דחוף אמבולנס, הוא לא מרגיש טוב, כואב לו החזה. מרן סבל בלב, הוא עבר כמה וכמה צנתורים, היה חולה לב. והנה לקחו את מרן, עשו לו בדיקה, אוי ואבו, אירוע לבבי. ישר הוא חייב לעבור עוד פעם צנתור, עוד צנתור בנוסף על כל מה שהוא עבר. באור השם אחרי יומיים הוא עבר את הכל, אז הבן שלו שאל אותו, אבא, ממתי לא הרגשת אותו? מה, איך שסיימת את השיעור? מלפני שמתחילים את השיחות, פתאום אתה מרגיש לא טוב? הוא אומר, תראו מה הוא אומר לו, עוד מלפני שהוא עלה למסוק בירושלים לכיוון חיפה, הוא לא הרגיש טוב. אבל הוא אמר שאם הוא יגיד את זה, ישר ישפזו אותו, ומה יהיה עם כל אותם אלפי יהודים שמחכים בחיפה לשמוע דברי תורה ולהתחזק בחודש אלול. לכן מרן אמר, קודם כל הוא ילך ויחזק אותם, 53 דקות יעמוד על רגליו, מאדם למעלה מגיל 80, ואומר להם דברי תורה, ורק לאחר מכן שישפזו אותו, יטפלו בו. למה אמרתי לכם את האחים האחרות? כי אם תראו כמה אדם צריך לדעת, חודש אלול זה חודש שמח במיוחד לעם ישראל. אבוי למי שחושב, או למי שחושבת, יאללה, תן לי שעבור כבר הימים האלה, זה ימים שהם יותר שמחים לנו מחודש אדר. זה ימים שהקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, בניי אהוביי, אני אוהב אתכם, ואני יודע שהעץ הרע לא עוזב אתכם, והוא כל השנה מחכה שתעשו עבירות, אבל במקביל אני רוצה שיהיה לכם שנה טובה. ואם אני אדון אתכם לפי המעשים שלכם, חס ושלום אין צדיק בארץ ולא יחטא, יכול להיות שנה לא כל כך טובה לאותו האיש או לאותה אישה חס וחלילה. אז מה השם עושה? הביא לנו את חודש אלול, יותר תתקרבו אליי, יותר תשתדל לברך על מה שאתה אוכל ושותה, יותר תשתדל לשמור שבת, יותר תשתדל בצניעות, יותר תשתדל להניח תפילין. כיבוד הורים, יותר לכבד את ההורים, כן, יותר כל אחד ואחד מאיתנו משתדל מה שיכולים. ואני גוזר עליכם שנה טובה, ואני גוזר עלייך שנה טובה, השם מבטיח לך, נשמה תורה, זו מה שהיה. אתם יודעים מה, אפילו אם אדם היה רשע מרושע כל השנה, רשע מרושע כל השנה, והוא בחודש אלול בא ומתחזק, הוא מתקרב להשם, משתבח שמו, השם נותן לך שנה טובה, השם נותן לאותה בחורה חיים טובים. לכן אחים מקיים, בואו נתקרב להשם, בואו יותר נראה להשם, אנחנו הבנים שלך, השתבח שמך לאדם מלא החמים, אנחנו לא נעזור אותך, ואנחנו תמיד נשתדל כמה שיותר להתקרב אליך. ואלו הדברים הכי מאחרות יקרים, שצריכים להיות חזק, אבל חזק חזק מול עינינו, שבחודש אלול יותר להתקרב להשם. חודש אלול יותר להראות להשם, ריבונו של העולם, אני יותר מתקרב אליך. אני יותר מתחזק בתורה ובמצוות ובמעשים טובים. ועדי כך אנחנו נראה לדברים, אנחנו נזכה לדברים חשובים. זה לא משנה מה אדם, כולנו זקוקים לשנה טובה, וזה תלוי הרבה במושג הזה שנקרא התקרבות להשם יתברך. אנחנו יודעים שאבות אבותינו פעם מה היו עושים, הם לוקחים תרנגולים מלפני ראש שנה, כן? לפני ראש שנה, ועושים זה כפרתי, זה חליפתי, זה תמורתי, שבדבר הזה זה התרנגול ילך לשחיטה ואני אכנס לחיים טובים שלום. יש כאלה עושים את זה לפני ראש שנה, יום כיפור, שאנחנו עושים את הדבר הזה כפרות. יש כאלה נוהגים מלפני ראש שנה, יש כאלה לפני יום כיפור, אבל מה שכן, כולנו יודעים, רובם של כל ישראל עושים כפרות 200 לפני המושג הזה שנקרא יום הכיפורים, כן? לפני יום הכיפורים עושים פדיון, עושים כפרות. אבל במקום ביטיון, במקום של הקרת כבשים, או סליחת הנגולים, פודים את זה בכסף. אבל מה הדבר שעושים לפני ראש השנה, אחים ואחיות יקרים? מה הדבר שאנחנו עושים לפני ראש השנה? הרי אנחנו לא עושים כפרות, כפרות עושים לפני יום כיפור. לפני ראש השנה מה שאנחנו עושים, אתם יודעים מה הדבר? עושים פדיון נפש. מה זה פדיון נפש? אני רוצה להסביר קצת המאזינים והמאזינות היקרים שלנו מה זה פדיון נפש. פדיון נפש, הדבר הזה נקרא על ידי שאותו האיש או על ידי שאותה אישה, מלפני ראש השנה לוקחים 160 שקלים, דווקא 160 שקלים, עוד מעט אני אסביר למה דווקא המספר הזה, שזה 160 שקלים, ותורמים את זה לצדקה, ואותם גבי צדקה עושים לשם שאתם רוצים, או לשם שאת רוצה, פדיון נפש, וזה סגולה מאוד מאוד בדוקה לשנה טובה, שגם אם חס ושלום, אותה השנה האדם צריך חס ושלום, חס וחלילה דברים רעים, השם אומר, הוא פדה את עצמו באותו פדיון נפש, הוא

עשה מעשה צדקה, שזה תרומה חד פעם של 160 שקלים, שהוא נותן לעני או לאדם שהוא לא מתור, או לאדם שאין לו, ומילא זה הפדיון הנפש, שמתי עושים את זה במיוחד? מלפני ראש השנה. לכן, אחים ואחיות יקרים, הרבה אנשים פונים אליי ושואלים אותי, הרב, אתה עושה פדיון נפש? אני אגיד את האמת, לא הייתי עושה את הדבר הזה, אבל ברוך השם, אני רואה שיש ביקוש גדול, ואני כמה שלמדתי על זה יותר, אני מבין כמה זה מבטן מעל האדם, כל מיני גזרות קשות ורעות. כמה זה מבטן מעל אותה אישה, כל מיני דברים רעים, וכל מיני דברים תמאים, וכל מיני קפדות ועין הרע, ומעל הכל שהשם השתבר שמו גוזר על אותו אי של אותה אישה, שנה טובה בזכות אותו פדיון נפש. אז לכן, השנה הזאת החלטתי לפני ראש השנה, לעשות פדיון נפש למי שרוצה או למי שרוצה. ומה זאת אומרת פדיון נפש? זה לא עוד קבע, כן? שתבינו. אני חייב להגיד, זה עול עליי, כן? זה עול עליי, אבל כיוון שהדבר הזה בשביל עם ישראל, ולאן הולך הכסף? ליתומים, לאלמנות, לאנשים שאין להם מסכנים, וזה כסף של 100% דקה, אמרתי, אני כן אציע את זה. אז כל מי שרוצה, או כל מי שרוצה שעשו לה פדיון נפש, שעשו לך פדיון נפש לפני ראש השנה, מה שאתם צריכים לעשות, לכתוב מחוברים לישראל, ואז תכנסו לשם, לאותו האתר, ואז אתם תראו שם פוסט של פדיון נפש, ואז תכתבו גם את השם שלכם, מאוד חשוב שתכתבו את השם, שנדע למי לעשות את הפדיון. ואתם תורמים, כמו שאמרתי, תרומה חד פעמית של 160 שקלים, כותבים את השם שלכם שם, ובעזרת השם אנחנו נדאג לשני דברים. קודם כל לעשות לך את הפדיון נפש, קודם כל לעשות לך את הפדיון נפש לפני ראש השנה, ודבר שני, שזה הכי חשוב, שהכסף הזה ילך לאנשים באמת במצוקה, באמת לאנשים שאין להם. אז לכן, מאזינים ומאזינות יקרים, אני עוד פעם חוזר, כל מי שרוצה, או כל מי שרוצה, שיעשו לה פדיון נפש, מלפני ראש השנה שהסברתי לכם, יש עניין עצום, נורא ונשגב, שיעשו פדיון נפש. לכל נפש, לכל בן אדם, זה 160 שקלים חד פעמית. לא לשתי שמות. אני חייב להגיד, אני לא רוצה סתם להמציא לכם פה דברים, שחד ושלום, העיקר שלא. אני אומר את הכל הכי מסודר. לכל נפש, לכל בן אדם, לכל שם, זה פדיון נפש, זה 160 שקלים. מה שאני אחראי, קודם כל לעשות לכם את הפדיון, והדבר השני, בלי נדר, ב-100% שהכסף ילך לצדקה לאותם אנשים שאין להם. אז מה אתם צריכים לעשות למי שרוצה, או למי שרוצה, שעשו לה פדיון נפש, מלפני ראש השנה, שעל ידי שעושים פדיון נפש, גם אם חס ושלום, אמור להיות דבר רע, גם אם חס ושלום דבר לא טוב, בזכות הפדיון נפש, בזכות מעשה הצדקה, צדקה תציל ממוות. וכותב הגאון מבינה מכל שכמיון כל מיני דברים רעים או כל מיני דברים לא טובים. מה אתם צריכים לעשות? תרשום, מחוברים לישראל, אתם נכנסים לאתר, אתם תראו פדיון נפש שם, ותכנסו לבפנים, ותכתבו את השם של מי שאתם רוצים. אם למשל אתם רוצים שזה יהיה שתי שמות, אז אתם שמים פעמיים 160 שקלים. שזה אומר פעמיים 160 שקלים זה 320 שקל, ובעזרת השם, אתם תרשמו את שתי השמות. כמה שמות שאתם רוצים, רק שימו לב שלכל שם יהיה 160 שקלים. זה לא העניין שעכשיו אני מבקש לכם פה תרומות, זה לא העניין. זה העניין שאני רוצה לעזור לכם לעשות פדיון נפש לפני ראש השנה. שזה דבר שמאוד אני ממליץ מאוד על פי דברי האריז"ל, כן? כי המקובלים, כל הספרים הקדושים, כמה מעריכים בדבר הזה. אז מה שאתם צריכים לעשות זה לא להתקשר לו כלום. פשוט רושמים מחוברים לישראל, נכנסים, תראו שם פדיון נפש, כותבים את השם שלכם, עושים את התרומה הזאת של 160 שקלים לכל שם. ובעזרת השם, מה שאנחנו נעשה, זה קודם כל לעשות לכם את הפדיון לפני ראש השנה, והדבר השני, לעשות לכם את המושג הזה שנקרא, את הדבר החשוב הזה שנקרא שהכסף ילך לאותם יתומים ואלמנות, וזה שהם תזכו את דברים גדולים. בהמשך לתוכניתנו, אני רוצה לספר עם עוד סיפור מאוד מאוד חשוב, שתראו מה זה ראש השנה. כי הרבה אנשים באים ושואלים אותי, הרב, אם אני שומע סליחות בשידור חי דרך הרדיו או דרך הלוויין, האם אני יכול לענות איתם אמן, או על הקדיש אני שומע בסליחות, או אני יכול להגיד ויעבור, או בדיל ויעבור, או אדון סליחות, או שבגלל שזה לא במציאות שאני נמצא שם, אז אסור לי. אז תראו מה שפסק מורן ורבנו, תראה דושנו מרן רבנו עובדיה יוסף, פסק הלכה ברור,
לכל מי ששומע.

או כל מי ששומעת, שאת המושג הזה שנקרא אמירת שיחות בשידור חי דרך הרדיו, או דרך הלוויין, או כל מיני דרכים למיניהם, אבל זה בשידור חי, הדין הוא שאתה יכול לענות אמן, ברכו ברוך שמו, ויעבור, ולהגיד גם בדין, הכל אמירת שיחות אתה אומר מילה במילה. אפילו שאתה לא נמצא באותו מקום. ולמה? דווקא שזה בשידור חי. אז אם למשל מעבירים אמירת שיחות של הכותל המערבי, או של הרב ראובן אלדד מישיבת אור החיים בירושלים, או מכל מיני מקומות, בשידור חי דרך הרדיואים, או דרך כל מיני מסכים למיניהם, ואתם שומעים את זה, אז בוודאי שאתם עונים איתם, ואומרים איתם גם סליחות, ואפילו בנהיגה, למשל לפעמים אני זוכר יום אחד נסעתי, פתחתי איזה רדיו, פתאום אני שומע סליחות בשידור חי, אז אמרתי חבל לי, אז מתחלתי לענות בדי לא יעבור, ואחרי זה אמרתי ויעבור הכל. למה? שפסק מרן רבנו עובדיה, מי ששומע סליחות, או קדיש, דרך הרדיו, בשידור חי, שימו לב לדגש השידור חי, הדין הוא שאת עונה איתם אמן, או אתה אומר איתם את הסליחות, וזה לא נחשב כאילו אתה, אלא אתה אומר, ועל ידי כך השתבר שמו זה דבר עצום, נורא ונשגב. וכמו שאמרתי, חודש אלול זה חודש שמח לעם ישראל, זה חודש טוב לעם ישראל, וחודש נהדר לעם ישראל. ולמה? שהקדוש ברוך הוא מרוב חיבתו ואהבתו אל עם ישראל, הוא הביא לנו את חודש אלול, וגם הוא גילה לנו את הסוד של חודש אלול. שאתם לפני משפט, תתחזקו יותר, תתקרבו אליי, יותר אמירת שיחות, יותר כיבוד הורים, יותר לברך על מה שאוכלים ושותים, יותר צניעות של בת של מלך, יותר שמירת שבת, אני גוזר עליכם שנה טובה, וגם אם חס ושלום היה כל מיני בעיות כל השנה, השם אוכל, העיקר נתקרב אליו במיוחד בימים האלה. מלפני, ואני רוצה גם לספר לכם סיפור מאוד אדיר שבאדירים, שתראו כמה השתבר שמו המלא החמים, חסדי השם כאילו תמו, כאילו תמו חסדנו עלינו, אבל אני רוצה קצת לעבור להתנחת הקלה ככה לכמה צלילים, עם איזה שיר, עם איזה פיוט של אמירת הסליחות, יותר נכון לא שיר ולא פיוט, אלא איזה קטע מאמירת הסליחות, אבל לפני אחים יקרים שנעבור להתנחת הזאת, הרי אמרתי לכם שאחד הדברים החשובים לאדם זה זיכוי הרבים, במיוחד בחודש אלול, כן, במיוחד בחודש אלול, שעל ידי שאתה מזכה את הרבים, על ידי שאת מזכה את הרבים בחודש אלול, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה דואג לילדים שלי שהתקרבו אליי, את דואגת לבניי שיקיימו את מצוותיי, אני דואג למשפט שלך, שיהיה לך שנה טובה. אני דואג למשפט שלך, שיהיה לך חיים טובים. ואני קודם כל תודה להשם שהוא מזכה אותנו לזכות הרבים, שזה הדבר החשוב ביותר. ותודה להשם שאני שומע כל יום עוד חיילים שרוצים להניח תפילין, ועוד יהודים שהניחו תפילין. ומצד שני זה גם כואב. מה הכאב? אני אסביר, ישתף אתכם במחוביי. הכאב הוא שברוך השם יש חיילים שמוצאים להניח תפילין, ויש עוד יהודים שמוצאים להניח תפילין, אבל אין להם תפילין. כן, מה שאתם שומעים בדיוק. אין להם תפילין. וכמו שאתם יודעים, כל שבוע אני בא מדבר איתכם לתפילין לחיילים, אני חייב להגיד, אני מודה מכל ליבי לעשרות מאזינים ומאזינות יקרים שלנו, שבזכותכם כל יום עשרות ועשרות מחיילי ישראל ועשרות מעם ישראל מניחים כל יום תפילים בזכותכם. לא בזכות אף אחד, אלא בזכות השם שאתם השליחים שלו. כן, שתדעו את זה. וזה הזמן גם לנצל את ההזדמנות, לנצל את הבמה להודות לכם מכל ליבי. אבל בצערנו הרב, יש עוד חיילים שהם זקוקים לתפילין. יש לנו עוד יהודים מעם ישראל שהם זקוקים לתפילין. ואין לנו תפילין להביא להם. זה לא שאנחנו יש לנו ואנחנו עוד מעט נחליט למי לתת. פשוט אין לנו תפילין. ולחוץ לנו פה על הפרק שלושה זוגות תפילין, אחים ואחרות יקרים. כן, מה שאתם שומעים. שלושה זוגות תפילין, ואנחנו זקוקים לעזרה שלכם. זקוקים לעזרה שלך, ואנחנו זקוקים לעזרה שלך. ותדע לך את זה. ותדעי לך את זה שהכסף הזה, זה 100% הולך לאותן תפילין, לאותם חיילים או לאותם יהודים שאין להם תפילין. ואני אגיד לכם יותר מזה. כל פעם שואלים אותי הרב, אפשר לתת את זה מכספי מעשר, את התפילין האלה לחיילים, את התפילין האלה לאותם... מה השאלה בכלל? בוודאי, זה צדקה מוחלטת. זה צדקה גמורה, אחים ואחרות יקרים. זה ב100% צדקה שזה הולך שעוד יהודי יניח תפילין ועוד בן של מלך יניח תפילין.
אז לכן כל מי שיכול, בואו תפתחו את לבכם הטוב, תפתחו את לבכם, בואו תעזרו פה בעוד שעוד זוגות תפילין, שנדאג לעוד חייל שנחתמים, שנדאג לעוד יהודי שנחתמים. ואני גם אומר באותה נשימה, כן, חשוב לי לומר את זה, שגם אם אתה יודע, או שאת יודעת, על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתה

0: אתם מוזמנים להתקשר אלינו למספר עוד מעט שאני אגיד, שבעזרת השם נכניס את אותו החייל לרשימה, ונדאג לו, נעשה הכל, לדאוג לו גם לתפילין. אבל כמו שאמרתי, תעזרו לנו עכשיו בתוכנית הנפלאה הזאת להגיע לשלוש זוגות תפילין, אחים ואחיות יקרים. בוודאי שאפשר לעשות את זה מכספי מעשר. ותדעו, אתם יכולים להקדיש את זה לעילוי נשמת יקיריכם, נשמת אבא, אם אנשים חושבים שרק ספר תורה אפשר להקדיש לעילוי נשמת. ודאי שספר תורה זה דבר חשוב. אבל במקביל אתם צריכים לדעת שהתפילין האלה שאתם מקדישים לעילוי נשמת יקיריכם, זה כל יום אותו אחראי להניח תפילין לעילוי נשמת הוריך, או למי שאתה רוצה, או למי שאתה רוצה, או למי שאת רוצה. ובטח שאתם תקבלו גם קבלות מסודרות. חשוב לי את הנאמנות הזאת שתקבלו קבלה מסודרת עד אליכם, אבל אני חייב להגיד לכם שאנחנו זקוקים פה לשלושה זוגות תפילין. מה שאנחנו צריכים לעשות, לכל מי ששומע אותי, או לכל מי ששומעת אותי, ברגעים אלה, התקשר עם מספר טלפון כוכבית 5937, כוכבית 5937, תפתחו את הבחירים, התורכים האחרות יקרים. בואו תעזרו לנו. במשימה עוד מי ייתן ואחד יגיד אני רוצה זוג תפילין, אחד יגיד שתי זוגות, אחד יגיד שלוש זוגות, או שאחד יגיד לי הרב אני יכול רק 400 שקל. כמה אתה יכול? כמה את יכולה? זה מצוין. לא אמרתי שעכשיו תיתנו לי פה הוראות קבע, או אמרתי לכם דברים שתנו לי פה עשרה. כמה כסף אתה יכול? כמה כסף את יכולה? אבל בואו שנגיע פה לשלוש זוגות תפילין. אני מודה בזה שצריך פה נס שזה יקרה, אבל אנחנו מאמינים בהשם ובעם ישראל, העם היקר שלנו, עם נדיב לב, כוכבית 5937. ואתה יכול להקדיש את זה לעילוי נשמת יקיריך, או להבדיל לרפואה שלמה, או לשואה שאתה צריך. כוכבית 5937. אני חוזר, כוכבית 5937, וכמו שאמרתי לכם, אתם תקבלו את הקבלה מסודרת עד אליכם. חשוב לנו שהכל יהיה מסודר, קבלות מסודרות, יגיע עד איפה שתרצו. והעיקר שבעזרת השם נבשר עוד עד מי ייתן עד סוף התוכנית הזו לעוד חיילים ולעוד יהודים מעם ישראל שיש להם עוד זוג תפילין, שכבר כבר אנחנו נדאג להם במוצא, אבל זה יכול להיות רק בזכותך או רק בזכותך. כוכבית 5937, כוכבית 5937, ואתם תקבלו קבעות מסודרות. אנחנו ארגון מחוברים לישראל, אתם יכולים לבדוק עלינו הכל, יש גם את הסרטונים ואת התמונות, הכל שחיילים מקיימים את התפילין. זה מאוד חשוב לנו שתראו את זה גם. כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו, אחים יקרים, שבזכות זה אנחנו נדאג לעוד יהודי, וזה זיכוי רבים גדול בחודש אלול. אתם, נעבור להתנחת הקלה, ומיד מיד נשובה אליכם.
1: האזנתם למחוברים לישראל, עם הרב ישראל אורי.

0: מחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי.
1: שבנו אליכם המאזינים והמאזינות היקרים שלנו,

אחרי התנחת הקלה, גם את החלק השני של התוכנית, אני רוצה לפתור בסיפור, שהסיפור הזה ייתן לנו מה הפירוש של חודש אלול. מה הדבר הזה של חודש אלול? אז בואו תקשיבו טוב דברי רמב"ן. שאומר את זה הרמב"ן, שתראו כמה השתבח שמו, מה הפירוש של חודש אלול, ושעל ידי כך נדע איך להתנהל עם החודש הזה. הוא מספר שמספרים על זה מלך אחד, שאותו המלך היה מלך גיבור, מלך כובש, מלך אדיר שבאדירים, כל אשר עושה הוא מצליח. אבל אותו הבן היה לו בן יחיד, ואותו הבן התחבר לחברים רעים, לאנשים סליחה מגבותכם לא טובים, ונהיה יותר רשע מהם, נהיה יותר מנוון מהנוחה זה שלום. רוצה, גונב, עושה דברים שלא יאמן כי יסופר. והמלך ראה בצער, למה להתחבר לחברים רעים? שאתם יודעים, כותב הרמב״ם, אין דבר יותר רע לאדם כמו חבר רע. אין דבר יותר רע לאדם כמו חברה רעה. שיש לאותה בחורה חברה רעה, היא תהיה יותר גרועה ממנה עד כדי כך, כך כותב הרמב״ם. שהסביבה של האדם זה מאוד מאוד משפיע על האדם. לאותו הבן של מלך התחבר לחברים רעים ונהיה ממש איש לא נוח לבריאות, מחילה מגבותכם. יום ותמיד אבא בוכה לו שזה המלך, אבל אין מי לדבר. יום אחד תפסו את אותו הבן של מלך על תיק גדול שהוא צריך מינימום 11 שנה לשבת בכלא. 11 שנה הוא צריך לשבת בכלא עמוק עמוק, והמלך ידע שיגיע כזה יום, הוא ידע את זה. אבל מה הוא יכול לעשות? זה מה שיש. מלפני שרצו השופטים לגזור את אותו גזר דין, אמר להם, אני רוצה להיפגש איתכם. אמרו, בבקשה. מה אתה צריך להיפגש? מה אתה רוצה? אמר, קודם כל אתם תותקים. לא שאני בא לטעון פה טענות למה אתם ככה עושים. הצדק הוא ב-100% איתכם שאתם עושים ככה לילד שלו. מגיע לו והוא יודע בדיוק. אבל בואו נעשה כזה דבר. תנו לבן הזה חודש שניסיון. ובחודש הזה, אם הוא לא עשה שום דבר נגד החוק, אתם סוגרים עליו את כל התיקים וגם את התיק הגדול הזה של ה-11 שנה מאסר. אבל, שזה אבל גדול, אם אתם תתפסו אותו, הדבר הכי קטן שהוא עשה נגד החוק, הוא לא יישב 11 שנה, הוא יישב עשרות שנים, ואני יהיה חתום על זה, זה יהיה מאסר עולם. ישר כל העוזרים של כל השופטים אמרו פה אחד, אנחנו מסכימים. למה? ידעו שאין שום סיכוי בעולם שאותו הבן חודש ימים רצוף לא עשה שום דבר נגד החוק. יודעים על מה יושב עליו, יודעים בדיוק מי זה הבן אדם. אבל אמרו למלך, בתנאי שאתה אומר לו שהוא בניסיון אצלנו. המלך אמר, בסדר, בסדר, כל טוב שלום. הלך. רק המלך יצא מאותה הפגישה, לאן הוא ברח? לבן שלו. בלי שאף אחד ידע. קרא לו, בני, אסור לנו להיפגש. בוא, דחוף אליי. מה קרה בה? הוא תראה, אתה עכשיו בחודש ניסיון. אם בחודש הזה אתה לא תעשה שום דבר נגד החוק, ולא דבר אפילו הכי קטן, תדע לך כל התיקים שיש עליך, וגם התיק הגדול הזה של 11 שנה בכלא נסגר מעליך. הכל בטל ומבוטל. אבל, שזה אבל גדול, אם חד ושלום, יתפסו אותך על דבר הכי קטן, אפילו על דבר הכי קטן נגד החוק, אתה לא תשב 11 שנה, זה יהיה 20 שנה, ועשרות שנים זה יהיה מאסר עולם בתוך הכלא. ישר הבן אמר, אבא טוב, תודה רבה שגילת, לך, שלא ידעו כלום, לך. ישר נפרדו, אבל מה, אותו הבן נהיה ילד טוב ירושלים. איזה ילד טוב, שום דבר הוא לא עושה נגד החוק. עכשיו בית משפט שלחו לו בלשים מבפנים, חברים הכי טובים, הציעו להם עשרות אלפי שקלים, מאות אלפי שקלים, העיקר שיביאו עליו איזה מדע אפילו הכי קטן שהוא עשה נגד החוק. אבל לא מוצאים שום דבר, אין. ילד טוב, ילד טוב, השתבח שמו מלא החמים. עבר חודש ימים, כל התיקים נסגרו מאותו הבן של המלך, הכל ננעל, הכל חתום, ביי ביי ביי, והשתבר שמו מלא החמים, הבן יצא זכאי, ועד כדי כך שמרוב שהוא התקרב, הוא בסוף גם החליף את אותו המלך. זה המשל. אומר הרמב"ן, הנמשל הוא זה אנחנו. הבן של המלך, מי זה? זה אני, זה אתה, זה עד, וזה כל אחד מאיתנו. שהקדוש ברוך הוא השתבר שמו, יודע שהרי אם ידונו אותנו לפי המעשים שלנו בראש שנה, אוי ואבוי יכול להיות חס ושלום. אוי ואבוי. הרי אין צדיק בארץ ולא יחטא. הרי כל אדם יש לו את המידות שלו.
כל אחת מאיתנו יש לה את המעידות שלה. ואין צדיק בארץ ולא יחיתם. אבל השם אוהב אותנו. הוא אוהב אותנו, הוא רוצה שלנו שנה טובה. כן, הוא אומר, אני רוצה שיהיה לכם חיים טובים. אני רוצה השנה הזאת לגזור עליכם של שנת ניצחון, שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, שנה של זיווגים הגונים לכל הרווקים והרווקות, שנה של חיים מאושרים, של די לחרדות והפחדים והדיכאונות והעצבויות האלה כבר. השם אוהב אותנו, אהבתי אתכם, אמר השם. קראנו בפרשת ראה, בנים אתם, השם לוקחים אתם, הבנים שלי אתם, השם אומר לנו. אבל אם אני אדון אתכם לפי המעשים שלכם, זה לא טוב חזו שם יכול להיות. אז מה השם עשה? גילה לנו את הסוד, זה אותו אמר שהוא גילה את הסוד לבן שלו. אתם לפני משפט שזה נקרא ראש השנה, ומי שמתקרב אליי לפני ראש השנה, במה שהוא יכול, בשמירת שבת, בתפילין, בכיבוד הורים, בלברך על מה שאוכלים ושותים, בעוד אמירת סליחות, בעוד נתינת צדקה, השם אומר, אני גוזר עליך שנה טובה. אני גוזר עלייך שנה טובה. למה? הנה, גיל לכם תעשות, תהיו חזקים בחודש הזה, כמה שאתם יכולים, כמה שיותר תשתדלו, ואני גוזר עליכם חיים טובים. אני גוזר עליי חיים טובים, אחים ואחרות יקרים, השם תראו מה הוא אומר לנו. ואני רוצה להגיד לכם דבר עוד יותר מזה, שזה דבר מחריד. שכותב הרמב"ן, גם אם חז ושלום אדם היה רשע, אתם יודעים מה? רשע מרושע, כל השנה. עשה דברים נגד רצון השם יתברך. אבל בחודש אלול הוא בא ומתקרב להשם יתברך. בחודש אלול הוא משתדל בשינוי מעשים הרעים. בחודש אלול הוא מראה לי שהוא מתחרט על העבר והוא משתדל לקבל קבלות על העתיד בלי נדר. השם גוזר עליך שנה טובה. השם לא מסתכל מה הכל שם, הוא גוזר עליך שנה טובה. אז נו, אחים יקרים, חייבים לנצל את ההזדמנות הזו של הימים האלה. אני מבקש מכם, בבקשה מכם, מספיק מה שעבר לנו שנה האחרונה. מספיק. הקשיים האדירים האלה, והצרות הצורות שעם ישראל עברו, די, אין לנו כבר כוחות. מאיפה אנחנו, לאן אנחנו ממשיכים מפה? לכן כל אחד, כל אחד מאיתנו, בלי נדר, אני מבקש מכם, גם שאתם לוקחים על עצמכם קבלות, להתחזק, להתקרב להשם, בלי נדר. שום דבר אנחנו לא עושים בנדר. שזה דבר חמור לאין שיעור הנדרים מהשבועות האלה, שנפעמים שומע אנשים נודרים, נשבעים, איזה טיפשות זאת, מה זה נודר, נשבע, יקר לי, מה זה הדברים האלה? הזוהר הקדוש כותב, האדם שהוא נשבע, הוא נודר, זה נוד, הוא נועל לעצמו את המזל, הוא נועל את לעצמת המזל עם השבועות והנדרים האלה. אז גם שאני עכשיו אומר לכם לקראת ראש השנה, להתחזק ולהתקרב, אנחנו עושים את זה בלי נדר, אבל בואו נראה להשם, הנה ריבון שם, אני רוצה שיהיה לי שנה טובה, אני רוצה שהשנה הזאת תהיה לי שנה בהרבה יותר טובה. ואיך אני עושה את זה? ואיך את עושה את זה? ואיך אתה עושה את זה? בלי נדר, אני מתחזק בלי נדר, בדבר שנקרא שמירת שבת. בלי נדר. אני מתחזק יותר בצניעות, אני מתחזק יותר בכיבוד הורים, אני מתחזק יותר לברך על מה שאני אוכל ושותה, אני מתחזק בלי נדר יותר בתפילין, אני מתחזק יותר בקריאת תהילים. כל אחד מאיתנו ניקח על עצמו בלי נדר איזה דבר מסוים. בחודש שלו לקראת ראש השנה, ואתה שאומר, אתה מתקרב אליי, אתה משתדל להתחרט על העבר ואתה מתקבל לעצמך קבלה לעתיד, אני גוזר עליך שנה טובה. ואנחנו בדיוק אותו הבן של המלך שיש לו 11 שנה כלא, ובא חודש הימים הוא התחזק והתקרב, והוא עשה הכל לא לעבור נגד החוק, ואז נתבטא מעליו כל הגזרות, כל התיקים, ככה זה בדיוק אנחנו. מתקרבים להשם, משתדלים לעשות מירה, ולעשות טוב, אמירת סליחות, להשתדל כל אחד ואחד מאיתנו מה לעשות, ומלא השם יגזור לנו שנה טובה. ואני אגיד לכם יותר מזה, אמירת סליחות, כמה זה חשוב. כמה זה דבר אדיר שבאדירים. כמה זה דבר עצום, נורא ונשגב. אבל תדעו, אמירת סליחות זה לא העיקר. הסליחות זה אמצעי. אם אדם עושה סליחות, אבל הוא לא מתחזק בפחות עבירות, יותר מצוות, זה, סליחה מגודכם, זה כאילו לצנות. כל העושה תשובה, ואינו משנה את מעשיו הרעים, הרי זה דומה לטוב ולשרץ בעדו. אתה מבקש סליחה מהשם, במקביל, תראה להשם שאתה פחות עושה עבירות. תראה להשם שאתה יותר מכבד את ההורים שלך. תראה להשם שאתה משתדל יותר בצניעות. תראה להשם שאתה יותר מברך על מה שאתה אוכל ושותה. תראה להשם איזה גם מעשי, לא רק אמירה. הסליחות זה דבר חשוב, זה ממתק את הדינים, כותב האריזה, דברים עצומים, חשובים מאוד מאוד לעניין של אמירת סליחות. אבל במקביל זה חייב לבוא ביחד עם שינוי מעשים הרעים, ביחד עם התקרבות להשם ברך, והשתבח שמו מלא החמים. וכמו שאמרתי לכם, דבר עצום נורא מנפגזגב,
שיש לנו לפני ראש השנה, דבר שהוא

דווקא לפני ראש השנה עושים אותו. כל השנה אפשר לעשות את זה, אבל במיוחד לפני ראש השנה. מהו הדבר? שנקרא פדיון נפש. כן, אחים ואחיות יקרים. זה דבר עצום, נורא ונשגב. אני מאוד מאוד ממליץ לכם לעשות את הדבר הזה, ודווקא לפני ראש השנה. מה זה פדיון נפש? לפני שאני אסביר לכם איך עושים את זה. פדיון נפש, שזכר לשלום נגזר על האדם, איזה דבר מסוים, פודים את הצרה הזאת בצדקה, שהצדקה הזאת הולכת לאנשים מסכנים, ועל ידי שעושים צדקה, צדקה תציל ממוות. אבל הפדיון נפש הזה, זה לא רק הפדיון, זה לא רק הצדקה, סליחה. זה ביחד עם האמירה. והרבה הרבה מעם ישראל, מקהילות קודש, הרבה מעם ישראל, אנשים חשובים, אנשים פשוטים, זה לא משנה מה, כולם זקוקים לחיים טובים לשנה טובה, נוהגים לעשות פדיון נפש דווקא לפני ראש השנה. שמה זה פדיון נפש? פשוט לוקחים 160 שקלים, נותנים את זה צדקה, אבל את השם שלכם עושים בו פדיון לשם הזה, ולדקר זה דבר חשוב. במיוחד לפני ראש השנה, שמחה ושום בראש השנה שזה יום דין. אמור להיכתב על האדם איזה דבר רע. אמור להיכתב על אותה בחורה חדשה שלנו דברים לא טובים, על ידי שעשה את אותו פדיון נפש, זה פדת הצרה שאמורה להיות לה. זה פדת הצרה שאמור להיות לך חס ושלום. אז לכן כל מי ש... עכשיו, כמה זה פדיון נפש? 160 שקלים בדיוק. לא פחות וגם לא יותר. לא צריך להביא 200 או 180. 160 שקלים חד פעמית. כשאתה לוקח 160 שקלים, נותן למקום שעושו לך פדיון נפש. וידי כאחים האחרות יקרים, זה דבר גדול. זה דבר מאוד חשוב שהרבה מעם ישראל נוהגים לעשות את זה מפני ראש השנה, שזה ראש חודש, שנקרא תשרי החודש הראשון של השנה שלנו. אז כל מי שרוצה, או כל מי שרוצה, לעשות פדיון נפש מלפני ראש השנה, שבעזרת השם אנחנו נדאג שהכסף הזה ילך לאנשים באמת את זקה, לאותם יתומים, לאותם אלמנות, לאותם אנשים שאין להם, מה אתם צריכים לעשות? זה פשוט לכתוב מחוברים לישראל. זה שם האתר של הארגון שלנו, מחוברים לישראל. ואז אתם תראו שם את העניין של פדיון נפש, אתם נכנסים לבפנים, כותבים את השם שלכם, שימו לב, כותבים את השם, ובעזרת השם, אנחנו, ועושים את התרומה של 160 שקלים חד פעמי, ובעזרת השם אנחנו נדאג לעשות לכם קודם כל פדיון, ודבר שני, שהוא יותר חשוב, שאותו הכסף, הצדקה, 160 שקלים חד פעמי הזה, ילך באמת לאותם אנשים שבאמת זקוקים לעזרה הזאת. אבל אני חייב להגיד שצריך לדייק דווקא במספר 160 שקלים, ודבר שני, לכל נפש, לכל בן אדם זה 160 שקלים, בגלל שפדיון זה 160 לכל נפש. מה אתם עושים? תאמינו לי, זה קצת תואר בשבילי, זה לא קל, אני עכשיו צריך עכשיו ללכת, לקחת כל השמות ולעשות להם פעת הבדיונות, לדאוג שהכסף יגיע ליתומים, לאלמנות, לצדקה מפני ראש השנה. מה אתם צריכים לעשות? לכתוב מחוברים לישראל, אתם תראו שם את העניין של פדיון נפש, נכנסים, כותבים את השם שלכם, ובנוסף, אתם עושים את הצדקה של 160 שקלים, לכל נפש, לכל שם, ואנחנו בעזרת השם לפני ראש השנה נדאג לעשות לכם את העניין של פדיון נפש. אני חייב להגיד, תזדרזו, בגלל שכמה שאנחנו רוצים לעזור, זה גם אנחנו מוגבלים, אנחנו בני אדם בסוף, אז לא יכול להיות שנגיע לעשרות או מאות ואלפי שמות וחד ושלום, לא, אנחנו אנשים רוצים שזה יהיה מסודר, וגם מגיע סטופ שאתם לא תוכלו לעשות את זה. אחרי מה שאתם צריכים לעשות, תזדרז, להיכנס מחוברים לישראל, זה שם האתר, ושם אתם תקראו את פדיון נפש, נכנסים לזה, בעזרת השם, כותבים את השם, ולכל שם 160 שקלים, ואת השם הזה אנחנו עושים את הפדיון. אם אתה רוצה לעשות שתי שמות לך ולאשתך, זה פעמיים 160 שקלים. או את רוצה לעשות לילדים שלך, אני אומר לכם, אני מאוד ממליץ. מאוד ממליץ, זה דבר שהוא מאוד מאוד מבטל מעל האדם כל מיני גזרות קשות ורעות. זה דבר שהוא מאוד מבטא מעל כל מיני דברים לא טובים. אז לכן תעשו את זה, תחשבו מחוברים לישראל, תכנסו לאתר, תראו שם פדיון נפש, תכנסו, ובעזר השם תעשו, תחשמו את השמות, 160 שקלים חד פעמי לכל נפש, וזה דבר שכותב האריזה למבטל מעל האדם כל מיני גזרות קשות ורעות, במיוחד שעושים את זה דווקא לפני ראש השנה. אחים ואחרות יקרים, יש לנו פה עוד נקודה מאוד חשובה, שאנחנו צריכים לדעת מפני חודש אלול, מלפני ראש השנה. בראש השנה הדבר שמאוד צריך להשתדל בו, זה הדבר שנקרא לא לקוס בראש השנה. זה זמן של רחמים, זה זמן שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ורוצה

זו לנו שנה טובה. אז לכן נעשה הכל, כל אחד וכל אחד מאיתנו, לא לקוס, לאהוב כל יהודי, לכבד כל יהודי, למחול, במיוחד בימים האלה, למחול לכל יהודי, כדי שבזכות השם חול לנו, מידה כנגד מידה, שהידי שהאדם מוכל, גם מוכלים לו בשמיים. וכמו שאמרתי, אשרי עם ישראל, עם קדוש של אלוהיו, עם ישראל הרבה בימים האלה מתעוררים לתשובה ומעשים טובים, וגם החיילים שלנו, כמה הם עושים סעוד נפש למעננו, כמה הם מסכנים את החיים שלנו למעננו. ולכן אנחנו ביוזמה מאוד חשובה, תמיד, ברור שם כל השנה, אבל במיוחד בתקופה הזאת שיש התעוררות גדולה בעם ישראל לחזרה בתשובה, להתקרבות להשם. ויש הרבה חיילים, כן, תקשיבו טוב, הרבה חיילים והרבה יהודים מעם ישראל, שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, אחים ואחרות יקרים. ואני פה כדי לדאוג להם. זה המשימה שאני רוצה לעשות בכל נפשי ובכל מודיע. אבל זה יכול להיות רק בזכותך או רק בזכותך. ובשמחתי, אבל מצד שני גם זה צערי, כן, שיש לנו פה מקרים של 3 זוגות תפילין, חיילים מעם ישראל שהם רוצים להניח תפילין אבל אין להם תפילין. ואנחנו רוצים לעשות הכל שבזכות התוכנית הזו, עד סוף התוכנית הזאת שאנחנו לקראת סיומה, להגיע שנדאג לעוד 3 חיילים לתפילין, לעוד יהודי שהניח תפילין, שאין להם. וזה יכול להיות רק בזכותך או בזכותך. אני חייב גם לנצל את ההזדמנות ונצל את הבמה, להודות לעשרות מהמאזינים והמאזינות העיקרים שלנו, שבזכותם בשנה האחרונה הזאת, בשנה הזאת הרבה אנשים התחילו להניח תפילין בזכותכם, שאתם באתם ועזרתם להם לקנות את התפילין. אבל כמו שאמרתי, אנחנו זקוקים פה לשלוש זוגות תפילין. לעוד חייל שהניח תפילין, לעוד יהודי שהניח תפילין, שהם רוצים אבל אין להם, אחים ואחיות יקרים, כן, זה קצת נשמע תמוע, אבל זה המציאות. ותדעו, הכסף הזה הולך ב-100% לצדקם. אז תעזרו לנו, בבקשה מכם לדאוג פה לעוד יהודי שהניח תפילין, לעוד חייל שהניח תפילין. הרבה אנשים שואלים מהרב, האם אפשר לעשות את זה מכספי מעשר? בוודאי שזה אפשר לעשות מכספי מעשר. שאלה רטורית, בוודאי שאפשר לעשות את זה מכספי מעשר לכתחילה. ושתדע לך את זה, אבל כל יהודי, אותו יהודי כל יום מניח תפילין בזכותך או בזכותך, אותו החייל. מה אתם רוצים, מה שאתם צריכים לעשות, גם מי שרוצה להקדיש את זה לעילוי נשמת יקיריו, אבא או אמא, או להבדיל לרפואה שלמה יקיריו, או לזיווג ארגון, לזה הקודש קיימה, גם אתם יכולים. ואני גם אומר באותה הנשימה, כל מי שיודע או כל מי שיודעת על חיילים שהם זקוקים לתפילין, גם אתם מתקשרים למספר שאני אומר לכם, ובעזרת השם נעשה הכל להכניס אותם לרשימת ההמתנה, ונשתדל ברחמיו עלינו לדאוג להם לתפילין. אבל אנחנו זקוקים פה בדחיפות ל3 זוגות תפילין, אחים ואחיות יקרים, לעוד חיילים שהניחו תפילין, לעוד יהודים שהניחו תפילין. אבל זה יכול להיות רק בזכותך או בזכותך. ואני חייב לומר, אני לא קונה להם תפילין כשרות, אני קונה להם תפילין כשרות למאדרין. כמו שהשם זיכה אותי לתפילין כשרות למאדרין, אני רוצה שגם להם יהיה תפילין כשרות למאדרין. ואפילו שזה יותר יקר, אבל אנחנו נעשה הכל לעזור להם. מה אתם עושים ברגעים אלה, אחים אחרות יקרים, לכל מי ששומע אותי? לכל מי ששומעת אותי, מתקשרים עכשיו למספר טלפון, כוכבית 59-37, כוכבית 59-37, ובטח שאתם תקבלו גם קבלה מסודרת. אנחנו מאוד חשוב לנו הנאמנות הזאת, כוכבית 5937. בבקשה מכם, מי ייתן שעד סוף התורנית הזו נגיע לשלוש זוגות תפילין, אחים ואחרות. כן, כמה כסף אני ביקשתי, לא אמרתי שום סכום, לא אמרתי לכם הוראות קבע. מי ייתן, אחד יגיד 3 זוגות תפילין, אחד יגיד הרב אני יכול זוג תפילין, אחד יגיד אני יכול רבע, חצי זוג, חצי מתפילין, זה מה שאני יכול לתרום. ואחד יגיד אני יכול 1,300 שקל. כמה אתה יכול? כמה את יכולה? זה מצוין. העיקר בואו תעזרו לנו לדאוג פה לעוד יהודי שהניח תפילין, לעוד חיילים, חיילי ישראל, השם ישמוע עליהם. מה ישמוע עליהם אם לא אותם התפילין שאנחנו נשתדל בעזרת השם לעשות? מה אתם עושים ברגעים אלה, אחים ואחרות יקרים? כוכבית 5937, מתקשרים עכשיו, כוכבית 5937. כמו שאמרתי, קבלה מסודרת אתם תקבלו. אתם יכולים גם להיכנס לאתר לראות את הפעילות שלנו, מחוברים לישראל, יש שם את התמונות, ברור השם מלא חיילים שמקבלים תפילין, ברור השם זה גאווה גדולה לעשות את זה. אבל זה יכול להיות עכשיו אותה 3 סיפורים שהגיעו לנו, אותם חיילים שבאמת הם רוצים להניח תפילין, במיוחד עכשיו ראש השנה, אנחנו צריכים סנגור גדול, שיהיה לנו סנגור גדול, צדקה גדולה. כוכבית 5937, כוכבית 5937, כמו שאמרתי, שאפשר להקדיש את זה לנשמת יקיריכם, שזה אומר החייל מקבל את התפילין, ויש שם פתק
את השם של הנפטר או הנפטרת שאתם רוצים שהוא יהיה לעילוי נשמתו, והחייל יזכיר אותו, או אותו היהודי יזכיר אותו. אבל זה יכול להיות רק בזכותך או רק בזכותך. כוכבית 5937, כוכבית 5937, אני מברך.

הגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון. ההרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אם אתם חיים ונושמים מוזיקה, אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות, ואם אתם חולמים להגיע לבמות הכי גדולות, זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ 054-796-1045. האזינו בכל יום לבריזה עם אסיה ג'וקר ברדיו צפון 104.5 וברדיו 101.5 התחנה, ואולי נגשים לכם את החלום. חפשו כוכב הצפון ברשת.

0: בכל חמישי בשמונה בערב עוצרים הכל ומתחברים לתחנת רוח. שיעור שבועי ומוזיקה לנשמה עם הרב שי פרי, ראש מוסדות החיים לדוד, כל חמישי בשמונה בערב ברדיו 101.5 התחנה ובדיגיטל. אתם מאזינים לשידור חוזר של 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: שניים עד ארבע היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
2: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: ילד עם הבוגי בוגי, זה בבקשה מהים עם הבוגי בוגי שלך. לא ינשך אותך קריש. בוגי בוגי, זה בבקשה מהים. בוגי בוגי בוגי בוגי בוגי בוגי
1: בוגי
0: בוגי בוגי בוגי בוגי בוגי בוגי בוגי בוגי בוגי בוגי בוגי בוגי בוגי בוגי בוגי בוגי בוגי בוגי בוגי בוגי בוגי בוגי בוגי בוגי בוגי
2: הילד עם הבוגי הילד עם הבוגי במים של
1: אודי שניידר.
2: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. יום שלישי, 8 בספטמבר 2026, באולפן איש מאוד מאוד נחמד וסימפטי.
3: אוין.
2: בשם רון שלום, שאומר שלום לאיש מאוד.
3: נו, יאללה, תתחיל עם הלשון הרע שלך. בוא, אני אעזור לך, סבבה?
2: תעזור לי, סבבה, יאללה.
3: ממורמר, סבבה?
2: סבבה.
3: לא נחמד. לא נחמד, מעצבן. כן?
2: כן.
3: ככה אתה קורא לי? נו, יאללה, אני מחכה. מה עוד יש לך? יש עוד משהו ששכחתי?
2: כן.
3: מה?
2: גאון, חריף.
3: וואלה.
2: חד.
3: למה?
2: כי קלעת בול בכל מה שאמרת.
3: אוקיי, יופי, כן? טוב, אז כן.
2: יופי.
3: אני שמח שמצאנו משהו טוב שאפשר לומר.
2: מצאנו יופי. משהו
3: אוקיי.
2: טוב, כן.
3: יאללה, בוא נשמע מה איתך איש מושלם, גברי, שנון, יפה, כזה יפה, כן, אני מחכה.
2: נו.
3: מה?
2: שכחת משהו?
3: מה שכחתי?
2: נאה.
3: נכון, נאה. לא מבין איך שכחתי נאה.
2: נכון, איך שכחת באמת נאה.
3: איך ברח לי הנאה.
2: אם שאלת באמת מעלה והתכוונת למה ששאלת, אז אני בסדר. הנה, תסתכל עליי. תסתכל עליי.
3: אני מסתכל.
2: הבט נא עליי. ככה נראה בן אדם שסבבה לו, טוב לו, והוא לא מתלונן, והוא לא ממומר, והוא
3: נאה. טוב לך.
2: טוב לי.
3: לא מתלונן. טוב לך.
2: כן, כן, תתפלא, יש גם אנשים שטוב להם.
3: תגיד, מה זה הסמיכת פוך שיש לנו במשרד? אני ראיתי סמיכת פוך, קרית,
2: נכון.
3: נעלי בית, שנראה לי שהן בגודל שלך.
2: נכון, נכון.
3: אתה ישנת אצלנו במשרד?
2: כן. מה, יש בעיה? אני כבר...

0: כמה ימים ישן כאן? טוב ששמת לב באמת אחרי כמה ימים שאני ישן פה במשרד, יואב.
1: מה אתה ישן במשרד, רון?
0: מה הבעיה?
1: אתה הרי אתה גר לבד.
0: נו.
1: אתה שנים שאתה לבד, אתה חי לבד. אתה לבד.
0: אוקיי.
1: אין לך מישהו שיזרוק אותך מהבית, אתה לבד, אתה חי לבד.
0: לא צריך שיזרקו אותי.
1: אתה גר לבד ואף אחד לא זרק אותך מהבית.
0: לא צריך שיזרקו אותי כדי שאני ישן ברדיו.
1: למה ישנת ברדיו?
0: אתה רוצה שאני אגיד לך את האמת?
1: אני שואל אותך.
0: מאז שאלו את המחיר של הדלק, סבבה?
1: זה ירד
0: בחצי שקל. אני לא מזיז את האוטו, אני כאילו נשאר ברדיו.
1: ארון, זה ירד בחצי שקל.
0: נכון, אחרי שזה ירד בחצי שקל, אז קרבתי אותו לשער יציאה. אבל עדיין המחיר הוא כאילו קטסטרופלי, תקשיב, זה מטורף.
1: אתה ישן פה, כי אתה לא רוצה להזיז את האוטו בגלל מחירי הדלק.
0: כן.
1: אז אתה נשאר פה.
0: חוץ מסוף השבוע, אני בעצם יוצא כל סוף שבוע שני. אבל אני כן, משתדל להישאר פה.
1: וואו. אז רגע, מה...
0: איפה הבעיה? אני לא מבין.
1: כמה זמן אתה עוד מתכנן לישון פה? מה...
0: אני אגיד לך. אני אדבר איתך הכי פתוח, אתה יודע, אתה שותף, אתה חבר.
1: דברתי פתוח?
0: כן.
1: קצת מתחיל לרחם.
0: אני לא, אני הזמנתי רכב חשמלי. כשהרכב יגיע, הרכב החדש יגיע, אני אפנה את המצעים, ואני אקח את הנעלי בית ואת הקריות.
1: ואז תיקח את הדברים ותפסיק עם זה.
0: זה מפריע לך?
1: זה מה זה... אנחנו עובדים פה, רון, אתה יודע, זה לא... אתה יודע, זה לא...
0: זה לא אמור להפריע, אבל...
1: מה אתה עושה פה, נגיד, בלילה? מה אתה עושה?
0: חוסך.
1: מה אתה חוסך?
0: חוסך חשמל, אתה יודע, טלוויזיה, חוסך הכל, אוכל, הכל.
1: אוכל?
0: כן.
1: אוכל?
0: נכון.
1: מה אתה אוכל כאן?
0: מה שיש במקרר.
1: אין שם כלום, רון, המקרר ריק.
0: כי אכלתי את מה שהיה שם.
1: אה?
0: כן, הייתה גם חמגשית שאכלתי, בקיצור...
1: או, או, או, או, קרפל, קרפל.
0: הנה, הגיע קרפל.
2: רגע, שנייה, תגידו, אז...
1: רגע, מה הגעת כל כך מאוחר? מה הגעת רק עכשיו?
2: לא, הייתי כבר קודם, פשוט אני מחפש את החמגשית עם האוכל שהבאתי מהבית, שמתי אותה במקרר, אני לא מוצא אותה, מישהו אכל את זה אולי?
1: יון, יון אכל את זה, איך אני? הוא משקר, הוא הרגע סיפר שהוא אכל את כל מה שבקרה,
0: קרפל, שנייה, יואב,
1: זו... מה אתה מפיל את זה עליי?
0: קרפל, למי אתה מאמין? אתה ראית את המציעים שיש במשרד שלנו?
2: שזאת בדיוק השאלה הבאה שלי, מי ישן פה במשרד?
0: יואב, ישן כאן בלילה. אז למי אתה מאמין? מי אוכל לך את האוכל? מי שישן כאן בלילה?
1: מה?
2: יואב,
1: מה?
2: למה ישנת כאן?
0: הוא חוסך בדלק, הוא חוסך... קפל, מסכן, עזוב אותו, כאילו הוא גם חוסך בדלך שאתה בא לו עם האוכל.
2: עזוב, כפרות על האוכל, מה, אינת זרקה אותו מהבית? מסכן.
1: תקשיב,
2: איציק, שים שיר, אני אחבק אותו קצת, בסדר? יואב, מה קרה?
1: שים שיר, איציק.
2: יואב,
1: מה
2: עשית? זה הרי לא...
1: אני לא עשיתי כלום!

0: יהודה.
1: תעיף את המצעים שלך אחר כך מהמשרד.
2: אתה, לא בין איך אתה מפיל את זה עליי. סתם, אתה איש רע. אתה איש רע.
1: אני צריך לתת קרדיטים, יואב.
2: רשע ומרושע.
1: תיקח את המצעים שלך מהאולפן, תקפל אותם.
2: רשע ומרושע.
3: מסכנה, ענה, תאמין לי.
1: כן.
2: מה אני צריך להתמודד פה? אגב, זה שיר על שירך, קרפה. כולנו קיבלנו ממך עברות בבין.
1: רדיו צפון, 104.5 FM, בני אלפרין, פלג בן צבי. רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, רונית, עזרן. רדיו קול.
2: אתה איש רע, אתה פשוט איש רע.
1: רדיו קול, רגע, 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, לכל מאזינינו בדרום, באפליקציות, בממירים, בתדרים הנקלטים, ולצוות הקומנדו שלנו ברק ישר, שלומי צבאי אמיתיים, קצין הקישור אליהו ואורי פרנק, שלום גם לכם.
4: שלום, שלום. האורך הראשי שלנו
1: הוא... שנייה, יואב, יואב.
4: מה?
1: קרפל פה, בוא, תהיה בן אדם.
4: מה? אני בן אדם, אתה איש רב.
1: תהיה בן אדם, תגיד לו שלקחת לו את החמגשית.
4: לא לקחתי לאף אחד את החמגשית.
3: אתה יודע מה? אני לא צריך שהוא יודע. אני בסדר עם זה שאין לי אוכל, שיתפל בי, שיזמין לי אוכל.
2: אתה ראית אותי מגיע עם קופסת אוכל,
3: האם שלו מתפרקים לי מול העיניים.
4: האיש האמפתי הזה הוא העורך הראשי שלנו, דני קרפל. המפיקה הראשית שלנו היא מאירה פרץ. תחקיר רונן שבתאי. את המוזיקה עורך רון שלום.
1: שישן במשרד, עכשיו יגיד, כן.
4: ישן במשרד, בצוות, איתנו, פרל הדנוך. יניב מורוזובסקי, בדיגיטל, אופק קולר ועידן האור.
1: אני חייב לומר לכם שאתמול פגשתי את זהבה בן, האמיתית.
4: זהבה בן הבן או זהבה בן הבן?
1: זהבה בן, המלכה.
4: כפרה עליה.
1: היא הרבה יותר נחמדה ומצחיקה מפרלה, אני חייב לומר.
3: זאת, היא מדהימה, אנחנו מעריצים אותה, אל תשכח.
1: כן.
4: זהבה בן מדהימה.
1: ואמרתי לפרלה, התקשרתי לפרלה, אמרתי לה שפגשתי את זהבה בן, והיא מדהימה, אז פרלה אמרה לי, בכיף. עוד מעט
3: בוא, גם פרלה מעריצה אותה.
1: עכשיו אנחנו רוצים את השיר של זהבה בן, אחרי הזה, שנספר לכם מה אנחנו משחקים היום. אנחנו משחקים היום, כן או לא, משחק איטלקי, שיש לנו גם ג'ינגל מיוחד.
5: E adesso il gioco che tutti aspettavamo, כן או לא.
1: 10 שאלות בדקה אחת, עובדות נכונות או לא נכונות, כל מה שאתם צריכים לענות זה לנו כן או לא, זה אם אתם צריכים, אז תבחו לך מילים.
4: יפה, הסבר יפה, אני אוהב שאתה מסביר טוב.
1: תדעו את כל 10. תתמודדו מחר על הפרס הגדול שלנו, שהוא ככה. מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקס של אספרסו קלאב.
4: ג'ונה קאמרה מטרימוניאל.
1: מותג הקפה הישיר הגדול בישראל. מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס. תגיד שאונה קאמרה מטרימוניאל.
4: עוד פעם, זה לא, שאונה קאמרה...
1: זה רק על הוא? אני בוחן אותו, הוא אחד.
4: אין פה קאמרה, אין פה קאמרה.
1: טיליון מגן דוד של שי משנקין בקניון דימול ברמת גן, מגץ עדים נייד, מתנת...
4: זילה זילים!
1: אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו בדיזינגוף 27 תל אביב. מספר הטלפון שלנו.
4: 055-2103-103, 055-2103-103.
1: פרלה, את השיר הבא אנחנו מקדישים לך.

0: זהבה בן, המקורית, תהיה אצלנו בקרוב מאוד בחמישי אגדה. סוף סוף, חיכינו לה...
1: עולה, עולה.
0: כמעט 3 שנים אנחנו מחכים לזהבה, אבל היה שווה, יהיה, שווה לנו חכות.

0: האושר מחכה לך כאן, בחמישי אגדה זהב, אנחנו מחכים לך. אפרופו פרלה דנוך, מזל טוב ענק לאבא של פרלה, רמי דנוך, האגדה, על פרס מפעל חיים של אמי לשנת 2026. רמי דנוך היקר, אנחנו מאחלים לך מזל טוב ענק על הזכייה הזאת, תרוויח את זה ביושר.
1: מה זה הכי ביושר בעולם?
0: נכון?
2: אהבה רבה וכבוד גדול.
0: כבוד ענק. הוא היה כבר בחמישי אגדה פה, אנחנו צריך להביא אותו גם לאיזה תוכנית באמצע השבוע עם פרלה.
1: לדעתי הוא היה גם בתוכנית באמצע השבוע, ונביא אותו עוד הפעם.
0: לדיבייט כזה, אתה יודע, ראש בראש. טוב, מה עושים עכשיו, מה אתם אומרים?
2: אני חושב שהרבה זמן לא דיברנו עם בטי מהחיזבאללה.
1: יו, תקשיב, אני ממש מתגעגע.
0: ניסיתי
1: להתקשר וילון טלי, ואני ממש מתגעגע.
2: באמת?
1: כן. אני מאוד אוהב אותה.
2: בואו ננסה לתפוס אותה. שר מהירה. יש, עם אותו מספר? היא מחליפה מספר כל כמה זמן?
1: כן, כל פעם היא מחליפה.
2: לא, היא מחליפה.
1: היא שומרת את הישנים.
2: כן, היא מסתתרת הרי. טוב, בוא נחייג אליה, בוא נחייג אליה.

0: כן, אני אוהב את הבחירות שלה מאוד. אולי עסוקה, אני לא יודע.
1: הלו, מין הדה בדק מחמוד? מחמוד בדק? הלו, מין?
2: בטי? בטי, את יכולה רגע לדבר רגיל? זה יואב מהרדיו?
1: שיואב, אתה מין?
2: לא, יואב, יואב מהרדיו בישראל?
3: אוי, סליחה, יואבי. וואו, מה שלומך? אני מקווה שלא נבהלת.
2: לא, לא, אני בסדר.
3: אתה נשמע, הרבה זמן לא דיברנו, אני קצת צרודה, יש לי צרידות כזאת שעוברת, כזה וירוס שעובר אחרי 24 שעות, כמו מה שקורה עם הבטן.
2: כן, כן, כן, יש הרבה דברים, את רוצה צים עכשיו.
3: מה שלומך, הרבה זמן לא שוחחנו.
2: בסדר, אמא בסדר.
3: מה
0: עם קרפל? היי, בטי, וואי, חיפשתי אותך, לא ענית לי. צלצלתי אליי.
3: מה שלום סיגל?
0: בסדר גמור, תודה. תודה, תודה.
2: בטי,
3: יופי, יופי.
2: תגידי רגע מה...
3: רק שנייה, טוב, סליחה, ברשותכם, טוב?
2: כן, כן.
3: עוד רגע.
1: ובק انت انا عليك والله كيهود قرود يتجمع بعض هز المدينه وهز البلد لا جت حقيبه لا جت مسد الا المساب البنت العذاب
3: كان نيتها
2: بيتي تجيدي ما ذا الشير هذا شيش لك عشان بالتليفون بعبري
3: بالتليفون زي باشرابي انا متى علو كان كולם يدي باش انا خولا علو
2: كان نכון تجيدي قبل زمان لو ديبرنا
3: נכון,
2: איפה את?
3: מה עם חני שבת? מישהו בקשר איתה?
2: חני שבת שולחת לנו הודעות כל כמה זמן, כן, עם האזינה קבועה שלנו.
3: יופי,
2: נמסור
3: לדש.
2: נמסור לדש. איפה את? איפה, כאילו, מה קורה? איפה את נמצאת? את עדיין כזה, את יודעת, את עדיין עובדת עם חיזבאללה?
3: נכון, לצערי כן, אני עובדת עם החיזבאללה כרגיל, אני מתה שיפטרו אותי, אבל באמת מגיע לי מלא פיצויים.
2: הם חלקים פיצויים? טוב.
3: אני עובדת שנים, אני עבדתי בהרבה ארגונים, אבל פה אני כבר יש לי קביעות, ואני מתה שיפטרו אותי, באמת, אני חייבת לעזוב.
2: זה בשורות טובות, בטי, אנחנו הכי נשמח בעולם שתעזבי כבר את הארגון טרור הנתעב הזה. לאן מועדות פנייך, כאילו, מה, לאן את מחפשת?
3: קיבלתי הצעה מג'אבת אל נוסרה, שזה ארגון נתעב יותר, קשוח יותר, אלים יותר.
2: לא, לא, לא, זה לא מתאים. למה אז את רוצה לעזוב? א',
3: יש שם מזכורת 13, תנאים הרבה יותר טובים. אם אתה מת, אתה כפוף לחוקי השריעה, שזה הרבה יותר טוב, זה חלקה טובה, האוכל הרבה יותר טעים, סביבת עבודה הרבה יותר מכילה, רעילה. תומכת. בחיזבאללה משעמם.
2: למה משעמם בחיזבאללה?
3: למה? חיסלתם את כולם, מי נשאר? כל החברים הכי טובים שלי היו ברכס עלי טהר, אף אחד לא נשאר, כולם התעדו.
2: אוי.
3: נסראללה התעדה. מי נשאר? אין אקשן, נמאס לי גם המתנות שהם נותנים לחג, באמת. זה מביא שאתם כזה ארגון גדול, די עם המתנות האלה.
2: מחלקים מתנות לחג?
3: לחגים, כן.
2: מה? מה קיבלתם?
3: קרשים, סיבוס, כל מיני כאלה, כל מיני מסעדות כאלה. חברה שלי בג'אבת אל נוסרה, קיבלה חופשה באנקרה, בטורקיה.
2: לא נכון.
3: במלון הכל כלול.
2: די.
3: היא מספרת שיש תנאים מדהימים לכל העובדים של ג'אבת אל נוסרה.
2: מה את אומרת?
3: במלון, היא אומרת, בטורקיה, מחלקים להם שם אגבות, כל 5 דקות מחליפים להם אגבות.
2: יואו.
3: שוטפים ידיים, מנגבים עם אגבת. רב פעמית, שהופכת אחת פעמית, זורקים, מקבלים חדש.
2: לא יאמן. זכה
3: 40 מגבות חדשות לפח, ביומיים.
2: למה הם זורקים את המגבות? מה?
3: טורקיה מוצפת מגבות, מה שהישראלים לא באים, אין מי לגנוב אותם.
2: כן.
3: היא מספרת שבכל חדר יש 5 כיורים ליד המיטה ברז עם כיור, ליד הטלוויזיה 2 ברזים זה כיור.
2: וואו.
3: אין מה לעשות עם הברזים.
2: כן, נכון, אף אחד לא מפרק.
3: אז
2: מפנקים
3: אותם, אמבטיות, כיורים, מגבות, אלה תנאים.
2: אז מה נאחל? נאחל לך...
3: שנה טובה.
2: שנה טובה.
0: חג שמח.
3: שיעברו החגים כמה שיותר מהר, כי אני בחגים האלה רק משמינה, רק שנייה, רק שנייה.
1: וואלה, בדק, אין תהן, אני עליק. יאי, הסלמי, בדק, היי ועליק.
2: טוב.
1: היי ועליק.
3: טוב, יואב, אני חייבת לסיים.
2: בסדר, שיהיה גם צום קל.
3: ביי,
2: בטי.
4: Papa, papa, papa, papa, papa.

0: הפאפה של יובל רפאל עושה רושם שהיא מזמן לא הייתה פה.
1: אתה מתגעגע, אה?
0: מאוד, מה?
1: מתגעגע.
0: היא צריכה לבוא לכאן לפחות פעם בחודש.
2: אה?
0: לא, לא, לא, לא.
2: מה קורה, רגע, אתם מוכנים?
1: רגע, זה עוד לא ספורט, אבל מה אתה...
2: זה ספורט.
1: למה?
0: מה, למה? יעקב, מה, מה?
2: הממשלה הבא
0: רוצה להיכנס. אבל הוא אמר שהוא לא, שהוא א-פוליטי, הוא לא רוצה לרוץ לראשות ממשלה, הוא סתם רוצה לצבור כוח.
2: אפשר להיות ראש ממשלה בלי לעסוק בפוליטיקה, מה קרה?
0: ללכת לים.
2: תן לו, מה אתה מתנגד? למה להיות אנטי?
0: טוב, אז קבל אותו.
2: יאללה.
0: קדימה.

0: עליי.
1: אין עליו.
0: אלק, מה קורה כבר ברים דינמיים מסוכסים? אלק, איך אני חולה עליך. מה העניינים?
1: אלק, עשר.
0: אני שאלתי את יואב, לא אותך. מה העניינים?
2: בסדר.
0: מה אתה נותן לו להשתלט? אני לא מצליח להבין אותך.
2: לא יודע, הוא פשוט משתלט.
0: אז לך שב עם רון שלום על הצ'רפאיה. רון קם, הולך לצ'רפאיה. אתה
2: מבין? לקום, לקום, ללכת לזה.
0: לא, תשאר פה. מה קרה לך? מה העניינים? קרפל, מה העניינים?
3: לא יודע, מה איתך אתה?
0: וואלק, עשר, עשר, תקשיבו.
2: איך מתכוננים לבחירות?
0: לא מתכוננים.
2: מה זה לא מתכוננים?
0: הכל קורה.
2: מה, בלי שאתה עושה כלום,
0: בלי שאני עושה. אייטמים, רכילויות, צהובונים.
3: רגע, גם לך יש שריונים?
0: מה זה שריונים? מה זה?
3: שריונים, כאילו.
0: מה זה שריונים? מה זה? לא יודע.
3: אתה משריין מישהו במפלגה, אתה אומר זה, אני שם אותו, זהו.
0: מה קרה לך איזה שריונים? עשינו הכל קורה תוך כדי תנועה. מה, נראה לך אני אבטח לאנשים מקומות, ואם הבן אדם אחרי יבגוד בי, אז מה, הוא משוריין?
1: רגע, אבל הבטחת למרגול.
0: אז מה אמרת? מילה שלי זה לא מילה, אמרתי לך.
1: מצוין.
0: אני הפוליטי.
2: אוקיי, יופי, בסדר.
0: אני למדתי מהפוליטיקאים רק דבר אחד.
2: מה?
0: לשקר, אתה מבין?
2: יפה, מצוין.
0: זה מה שלמדתי, אבל כל הזה... לא מעניין אותי ימין, שמאל, אני רוצה גיבוש בעם. אני רוצה איחוד, אני רוצה כולם ביחד הולכים לים, אתה מבין?
1: ומה יותר מגבש מלשקר לכולם בבת אחת?
0: נכון.
1: בלי לעשות איפה ואיפה.
0: בדיוק, שקר את כולם.
1: כולם, בפרצוף גם. לא להתאבב, להגיד זאת אמת. לא! שקר בפרצוף
0: שלך. שקר, שקר, תרדוף.
1: כך, אם תעשה שק, תשקר ביושרה.
0: נכון.
1: תשקר מכל הלב. תשקר לאנשים בעיניים. באמת, תשקר. אל תעבוד עליהם.
0: אל תהיה שקרן מאחורי הגב.
1: לא, לא. לשקר דוח בפרצוף של כולם.
0: יהיה גבר.
1: באהבה.
0: שקר נכון.
4: אגב, אני יכול שהולכים לים להיות בחוף מוצל?
0: אתה יכול להיות בחוף מוצל, כן.
1: בטח, אתה כן, אתה כן.
3: אבל זה נכון שאתם צריכים גם שמשיות.
1: לא, בסדר, כן, לאנשים כמו איציק, כמו יואב, כן, צריכים, הם לא יכולים להתעזף.
0: יעקב, מה אתה מעדיף? תעודת זהות שלי או ג'ינגל בחירות שלי?
1: מה, תעודת זהות שלך, אתה תהיה שווה הרבה כסף עוד כמה שנים, מה קרה לך?
0: כן, בבקשה, עורך ראשי.
3: אני חושב שג'ינגל בחירות הוא הנכון.
0: ג'ינגל בחירות, בבקשה, אז בוא נשמע את התעודת זהות שלי, איציק. אומר הייתי עושה הפוך, אתה יודע למה?
3: כן, בגלל זה אמרתי את זה.
0: אני לא כמו כל הפוליטיקאים.
3: אבל אני צריכה...
0: אני משקר

0: של סי אימן, אחת הרוקיסטיות המוערכות והמעריכות שאנחנו כל כך אוהבים, כמו שאנחנו קוראים לשיר הזה, גלגדות.
1: גלגדות, כן.
0: מה אתה אומר, גלגדול או גלגדות?
1: אני לא, השיר זה גלגדול, אני זורם עם מה שסי אומרת, זה מבחינתי...
0: היא בסי שלה, אתה יודע.
1: אין על סי.
0: אז אתה יודע מה אתה מחליט עכשיו?
1: מה?
0: גלגדול, גלגדות או פרסומות?
1: פרסומות, אני חושב שפרסומות.
0: אוקיי.
2: מה אני אעשה? תנו לנו דקה של זמן.
1: זה מה שנראה לי.
2: פרסומות.
0: מה שאתה אומר.
1: ככה נראה לי שצריך לעשות עכשיו. זה מה שאני חושב.
3: אוקיי, שלום. ויואב כהן.
4: מי יציל את הבית שלי?
5: מי זה, מי זה? בחייאת, מי זה?
3: שלום ויואב כהן.
0: נכון, חזרנו אליכם, 243, מספר הטלפון שלנו למי שרוצה לשחק איתנו כן או לא, 0552-103-103, 0552-103-103. את הפרס הגדול, במקרה שיהיו לכם 10 תשובות נכונות, אתם תקבלו כבר מחר, יום רביעי, ולא ביום חמישי. אז מחר אתם תקבלו את הפרס, אם תצליחו, 0552-103-103. רגע, יש לנו מספיק זמן?
1: כן. כן,
0: שם. יש מספיק זמן לשמוע כן. את אין מספיק זמן?
1: מה?
0: יש מספיק זמן לשמוע את אין מספיק זמן?
1: כמה זמן זה?
0: 3:32.
1: אז כן, אפשר.
0: אז בוא נשמע את אין מספיק זמן של יושי.
1: יאללה, קדימה.

0: יושי, יש יושי ויש יושי. טוב, נעשה מאזין עכשיו?
1: לא, אין מספיק זמן.
0: מה אין מספיק זמן?
1: אין מספיק זמן. אין מספיק זמן.
0: יש מלא זמן, יואב.
1: אין מספיק זמן. זה השיר של...
0: של יושי, אוקיי. לא, לא הבנתי. אתה תקשיב, אתה מטעה אותי כל הזמן.
1: אני משתדל.
0: טוב, אז תגיד שלום לליז.
1: ליז? הלו? ליז?
2: כן.
1: או, ליז, מה העניינים? זה דחוף?
2: מאוד, אז, היי,
1: אז,
2: מה קורה?
1: מה קורה? אז קודם כל, קבלים איתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה על פרין רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
2: כיף, תודה רבה.
0: דברו, תמרו,
1: ספרי לנו קצת על עצמך, מאיפה את? מה עושה בחיים, ליז?
0: את לא חייבת לענות לו, ליז, אם בא לך, תעני, אם לא, את יכולה גם להגיד לו, עבור.
2: לא, אני אספר לכם שאני כרגע בחושת מחלה, אני ריסקתי את כף הרגל.
1: לא, נכון.
0: בטדי? בטדי?
2: לא, קרוב אבל.
0: את מירושלים?
2: מירושלים.
0: מאיפה בירושלים?
2: מקטמון.
0: קטמון! רגע, רגע, רגע.
2: ממש מאחורי טדי.
3: רגע, אז עכשיו את כאילו יושבת ומשרתים אותך?
2: כן.
0: עם מדדה, מדדה. רגע, מה קרה לרגל?
2: אני פשוט דילגתי לי כמו הילה בחדר המדרגות, ועשיתי סיבוב לא נכון, ושלושה דברים.
0: אני מזכיר לך שאת ליז, את לא הילה, נשמה, את לא יכולה לדלג ככה בחדר המדרגות. יש משהו שאנחנו יכולים לעשות, לעזור לך, סעד, קרח, משהו, רק תגידי.
2: האמת שההזנה אליכם היא מרפא.
3: גם את יכולה לבקש קפה, אני מכין אחלה קפה.
0: זו פעם שנייה שאני שומע את המשפט הזה, כאילו ביומיים, גם אתמול אמרו לנו את זה, ואמרתי...
2: כי אתם אחלה תוכנית.
0: אמרתי, אין רופאים, אז לפחות יש אותנו, אני יודע.
2: לגמרי. זה הרבה יותר טוב מרופאים.
0: סיפרת לנו מה את עושה בחיים, ליז? חוץ מלדלג?
2: לא,
0: לא
2: סיפרתי, אני בגדול,
0: חוץ מלדלג,
2: כן, אני מחנכת כיתות א' ב', אבל כרגע אני בבית, אז עד שאני...
0: בטח הילדים מבסוטים, כאילו, יש, לימודים.

0: בעצם עדיין לא הכירו אותי, כי אתה יודע, התחיל
1: לסיים. אוי, נכון.
2: לא, תראה, היא רגילה שבדרך כלל מתחילים את השנה עם שביטה. היא אמרה, מה זה אין שביטה? לא, מה קרה? אני לא בא.
1: וואי, רגע, אז שלחת כדור לפחות לילדים? כדור משחק כזה שיוכלו לשחק בינתיים?
0: וירטואלי, כן.
1: קחו כדור עד שהמורה ליז חוזרת. טוב, ליז, את נשמעת לי כאילו אחת שחייבת לקחת את הקנולו הזה, לא בהליכה, בישיבה.
0: בישיבה, אני חייבת.
2: ישיבה, בבקשה.
1: שנתחיל לשחק, מה את אומרת?
0: יאללה.
1: תשמעי, יש לך דקה, לא 60 שניות, אנחנו הוספנו, היום זה דקה.
0: אוקיי.
1: 10 שאלות, תעשי, תחלקי 60 לחלק ל-10, תדעי כמה זמן פחות או יותר יש לך לכל תשובה. אל תמערי. אתה יודע מה, אולי בגלל שיש לה כאילו בעיה ברגל, אולי ניתן לה גם כן גלגל הצלה.
2: בכיף, בכיף.
1: לא נקרא לזה גלגל.
0: ליטרלי גלגל הצלה.
1: לא נקרא לזה גלגל, נקרא לזה קביים להצלה.
2: יאללה, קב הצלה. קב הצלה.
1: אוקיי, אנחנו נעצור את הזמן, ותוכלי כאילו להתייעץ עם אחד מאיתנו.
0: אוקיי.
1: יאללה, בואו נתחיל.
3: קנולו.
1: 3 בריבוע שווה 12.
0: וואי, זה פדיחה, לא.
1: 3 × 4 שווה 12.
0: וואו, לא.
1: 3 × 4.
0: כן.
1: נכון. לא, היא בלחץ. לסי שובי הביתה הוא סרט על דולפין.
0: לא.
1: הכלבה לסי הייתה מגזע קולי.
0: לא.
1: איי, איי, איי,
2: איי. איי, איי, איי, איי, איי.
1: למה לא ביקש?
0: אבל רגע,
4: רגע, יש לה קאב, יש לה קאב.
1: לא, בצלה. לפני שהיא עונה, היא צריכה לבקש.
4: אתה לא אמרת את זה קודם.
1: טוב, נתחיל מההתחלה, יאללה, מההתחלה.
2: יאללה, חדש.
1: מההתחלה, חדש, יאללה, תן לי. 3 × 4 = 12.
0: לא.
1: 3 × 4 = 12.
0: כן.
1: לסי שובי הביתה הוא סרט על כלבה.
0: כן.
1: הכלבה לסי הייתה מגזע לברדור.
0: לא.
1: ברכבים בקפריסין, ההגה מצד שמאל.
0: לא.
1: לרכב משטרה אסור לעצור בתמרור עצור.
0: לא.
1: זינזנה זה רכב להובלת עצורים.
0: כן.
1: סילבי ז'אן היא שחקנית כדורגל.
0: כן.
1: גלידה מונטנה הייתה בנמל תל אביב.
0: כן.
1: למושי קפי הייתה חנות השמישי קדושה, זה כולם יודעים?
0: כן.
1: לא.
4: איזה יום!
0: לא, לא.
4: אתה לא בן אדם. אני, רגע, שנייה, אני רוצה להתנצל בשם רון שלום. אני ממש, לא נוח לי שאני עובד, שקולגה שלי הוא בן אדם כזה, היה לו חנות נעליים, היא גם יודעת שהיה לו חנות נעליים, אתה בלבלת אותה מההערה הזאת.
1: רבותיי, תפקידי הוא לבלבל לך את הדמעות.
0: אבל זה לא יפה מה שאתה עושה, רון.
2: תראי,
4: את נחמדה, את אומרת זה לא יפה, בינינו זה מגעיל.
2: זה גועל נפש.
1: ליז, ליז, תהייתי, תאמיני לי, תהי במחנה שלי, לא תפסידי.
2: או, הנה.
0: יש מקום לשריונים אגב?
2: או, הנה. רגע, רגע.
1: זה לא אני, זה מישהו אחר. אהרון, אתה רוצה לשריין אותה?
5: בוא תשריין,
1: שריין אותה, אל תדאג, אחר כך.
5: לשריין לה את הרגל, שתהיה לה גבס טוב.
1: יעקב, אל תתערב, אל תתערב.
5: אני מנסה לעזור.
1: אין להם
0: לנהל. אני יש רק חינוך מצוינת, תדע.
1: ליז, אנחנו נדבר, רגע, בואי נעשה כזה דבר. אנחנו קודם כל, אנחנו נעביר אותך למחלקת פרסים שלה. את רוצה פרסים או מחלקת מרמור? מה בא לך?
0: נראה לי פרסים, כן.
1: פרסים? אני מקווה שיתנו לך שם... את יודעת מה? תני לי לדבר איתם לפני, סבבה?
0: יאללה.
1: תמתיני שנייה? רק שנייה. רגע, אני אנסה כאילו להתקשר אליהם... הלו? מחלקת פרסים? אני מעביר לך שיחה עכשיו מליז. תשתדלו שם לפנק אותה כמה שיותר, כי עשיתי לה משהו לא יפה כאילו כרגע. כן, התאתי אותה, הייתה אמורה כמעט לקחת את הפרס הגדול. סבבה. ליז, אל תגידי כלום, אני מעביר אותך, יטפלו בך.
0: תודה רבה.
1: סבבה. השיחה מועברת.
6: שלום. הלקוח אינו יכול לקבל את שיחתכם כרגע.
1: דיברו איתך, ליז? תקשיבי ליז, מה אנחנו עושים? אנחנו נצא תכף לפרסומות חדשות עניינים, ואנחנו נחזור נדבר איתך בשעה שנייה, איך פותרים את העניין הזה. לא תצאים קופחת, אני מבטיח לך.
4: לא, לא, אני אדאג לך ליז, אל תדאגי.
1: אנחנו, יהיה פה דיון, נעשה כאן התייעצות ונבדוק מה קורה.
0: אז אני דורשת ועדת חקירה בישיבה.
1: תקום ועדת חקירה
4: ממלכתית, לא סתם.
1: ליז, נדבר איתך עוד מעט. ביי.
5: רגע, בוא נה, יעקב, מה אתה אומר, אולי ניקח את ליזה הזאת, נריץ אותה, תהיה שרת חינוך?
2: מה אתה
5: אתה שואל אותי.

0: תשמעי, אתה מקבל את...
1: היא נראית לי אחלה מחנכת.
0: האם זה נראה לך, זה נכון?
1: כן, קודם כל היא תשב בבית בתקופה הראשונה, אז היא לא תעשה לנו בלגן, אתה מבין? אף אחד לא יכול להגיד מילה רעה על שרת החינוך, כי היא בבית.
0: מי יגיד עליה?
2: אבל אתה חייב לסגור איתה שהיא לא מדלגת במדרגות עם תלמידים.
1: אין לדלג יותר.
2: אין לדלג.
1: אין, גם שלא תדלג לי בין מפלגות.
0: אין לנו דילוגים במצע, לא הכנסנו דילוגים במצע.
1: אין דילוגים במצע. טוב, יש לנו זמן לשמוע את הפרומו שלי, או שישר נצא לפרסומות חדשות עניינים, מה אתה אומר? יש, יאללה, את הפרומו, קצרתני אותו. יאללה, יעקב,
3: קבל. זה הזמן להיות נועז, זה הולך להיות פגז, זה הזמן לבחור פולגז ברשות אהרון הרון.
1: יאללה, איזה קול, איך זה משגע אותי, הקול הזה.
0: יאללה.
1: עוד אחד, יאללה, תן לי עוד אחד, עוד אחד.
4: הצביעו פולגז.
1: זאת יובל רפאל.
4: של אהרון הרון.
1: יאללה, יובל רפאל.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשידור חוזר של 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: לכם, אנחנו גם בטיקטוק בשידור לייב, כנסו, תראו את כל היופי העודף הזה פה באולפן. אני מדבר עליך כמובן.
1: לא, אתה מדבר עליך, בוא.
0: כן,
1: אבל... כולנו יודעים שאתה מדבר עליך. אתה אולי חושב את זה עליי, אבל אתה מדבר את זה עליך.
0: לא, לא. מה, אתה מדברר אותי?
1: לא, אני רק אומר. טוב, איפה הצמד של מבזק הספורט?
2: אני פה. איך אתה מעז לקרוא לנו צמד? זה הוא. זה הכל הוא.
1: סליחה, יעקב. לא התכוונתי להחמיא לך. סליחה.
2: שלא תעז להחמיא לי.
0: טוב, יעקב.
2: הכל הוא עושה בעצמו, כמה כבר, הרבה שנים?
0: הרבה שנים, כן, אבל מי סופר אבל?
2: בכלל הגעתי לפה.
0: מי סופר בכלל?
2: אם לא רואים עליו שנה אחת, לא רואים.
0: יאללה.
3: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני?
4: כאן דני דבורי.
0: המלך.
4: נעבור הישר למבזק הספורט של העונה. האיש והאגדה. אין עליו.
2: אין.
0: יפה.

0: תודה רבה. צ'רלטון, ספורט אחת.
1: ערוץ מספר אחת.
0: שם מעביר את מבזק הספורט של אהרון אהרון, יעקב בגלה, הבגלאי.
1: בגלנו.
0: יוחנן הממתיק, הממתיקאי.
1: ממתיקנו.
0: יגאל קבבה, קבבאי.
1: קבבנו.
0: שכחתי מישהו, רן לויצקי, הלויצקאי.
1: לויצקנו, לא?
0: סגית פאר, הפארית. מי יש לנו? דורון אורן, האורני.
1: אורני.
0: ברק קיסר, קיסרי. וזהו, והאון האון, הגבר הגברי.
1: ושקד מורג, הקמרי.
0: כן, טוב, אמרנו, יש לי דש.
2: יש לך דש? למי?
0: מזל טוב, למי שחגג אתמול בר מצווה.
2: לא תגלה מי?
0: אוראל.
2: אוקיי.
0: אוראל מלכה, חגג בר מצווה, הבן של עיניו וחיים, אח של עומר ושוהם. כפיים לאוראל.
2: איזה.
0: מישהו רוצה לנחש בין כמה הוא?
1: אני
0: כן יעקב
1: 13.
0: איך ידעת?
1: זה בר מצווה, לא?
0: תשובה נכונה.
1: יאללה,
0: מישהו גילה לך, נכון?
2: כן, אני גיליתי לו.
0: אתה גילית לו?
1: מה קרה לך?
0: טוב,
2: מכבי תל אביב הביסה אתמול את הפועל באר שבע.
0: אהבתי את מה שאמרת. מה אמרת? מכבי
2: הביסה את הפועל באר שבע 4-1.
0: בעדינות. כן.
2: מה אתה אומר על זה?
0: אני מכבד את באר שבע, אתה יודע, אני לא רוצה לפגוע ברגשות של אוהדי באר שבע. עזוב, אתה יודע, יש לנו עשרות אלפי מאזינים בבאר שבע.
2: נכון.
0: בדרום. ואני לא אגיד מילה אחת שתסבך אותי איתם ושתפגע בהם.
2: למה?
0: באמא שלי שברירים, עזוב אותי.
2: מה, אתה חושב שהם שבירים? מה?
0: בדוק.
2: שווה?
0: באמא שלי, שבירים.
2: איך אתה יודע שהם שבירים?
0: מה זאת אומרת? הפועל באר שבע.
2: מה
0: זה באר שבע? זה הפועל בש באר שבע.
2: נו,
0: באמא שלי שבירים.
2: זה ראשי תיבות כאילו של באמא שלי שבירים.
0: הפועל באמא שלי שבירים. מה, לא ידעת?
2: לא.
0: שווה
3: חדש.
2: באמא שלי. טוב, קובי רפואה. קובי רפואה, המנהל המקצועי של בני אלת מליגה בית דרום, הודיע להנהלה שהוא עוזב אחרי תקופה קצרה.
0: אתה רציני?
2: כן, הוא הודיע שהוא עוזב.
0: לא, אתה רציני?
2: כן, הוא הודיע שהוא עוזב. מה אתה...
0: לא, אתה רציני שהוא מנהל מקצועי של בני אלת?

0: אתם זוכרים שדיברנו מקודם עם ליז מירושלים, המורה שנמצאת בבית כי היא דילגה ו...
1: אפשר לשכוח, תגיד לי.
0: אתם זוכרים?
1: כן.
0: כן?
1: כן.
0: אנחנו חייבים לפרסים, אני אוהב להחזיר חוב.
1: אבל לא ענו במחלקה, מה נעשה?
0: ליז?
2: כן.
0: את איתנו?
2: אני איתכם.
0: תגידי, מה את אומרת? נעשה עוד ניסיון, ננסה לתפוס אותם את מחלקת פרסים?
2: באת אליי עם
0: מושיקה. רגע, אבל לפני כן שאלה, יש לך ילדים?
2: עדיין לא, יהיו בעזרת
0: השם, ברור. את רוצה שאני אתן לך כרטיסים כבר שיהיו לך כאילו, לא, בעצם התערוכה היא מ-22 בספטמבר עד ה-2 באוקטובר. יש תערוכת קוביות בחג סוכות בירושלים, נשאיר את זה לחג הבא, בעזרת השם.
2: נשאיר את זה לאימהות הקיימות.
0: אוקיי, יש לך אחות, מישהו, את רוצה לפנק את הילדים שלו?
2: האמת שכל האחינים שלי כבר גדולים, אז פחות.
0: אז בואי נלך אנחנו. מה יכול להיות, תערוכת לגו. טוב, אני מעביר אותך למחלקת פרסים, בבקשה.
2: תודה רבה.
0: שיחה מועברת.
3: שלום ליז. ראשית, נאחל רפואה שלמה. שנית, נעניק לך ערכה לשיער, שמפו ומסיכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טראפלאב. בנוסף, נעניק

0: לך קרם גוף של ג'יווגו. בנוסף, את תקבלי מאיתנו טיליון לאישה מתנת תכשיטי שי משנקין, שלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן. וכן, זוג כרטיסים להופעה של יואב כהן בפאב המפלצת בירושלים ב-13 באוקטובר. תבלי, רפואה שלמה. השיחה מועברת.
1: הלו.
2: כן.
1: ליז.
2: כן.
1: מה העניינים? דיברו איתך?
2: מה קורה? דיברו איתי, כן, תודה רבה.
1: קיבלת מספיק דברים?
2: איך יואב כהן? הוא מצחיק, אתה מכיר אותו?
1: קיבלת כרטיסים יואב כהן?
3: וואי, תקשיבי, זה אחת ההופעות הטובות בארץ כרגע.
1: חייבת.
2: סבבה, אני...
1: חייבת ללכת, תגידי לו גם שאנחנו חברים.
2: אוקיי, אני אגיד.
1: סבבה, תשמעי, את רוצה כאילו ברגע שהרגל מחלימה להתאמן קצת, להחזיר את הרגל למסלול?
2: וואי, אני חייבת, זה סוג של פיזיותרפיה.
1: 3 חודשים, את מקבלת מאיתנו 3 חודשים, מנוי לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס, יש לך 3 חודשים מנוי מאיתנו.
2: איזה כיף, תודה רבה רבה.
1: היה לנו העונג, ליז, תודה רבה.
2: תודה רבה, תמשיכו וחג שמח ושנה טובה.
3: חג שמח, רק בריאות, ביי ביי ליז.
1: ביי ליז, צ'או.

0: ביטו לדנו, אחד הדברים הגדולים במוזיקה בישראל, והיא תלך ותגדל, כך אנחנו מקווים לפחות. קרפל, איתך הייתי רוצה לדבר על נושא שאני אוהב לדבר איתו, איתך עליו, חינוך.
1: וואי, זה מה זה חשוב.
0: דיברנו עם ליז, שהיא מורה, אז הזכיר לי שיש את מבחן הפיזה, אתה לא יודע, אתה יודע מה זה? תוכנית להערכת תלמידים בינלאומית. אז נתוני המבחן הבינלאומי האחרון מעלים תמונה ממש טובה על מצב החינוך בישראל, וזה מודד.
1: איזה יופי, סוף, איזה קטע, אתה יודע, אני כל הזמן חשבתי שרק יורדים על החינוך, אומרים שהמערכת לא מתפקדת, ואיזה כיף לשמוע שזה לא המצב. קודם כל, סחטן,
0: קרפל,
1: עלינו.
0: קרפל,
1: מה?
0: אני צוחק. המצב, קטסטרופה.
1: אז לחזור להיות מודאג ומבואס?
0: כן, יש לך את חזרתי. כל הסיבות, זה מאוד מדהיג, יש ירידה רחית. ככה, במתמטיקה, ירידה וואי. במדעים, וואי. צניחה חדה בהבנת הנקרא.
1: זה בכלל בעיה.
0: נכון, אנחנו באמת כאילו, וזה הנתונים של המבחן הבינלאומי האחרון שהיה. אז החלטנו שאנחנו רוצים לדבר עם תלמיד מבית הספר אלימים בכפר סבא. שלום ל...
2: רון!
1: מה?
0: איציק הילד?
2: אתה לא תקרא לי ילד, אלו!
0: תגידו לי, אין ילדים אחרים בעולם?
2: אני לא ילד! אני לא ילד, רון!
0: אתה מבין, פלא שככה עושים כל המבחנים?
2: אלו, אלו, אלו, רון!
0: אני לא דיברתי איתך, דיברתי עם קרפל!
2: רון! תן קצת כבוד, אלו, בוא נזכר.
0: כבוד, למי? מה כבוד? למי לתת כבוד?
2: תן כבוד לתלמיד המצטיין של בית ספר אלימים!
0: יאללה.
2: הלאה, כפיים, איפה אתם?
0: רגע, איי, איי.
2: איפה אתם? תגיד לי... כפיים, חבר'ה!
0: רגע, נודניק, אתה התלמיד המצטיין?
2: רון, אני הילד הכי חכם בכיתה, רון.
0: מה אמרת? תגיד את המשפט הזה עוד פעם.
2: אני הילד... אחי!
0: אל תקרא לי ילד! אל תקרא לי ילד!
2: אני לא ילד, אלו!
0: עכשיו אתה אמרת שאתה
2: ילד... אני לא ילד! אני לא ילד! מבחינת הגיל, אולי! אבל לא! מה? אני נראה לך ילד?
1: אז אתה התלמיד... אתה
2: התלמיד...
1: רגע, איציק, איציק, תירגע.
0: תירגע.
1: תגיד שאתה התלמיד במקום. תגיד, אני התלמיד...
2: אני התלמיד הכי חכם בכיתה.
0: יופי. אוקיי, אבל יש לי הקלטה, לא משנה, אמרת ילד.
2: לא ילד! בסדר,
0: אוקיי, אתה התלמיד הכי חם בכיתה.
1: זה מרגיש לי בעיה בו.
0: כן, זה נתון שהוא באמת לא יאמן.
2: כן, אני גם התלמיד הכי חכם בכיתה, וגם היחיד בשכבה.
0: כן.
2: שלא הרביץ למורה לתנך.
0: שלא מה?
2: שלא הרביץ למורה לתנך.
0: אני לא מאמין, תקשיב, זה פשוט לא יאמן. אז רגע, זה מה שנקרא, אתה בעצם ראש לשועלים, איציק.
2: מה, מה? מה?
0: אמרתי שאתה ראש לשועלים, איציק.
1: ראש לשועלים?
2: מי? מה?
0: ראש לשואלים.
2: וואלה, תודה.
0: זה לא מחמאה, איציק.
2: ממש, שואל זה אחלה. חיה טובה, שואל.
0: טוב, אז תשמע.
2: אחלה.
0: אוקיי, אז אמרת שאתה...
2: ממש חיה טובה בעיניי.
0: בסדר, סבבה, אוקיי. אז אתה בעצם התלמיד המצטיין בבית הספר?
2: כן, בוא נה, יש לי ממוצע 61.
0: 91?
2: 60, 61. מי יביא לך 90? מה, אתה גנוב?
0: 61?
2: 61, אחי, מצטיין שכבה.
0: 61 זה הממוצע המצטיין?
2: כה?
0: יאללה.
2: רונה, אתה ידעת שיאללה זה בערבית?
0: כן, ברור.
2: ככה הוצאתי 100 בערבית.
0: טוב, רגע, זה ממש מצחיק, אתה מעודד...
1: מהייאוש, מהייאוש.
0: איך זה להיות תלמיד מצטיין, איציק?
2: לא קל, רון, לא קל. כל הילדים האחרים פה רק מעכבים אותי.
0: וואלה.
2: כן. בונה, וואלה זה גם בערבית, אתה ידעת?
0: שיסן מודניק. כן, כן, ידעתי, וואלה זה בערבית. תגיד...
2: מאה בערבית הוצאתי.
0: טוב, בסדר, רגע, תקשיב רגע, אז אתה מסתובב עכשיו בבית ספר ואתה עושה שופוני?
2: מה קשור שפן לבית ספר? על מה אתה מדבר?
0: שופוני.
1: גם ערבית.
0: שופוני, שופוני.
2: מה קשור? מה, אני נראה לך שפן? לא מפחד מכלום, מה קרה לך?
0: בוא נע, תקשיב, מה אני אשאל אותו, אבל הבן אדם לא כאילו לא פוגע. באיזה מקצועות אתה מצטיין עוד?
2: בהיסטוריה, חבל לך על הזמן.
0: בהיסטוריה אתה מצטיין?
2: כן. בוא נע, אני יכול להגיד לך על מה דיברנו בתחילת השיחה הזאת.
0: לא, זה לא נחשב היסטוריה.
2: עכשיו אני אומר לך, לך איתי 3 דקות אחורה, אני אומר לך הכל.
0: בסדר, זה לא היסטוריה. תקשיב רגע.
1: שאל אותו, הוא מכיר את
0: האמת. אני יכול לשאול אותך כמה שאלות בהיסטוריה?
2: מה שבא לך.
0: מי היה הרצל?
2: מי?
0: מי היה הרצל?
2: מה? עוד פעם?
0: עזוב.
1: הלאה.
0: מי היה דוד בן גוריון?
2: מי? מה?
0: מי היה טרומפלדור?
2: מה, אתה סתם חבר אותיות. מה אתה...
0: לא.
2: זה מהתנך?
0: טרומפלדור.
2: מה?
0: טוב, מה נגיד לך? בהצלחה לכולנו, איציק.
2: רון, רגע.
0: מה?
2: אתה יכול לבוא לקחת אותי מבית ספר?
0: מה, מה, מי?
2: מה, מה?
0: למה שאני אבוא לקחת אותך מבית ספר?
2: כי עכשיו שאני חננה...
0: כן, כן.
2: רבי ונבי, הם כל הזמן מרביצים לי אחרי השיעור, אז אני צריך...
0: לא, סבבה, טוב, אני אבוא, אני אבוא.
2: הם אומרים שאני חננה.
0: כן, יש לך ציונים.
2: עשית הציונים הכי טובים בכיתה.
0: ברור. אני אבוא, אבל...
2: אני כזה שכל המורות אוהבות אותי, כי יש לי ממוצע 61.
0: אני אבוא, אני אבוא, אם זה בשביל זה אני אבוא, אבל איך אני אזהה אותך?
2: מה זה איך תזהה אותי? אני נמוך מכולם בשני ראשים.
0: למה?
2: כי אני היחיד שלא נשאר כיתה.
0: טוב, איציק, יאללה. תודה רבה, איציק.
2: יאללה זה בערבית, אתה יודע?
0: יאללה זה בערבית, כן.
2: אתה תבוא לאסוף אותי?
0: אוסקוט זה גם בערבית.
1: אולי, אולי, ביי, איציק.
0: ביי, איציק. ביי זה באנגלית.
3: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים.
0: ביי זה באנגלית, אתה לא מבין.
3: דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים. אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור.

תגיד לי מי לא יספר עכשיו את הסיפור הזה בעל פה הסיפור על עם הנצח, על הטבח, על טלנה, על המזח, על תרבות הבצע, עגל הזהב, הפצע פתוח לי

0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
2: כיסאות, פריג'דר,
1: פנורגב,
2: קונת
1: קירם,
2: קונת
1: מיטה, ספה, מזנון, שטיח, על תזכן.
2: שניים עד ארבע.
1: עם רון שלום ויואב כהן.

0: אתה מופלאה, איך אתה אוהב את השיר הזה, קרפה?
1: מה זה, איזה שיר הזה, קול, איזה עוצמות, איך תמיד אהבתי אותו.
0: לאה, לאה, זמרת.
2: ואתה בכלל לא נוהג.
1: לא, אבל החיים כן נוהגים אותי.
2: אה, בסדר.
0: מי זה? תראה מי הגיע.
1: מי זה?
2: רזי? רזי ברקאי פה?
3: זה לא היה פה. הטלוויזיה, לא, איזה קטע.
4: וואו! או! 20 נקודה. הבוקר, במה בוער? ראיון. עם המועמד המוביל להיות הפתעת הבחירות.
3: הוא מדבר עליי? קרפיל, הוא מדבר עליי?
4: נהג המסעית.
3: לא, יש עוד נהג מסעית בבחירות? לא הבנתי, כאילו.
4: המסוכס.
3: לא יכול להיות. לא, אתה...
4: הוונדומי.
3: בואו, מה הסיכוי שיש עוד נהג מסעית שרץ לבחירות? אני בשוק.
4: הוא מוביל ביצים.
3: אין מצב, לא, יעקב.
4: הוא מוביל זיתים.
3: מה?
4: הוא מוביל עיצים.
3: בונה, זה דווקא יכול להיות מישהו אחר. מה, אתה יודע כמה מובילים יש קרפל?
4: וטעינים.
3: לא נכון, זה עליי. הוא מדבר עליי. לפי הטעינים, הוא מדבר עליי, קרפל.
4: הרון, הרון, מהג'ור.
3: איך ידעתי, אה, אללה, איזה כבוד. איך אני בשבילי, רזי?
4: שמעיד על עצמו.
3: אני גאון, אני גאון.
4: שהוא גאון.
3: אללה, כן, עליי, אני.
4: לא רק גאון, גם צנוע.
3: מה שנכון, נכון, רזי.
4: הרון,
3: כן.
4: על מי תמליץ להרכיב קואליציה?
3: מה זה על מי? זה שאלה רטוקית. עליי, מה זאת אומרת?
4: עם מי תלך יד ביד לממשלה?
3: מה זה שאלות האלה? זה שאלה רטוקית. עם יעקב, מה, הוא ילך לבד? זה לא בן אדם שיכול ללכת לבד, זה הבן אדם הולך מטר, הולך לאיבוד.
4: הרון, אתה הבטחת... למחוק חובות.
3: כבר אתמול הייתה תקלה בבית, למי שיודע.
4: נכון.
3: מחקתי ליעקב את החוב, ואז גביתי אותו מחדש, אחרי שתקנו, אמרתי, וואלה, כמה לא יגבה אותו.
4: גאון פיננסי.
3: זה אתה אמרת, רזי.
4: תגיד, אהרון, אתה תחלק לכל אזרחי ישראל כפכפים?
3: כן, זה משהו, יעקב. תראה מה המידה שלו, איזה מידה אתה, נשמה?
4: אני?
3: כן.
4: 43.
3: יעקב!
5: אה?
3: תוריד את הקפקפים שלך, תן לו את 43, לא?
5: אה, אני צריך לתת לו את שלי עכשיו, מה קרה?
3: תן לו, זה רזי, מה קרה לך? מה, הוא עושה לנו רעיון תומך?
4: תודה רבה, יעקב.
3: תן לו,

0: תנו גם את הרגל השנייה.
1: לא, אתה לא צריך לנעול אותם לרגליי, אני אסתדר.
0: לא, תנעל אותם אתה.
2: באהבה.
0: קף קף קף קף, אה?
1: אהרון.
0: כן, אח שלי.
1: שאלה אחרונה.
0: כן.
1: כמה מנדטים אתה חושב שתביא?
0: סגרו לו את המיקרופון. סגרו את המיקרופון. בוא, תגיד לי מה אתה...
2: לא, לא, לא, לא מדברים על זה.
0: מה זה? לא מדברים על הדברים האלה.
1: כמה מנדטים?
0: בואי נקרפל, אתה אחראי לדבר הזה, תגיד לי.
1: כמה מנדטים אתה תביא?
0: תגמור את הרעיון, הוא שואל אותי שאלות שאני לא יודע. לא יודע, לא מבין בזה. לא יודע מה זה המנדטים האלה.
1: כמה מנדטים, אהרון?
0: נגמר הרעיון מבחינתי.
1: מה זה נגמר?
0: אין רעיון, אתה לא, בואי נה, אין רעיון, נגמר הרעיון.
1: אז שים נקודה.
0: קרפל, הוא לא ישאל אותי שאלות שאני לא מבין בהם.
1: תעזוב לי את הרגל, יעקב.
0: תחזיר את הכפכפים.
2: תחזיר את הכפכפים.
1: יעקב.
0: תחזיר לו את הכפכפים.
1: יעקב, תוריד את הידיים.
0: שים שיר, שים שיר, תוריד, תביא את הכפכפים.
1: למה אתה
0: דוחה? רזי, תביא את הכפכפים. תוריד את הכפכפים.
1: כמה
0: מנדטים?
1: כמה מנדטים? עכשיו אתה רוצה לענות לי על השאלה?
0: עכשיו אני רוצה לספר לך שבמדינה הזאת, כל פעם שיש חגים, יש התייקרות של מחירים.
1: ספר לי משהו, ספר לי משהו שאני לא יודע.
0: אז אמרתי לך עוד פעם, אני נמאס לי כבר שכל פעם מנצלים את החגים כדי לעלות מחירים. מה קשור? מה קשור שיש חג שנעלה את המחירים?
1: תוסיף את זה למצע.
3: ארון, אתה מנהיג מלידה.
0: נכון.
1: ועוד מנדטים.
0: חייל לשים המילה הזאת גם כן אתה. אני לא יודע מה... עזב אותך, רזי, בקיצור.
1: כמה מנדטים?
0: תקשיב רגע, רזי. תמיד מייקרים את הכל אחרי החגים.
1: נכון.
0: אז יש לנו את תמר אופיר של פעם, ואת להקת יוקר המחיה.
1: כפר על תמר.
0: אחרי החגים התייקר הכור. תקשיב לזה, תקשיב לזה, רזי.
1: אני מאזן.
0: שמע. תמשיכו להצביע במי שאתם מצביעים. המחירים ימשיכו לעלות. תמשיכו להיכנס למינוסים. בבקשה. או שתצביעו לפול גז.
3: כל הכבוד.
0: מפלגה של אהרון אהרון שהיא א-פוליטית ורוצה רק לטובתכם.
1: אפשר רק נעליים שלי חזרה.

דלק 80 שקלים לליטר, לא סופי. גומי גם, 11 שקלים לגומי, 11 שקלים לגם. מילקה, ים בכסף. מיונז, עזבו, תאכלו בריא. ענבים, 63 שקלים לענב. נקטרינות, עזבו. מנגו, עזבו.

0: מקרים נדיר, כי הקריין שעשה את הקריינות לשיר הזה במקרה הגיע. מה המחירים היום, מר קריין?
1: המחירים היום כבר 7.75 לליטר. דלק. שאלת על דלק, כמובן, לא?
0: שאלתי גם על קוטג'.
1: על קוטג'? האמת, אצלנו בבית יש רגישות
0: ללקטוז. לא, אז אני אומר באמת, חבר'ה, חדס, בואו תצביעו פעם אחת למפלגה שהיא פוליטית, שרוצה רק לעשות גיבוש בעם. מה אנחנו ביקשנו? מה ביקשנו, קרפל? רוצים ללכת לים?
2: איזה מרגש. דברים כיפים, צחוקים.
0: רוצים לעשות צחוקים בדחקות, לא רק צחוקים.
2: דחקות, צחוקים.
3: זה כל כך מרגש.
0: מתיחות על אנשים.
2: כן, כזה, בואו נשחק מתקות.
0: מתקות, ככה, הכל בכיף.
2: חופש.
0: חופש, הכל בכיף, הכל ב... הולך להפס לכם את החשבון, כאילו,
2: למי... מה זה?
0: אין יותר...

0: מינוסים, כאילו...
1: מדהים, מדהים, מדהים, ארון.
0: באמת, יורי.
2: רק אתה צריך להגיד לפני שאתה נבחר, שאנשים לא ייכנסו למינוס גדול מדי, שלא יעבדו עלינו, שלא יהיו כאלה.
1: לא, לא, לא. לנהוג באחריות.
0: אני אמרתי גם כן, אמרתי כל אחד, באמת, אתה יודע, אני כל כך אוהב בני אדם וסומך על האנשים, שאני הולך לחלק לכולם את הבנקטים האלה. תמשכו באמת כמה שאתם רוצים, אבל...
2: כמה שאתם צריכים.
0: כן.
1: לא להגזים, לא להגזים.
0: לא להגזים, הכל בטוב טעם.
2: כן.
0: לא, לא.
2: יש עוד אנשים פה.
3: אתה טוב מדי לעולם הזה, ארון.
0: לא להיות, לא להתנהג בחזירות.
3: כן. אוהבים אותך, ארון.
2: לא להיות אהבי בצע.
0: תודה, תודה, לא עכשיו, לא עכשיו.
3: אוהבים אותך, ארון.
0: תודה, עוד עוד.
3: ראש הממשלה הבא.
0: לא, לא רוצה להיות ראש הממשלה.
3: ראש הממשלה הבא. מי אורה, מי זה בא? ראש הממשלה הבא.
0: אז אני אומר עוד פעם, אנשים יקרים, באמת.
3: אפשר שאני רוצה אותו רגע, יעקב, בוא.
0: יעקב, אתה מרעיש לי באוזן, אני נותן פה נאום מרגש.
3: אבל אתה ראש הממשלה הבא.
0: שמעתי, הבנתי, הפנמתי. אני רוצה רק שנשמע את הג'ינגה של הבחירות, ושנסיים את העניין הזה בטעם טוב. באמת, רבותיי, אני לא מתחנן לכם שתבחרו בי. אני פשוט מציע לכם את האלטרנטיבה הכי טובה שיש היום למדינה.
4: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: מלכה, כמה שלא ניסיתי, כמה שלא ניסיתי, זה אחד השירים המושמעים אצלנו, אני חושב, בשנה הזאת, נכון?
1: כן.
0: אנחנו נעשה מצד, אבל את המצד שלנו אנחנו נעשה שונה, נעשה אותו בסוף השנה האזרחית. אוקיי?
1: מה אתה אומר?
0: כן, בדצמבר. לקראת אחד בינואר. או, לא נכון. סיימנו?
1: ככה זה נשמע.
0: שווה.
1: נשבע, באימא. עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי בדיגיטל אופק קולר ועידן נאור.
0: פני אלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, ופירמו יוסף, הוא האיש שלנו ברדיו כל רגע. איציק אהרון ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה ב-10, עם אסי לוי הג'וקר שנמצא שם, שידור חוזר גם ב-103 אי שם בין 1 ל-2 בלילה. יש לנו גם פודקאסט, חפשו 2 עד 4 בקיצור, אנחנו נמצאים גם בספוטיפיי פודקאסט, גם באפל פודקאסט. שותף שלי יואב כהן שם גנרי.
1: שותף שלי רון שלום.
0: מה עם איסה שעבר ניקוי שיניים אתמול?
1: איסה כן, איסה עבר ניקוי שיניים.
0: היה אצל דוקטור ענבל פלד, אה?
1: זה דוקטור, חבל על הזמן.
0: יאללה.
1: דה בסט, וטרינרית מספר אחת בארץ, אין עליה.
0: נתראה מחר?
1: יאללה.

לדבר איתך עוד פעם, אז שלא רצית אותי לשמוע. בחיי אני לא מבין אותך, תמיד דמיין שנכוון גבוה. יש לי אלף חלומות איתך, עוד מעט תקופות של הבית ספר. אם הייתי מתאמץ אולי,

התחושה שלא ניצלתי את הרגעים איתך גורמים לי לשריפות בתוך הבטן רק תבטיחי לי דבר אחד שתתפסי מפול בדרך ואם תופיעי פתאום יום אחד